0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Liisa, här sitter vi då.
1: Här sitter vi och spelar in lite. Jag vet inte alls, hello. Här, Walt och Liisa, extrem morgon för första gången ever.
0: Jep.
1: Mm. Vad är feelingsen, Walt?
0: Alltså jag är helt jävla slut i huvudet. Min egna sändning i mitt program, replokalen, slutade klockan 9 igår. Och så får jag hem och försöka få sömn. Och jag gick så där. Vet du, när man har den där stressen i kroppen också, att jag ska vakna så jävla tidigt, så gick just att få sömn.
1: Ja, men jag tycker om den här strategin du har just nu, att ha ett öga som är öppet i taget ungefär.
0: Ja.
1: Vi kommer nog säkert fortsätta så ungefär till klockan 10.
0: Ja, men här tror jag.
1: Och då vaknar till det.
0: Exakt.
1: Mm. Nej, jag kände faktiskt att den här gången var jag mer förberedd. Jag har varit och sänt morgon några gånger tidigare och nu kände jag att det här är min dag. Och lyckligt cyklar jag iväg hit till studion. Sen när jag kom hit så såg jag på Svenska Yle att det är så att de har sett drönare som rör sig i luften här kring Nyland och att myndigheterna har ju skickat ut ett varningsmeddelande om den här situationen. Alltså att folk uppmanas till att stanna inomhus, alltså det meddelas att farosituationen är över. Så att bland annat flygtrafiken på Helsingfors flygfält är tills vidare inställt. Kollektivtrafiken i Helsingfors går som normalt och det är nu vad vi vet för tillfälle. Vi kommer få in en extra nyhetssändning med Laura här 20:30 där vi får veta de senaste uppdateringarna om läget. Men lite miss från min sida måste jag säga att jag hade helt missat det här förrän jag var på plats.
0: Det hade jag ju heller hockat innan du sen sa att hej, det här är på gång. Och så att, men det är bra att vi får lite mer kött på benen här 20:30 och då jag ska försöka underhålla människor här under tiden.
1: Ja.
0: Fram till klockan 11 idag va?
1: Mm.
0: Jättebra.
1: Super.

0: Milk and Mall Grab var det där med Just the Way You Are.
1: Just the way you are. Du är nog
0: trött. Så jag idag.
1: Ja, verkligen. Ja. Men alltså, jag är i en sån fredagsfilis. Jag är så tagga. Ja, alltså jag vet inte. Jag känner att den här veckan har varit... Alltså den har bara byggt upp och byggt upp och byggt upp för att det ska bli en riktig ramahelg.
0: Ja.
1: Jag vet inte, känner du så?
0: Alltså jag har inte haft tid riktigt att fundera på än.
1: Jag har just vaknat. Ja. Frågan till de frågorna.
0: Vad är det med den här veckan som gör att den är så... nice.
1: Jag vet inte, det känns som att det är lite fest i luften. Dels så har vi Eurovisionsfinalen som går av stapeln imorgon. Men det är ju också fredag idag och alltså jag har tänkt gå ut, alltså all out, med att laga typ tartar och ostronbricka och hela köra.
0: Ja.
1: Skittagga.
0: Inför Eurovisionen eller
1: nej,
0: annars bara?
1: Nej, det här är nog bara att jag firar helgen. Jag vet
0: separat
1: inte.
0: Alltså?
1: Jo, exakt. Ja, okay. Separata firanden,
0: ja,
1: på gång. Och så sen så är det lite vårigt i luften. Nu när jag cyklar till jobbet idag så såg jag att häggarna börjar blomma. Allting är som lite lättare, ja, så fort häggen börjar blomma.
0: Definitivt. Även om det var jävligt tidigt på morgonen som jag traskade hit idag, så jag var ju inte sur, utan det var ju ganska nice faktiskt då. Mm-hmm. Promener hit, vet du.
1: Ja.
0: Grönska gör mycket för.
1: Ja, hade du någon sån specifikt carpe diem moment när du tog dig hit idag med dina halvslutna ögon och trött filis?
0: Nå, alltså jag vet, du poppade en energidrick och slängde in en snus under läppen, alltså nu mådde man ju bra.
1: Det är livsnut här.
0: Nu mådde man ju bra, även om magen, vet du, så att hej, nu är vi inte i den där vanliga rutinen inte.
1: Nej,
0: nej. Men det funkar okay. I alla fall.
1: Jag är riktigt glad att du är här, Walt.
0: Ja,
1: jag är riktigt glad att jag är här också. Och jag är glad att, säkert är det någon där ute som lyssnar också som har fredagsfilis. Hör av dig till oss via arenan-chatten eller sen på WhatsApp. Ska se om jag kan det här numret utan till nu. 044-7800-180.
0: Oj, den sitter.
1: Åh, den sitter. Vilken den sitter. Tur.
0: Just det, vi har arenan-chatten också.
1: Mm.
0: Där säger sig god morgon.
1: Där säger sig god morgon.
0: God morgon säger vi också. Men hej, berätt lite om din feeling inför Eurovision. Kommer du att koll på, har du lyssnat på de här låtarna som har tagit sig till final? Är det någon delfinal idag också, eller har det varit nog?
1: Alltså nu frågar du jättesvåra frågor av mig. Jag måste säga att enda anledningen till att jag kollar på Eurovisionen personligen är ju för att min poddkollega Alva från podden Ryggradslös, hon är ju aktiv på Torille,
0: ja,
1: och kommer delta i den här livesändningen som sker. Den har ju varit både under de här semifinalerna och allt vad det finns på olika finaler, men särskilt på D-Day, nu på finalen imorgon, så kommer Alva vara där och leda och lotsa oss genom den här finalen. Så det ser jag riktigt mycket fram emot.
0: Det är nice. Hej chatten, vad säger ni? Kommer ni att tagga till med massa snacks, bänkar framför tvn och koll på det här spektaklet som är Eurovision med all dess glamour? Eller skiten i er?
1: Mm.
0: 044 7800 180. Du lyssnar på Extrem morgon med Walt och Lisa.

0: tippade vinnarlåten skulle det här vara Lisa Eurovision i år.
1: Linda jo, nu dagar åt mig.
0: Ja, Peter Parkkonen med Lekin heitin bussit. Så vi fortsätter sen med Girl Scout och Simple Life.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Här blir det med scen på live.
1: Ja. Klockan är snart 20:20 och vi har lite uppdateringar här kring läget med det här varningsmeddelandet som kom ut över Nyland här i morse. Det var alltså drönar-sightings här över Nyland, var det uppmanar från myndigheterna då att man ska hållas inomhus och faran är nu över. Den obemannade luftfarkosten orsakar inte längre någon fara och situationen är över, meddelar räddningsmyndigheten vid inrikesministeriet. Vi kommer ändå få en uppdatering här av Laura om cirka 10 minuter om vad vi vet om det här läget. Och ni kan tills dess bara sit back and relax, för häng en fara.
0: Exakt.
1: We got this.
0: Och vi ska sen morgon, Lisa och jag, ända fram till klockan 11 idag. Vi har saker att diskutera.
1: Visst är världen.
0: Till exempel det faktum att jag för första gången lyssnar genom hela låten som representerar Finland Eurovision i år, Linda Lampenius och Peter Parkkonen. Men Lekin Heitin, har du hört den tidigare?
1: Jo visst, det var det. Jag förstår inte hur du har undvikit det här under så många månader.
0: För att inte jag längre gör radio. Liksom helt medvetet. Alltså när jag slutar, jag gjorde ju dessutom musikradio. Liksom.
1: Jo, exakt.
0: Så att jag har blivit helt jävla trött på att lyssna på ny musik. Jag har slutat prenumerera på alla streamingplattformar.
1: Okay.
0: Så när någon släpper ny musik, så jag går inte ens in och kollar på det. Det jag har gjort när jag till exempel på gym, för då måste man ju lyssna på musiken.
1: Ja.
0: Så går jag ju in då på tuben och så skriver jag, vet du, Cypress Hill full album. Och så lägger jag på hela albumet och så har jag lyssnat igenom ett helt album. Och det här är alldeles fantastiskt, för att jag börjar hitta massa ny gammal musik för mig, vet du.
1: Ja.
0: För att jag lyssnar på hela album.
1: Men du är som helt bakom flöten nu med vad som pågår i riktiga världen.
0: Ja, och det är så jävla skönt.
1: Vet du vad, jag unnar dig det där jättemycket. Det är så där hot girl shit. Att liksom hitta sina egna trender och grejer.
0: Rock and roll.
1: Ja, visst är världen. Mm.
0: Jag har en bis nu när jag kommer att tänka på det som jag måste spela ifall att jag hittar den här i systemet också. Just Cypress Hill.
1: Vi har ju nämligen vikariedag idag igen, så vi ska passa på att ta ut svängarna helt. Alltså, vem kan stoppa oss från att spela sån här konstig musik som du hittar på tuben någonstans?
0: Ingen, absolut ingen. Nej. Och det här är definitivt alltså vikariedagarnas vikariedag.
1: Ja.
0: Ja, vi är inhoppare.
1: Mm.
0: Men här kommer att vara sån jävla klass på det här, gott folket. Extrem morgon lyssnar du på med Walt och Lisa. God morgon!
1: God morgon!

0: With your swim top still wear.
1: Zach Brian var det där med Plastic Cigarette. Jag och Lisa sände Extrem morgon idag och
2: jag berättar, vi säger god morgon.
1: God morgon säger vi.
2: God morgon.
1: Och jag berättade här precis åt Lisa att jag har ändrat mina musiklyssningsvanor jättemycket sen jag slutade göra Supernova här på Extrem. Hur konsumerar du musik för det första, Lisa?
2: Ivrigt och mångsidigt skulle jag säga. Ja. Jag tycker att jag faktiskt har lite som en så här, ett uppvaknande här nyligen när jag insåg att man måste faktiskt inte lyssna på liksom så här Woolmax på musik alltid när man är utomhus, utan du kan också bara, vet du, vara där all natural. För att jag har verkligen varit så där att det snurrar musik i mina öron dygnets alla timmar när jag är vaken. Och så sen när jag sover så sover jag jättegärna med typ någon podd i huvud. Okay. Ja. Så jag var som så här bara att nu ska jag embrace det här naturliga livet som vi liksom ursprungligen var mena. Vi var satt på den här jorden för att inte ha en podd eller musik i öronen dygnets alla timmar. Men ja, förutom att jag nu har kanske en vecka av att jag försöker så här ta ner lite min musikkonsumtion, så skulle jag säga att generellt så är det nog här lite överallt ifrån. Jag ska också säga att tuben är en viktig källa till musik, så här nya musikupplevelser för mig. Men nu är jag ju också på den här gröna musikappen.
1: Ja.
2: Väldigt flitigt.
1: Egentligen, alltså just i och med att jag slutar göra musikradio, så nu för tiden konsumerar jag musik på det viset som jag alltid skulle ha vilja, nästan på det sättet som jag alltid skulle ha vilja göra. För att när man liksom har tillgång till all musik på ett och samma ställe, vet du, bara så här boom, varsågod. Så då det blir så jävla slit och släng.
2: Ja.
1: Vet du, liksom nya singlar kommer hela tiden, du måste ha koll på de största namnen vad de har droppat och liksom ifall att någon låt så här plötsligt blir, vet du, massiv, så du måste veta vilken låt det är och vet du vem som är bakom den och vad som gör den så speciell och så vidare.
2: Ja.
1: Och man blir som så desensitized till vad som egentligen är bra musik och vad man egentligen tycker om själv också. Så nu när jag har slutat konsumera musik på det här viset, så att om man sätter på ett helt album så, som du tidigare har hört,
2: ja,
1: men du lyssnar på med helt andra öron för att du får inte välja vilken låt som kommer näst, utan du måste bara lyssna genom hela det där projektet.
2: Alltså på tal om det här, så CD-skivor är någonting som jag upptäckt förra året igen.
1: Yes!
2: Alltså det är så fantastiskt.
1: Exakt!
2: Det här var alltså under tiden som jag hade en riktig skrotbil var radion funkar inte riktigt, men av någon anledning så funkar den här CD-skivs, vet du, instoppa. Instoppet, som jag säkert heter.
1: Stationen kanske, jag vet inte.
2: Ja. Och alltså det var så fräscht att kunna vara som så här att okej, nu måste jag lyssna på hela Madonnas skivo.
1: Ja.
2: Även de där som är helt kacka.
1: Ja.
2: Bara för att hela upplevelsen som du på något sätt signar upp för när du lägger in den där CD-skivan.
1: Exakt!
2: Det är så fresh.
1: Hej, ni som lyssnar nu också, konsumerar ni på det här slit- och slängsättet, musik, eller lyssnar ni på hela album? Hör av er på 044-7800-180. Jag ska spela en bis som är från Cypress Hills Black Sunday från typ 92 eller någonting sånt. Jag har definitivt hört det albumet flera gånger igenom. Men på det här viset att jag vet, har valt ut vilken låt jag vill lyssna på. Men nu, när jag lyssnar igenom hela albumet på gymmet, så den här låten, plötsligt la jag märke till den på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Det här är sån jävla banger.
2: Så taggad.
1: Cypress Hill är det här med A to the K.
3: Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the K.
4: A to the M.

0: mina vänner.
1: Alltså jag sitter som en sån här, vet ni de där plastdockorna som de har typ i lastbils så här i vindrutan?
0: Ja,
1: som
0: bubble heads. Ja.
1: Alltså jag har suttit sån nu i 3 minuter så jag kommer få nackspärro. Det här var jättebra, tack för det här Walt.
0: Shit's gangster! A to the K av Cypress Hill var det där. Vad säger Laura? Kommentarer? Alltså,
2: otrolig banger.
0: Eller hur?
2: Det var vad jag behövde en fredag morgon som det här.
0: Somrig låt. Hey, vi ska få en liten uppdatering om läget här gällande drönare i Nyland.
3: Extrem nyheter.
2: Yes, det är många som idag har vaknat i ett varningsmeddelande om drönare och vi kan gå in lite mer på det här, vad som då exakt har hänt i morse och vad vi vet i det här skedet. Men jag börjar ändå med att säga att det för cirka 20 minuter sedan så meddelades att av räddningsväsendet att faran är över. Och drönaren så den utgör inte längre någon fara och situationen är alltså över. Men det var alltså vid 4-tiden i natt som myndigheterna varnade om en potentiellt farlig drönare som då rörde sig i luftrummet i Nyland. Och myndigheterna gick ut med att de misstänker att en eller flera drönare flyger i luftrummet och mer precis i området mellan Helsingfors och Borgå. Och människor i Nyland så uppmanades att stanna inomhus eller söka sig till ett så skyddat område som möjligt. Men det här gäller då alltså inte mera. På grund av allt det här så utfärdades också ett flygförbud över Nyland och flygtrafiken på Helsingforsvanda flygplats ställdes in. Tidigare på morgon så omdirigerades ankommande flyg bland annat till Rovaniemi och Tallinn, men i och med att faran nu är över så håller flygtrafiken på Helsingforsvanda flygplats att återupptas. Räddningsöverdirektör vid inrikesministeriet Kimmo Kohvakka så säger att det är tryggt att gå till skolor och jobb och fortsätta med vardagen normalt. Och i det här skedet så vet vi inte ännu egentligen något alls om den här själva drönaren, men förhoppningsvis kommer det uppdateringar här under dagen. Men det som nu har sagts att det med eventuellt skulle handla då om en ukrainsk drönare som då har firat sig till Finland i samband med attacker mot ryska hamnar i Östersjön. Så som de tidigare också har lite hittat hit.
0: Det känns ju som att myndigheterna var ganska snabbt på bollen här ändå, så att man behöver inte på det viset vara orolig.
2: Nej, man kan känna sig trygg att varningsmeddelandena har fungerat, kommunikationen har fungerat till stor del och också så här lugnet de har uppmanat folk att hålla har eventuellt lyckats. Det kan jag kanske säga något desto mer om. Men ja, det har väl gått helt okej.
0: Yes.
1: Och vi kommer säkert få uppdateringar löpande under dagen. Vi har ju alltså nyheter 8, 9 och löpande under dagen.
2: Yes, så vi håller er uppdaterade. Men som sagt, faran är över så tyvärr får man gå till skolor och jobb.
0: Man hamnar och går.
2: Ja.
0: Var kan man få mer nyheter?
2: Ja, mera om det här så hittar man såklart i Yle-appen. Och sen om man vill ha andra nyheter så hittar man det på TikTok under Yle-Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura.
2: Tack.
3: Extrem Nyheter.
0: Vi fortsätter med Ida Lova, packa alla väskor. Någon heter den här Louise, ja.

0: Kalle, Vesko, Louise var det här av Ida Lova.
1: Packa alla väskor, särskilt du som ska delta i Helsinki City Run nu i helgen, som går av stapeln alltså 15 maj idag. Det kommer vara 6 olika löparevenemang runt om i Helsingfors. Bland annat så är det halvmaraton, maraton och så finns det någon så här barnmaraton för de som känner att deras barn och ska springa 1 kilometer och få så här maraton liksom. Ja, privilegier. Ja. Eller vad ska man säga? Du kan få en maratonmedalj ifall du är ett barn och springa 1 kilometer. Det här tycker jag är fusk. Ja. Walt, vad skulle krävas för dig just nu för att delta så spontant i ett maraton? Med dagsformen i åtanke alltså.
0: Nå, alltså, finns det något tidskrav ens liksom?
1: Ja, jag tror du måste liksom inom dagen.
0: Inom dagen?
1: Slip in. Jag tror cut-off time är kanske 6 timmar vanligen på ett maraton.
0: Alltså nu skulle jag ju säkert göra, vet du, för någon så här, alltså, att någon bjuder på någon så här riktigt köttig buffé efteråt.
1: Nå, jag sa ju det här att jag är ju alltså på gång att laga tartar ikväll. Mm. Så att, alltså, vet du, ifall här priset du ska ha för att signa upp för att springa ett maraton, så alltså, vad ska vi säga? Your ass is mine. Ah, okay.
0: Det ska vara bottomless tartar i så fall.
1: Oj, sakerlig. Det kan nog vara lite svårordnat faktiskt.
0: Har du sprungit maraton?
1: Jag har faktiskt sprungit maraton. Tänk om hela den här liksom, segwayen egentligen bara handlar om att jag vill prata åt hela folket om att jag har sprungit ett maraton. Jag har sprungit ett maraton.
0: Ja.
1: Jag kommer aldrig springa ett maraton igen.
0: Var det Helsinki City Run?
1: Ja, jag vet inte faktiskt vem som var organisatör. Jag tror det var Björn Borg maraton. Okay. Förra året. Och alltså, jag var inte jätteförberedd, för jag hade spenderat hela sommaren med att äta chips och dricka öl och springa kanske som så här starka 3 kilometer på 3 månader. Och jag får ju dit ouppvärmd med liksom lite så här, det var lite så här rassligt i kistan, ska vi säga. Mm. Och alltså, jag måste säga att hela kroppen var förstörd och jag har shitit på alla platser runt om i Helsingfors på den här löpbanan. Men jag tog mig mål.
0: Alltså, du ska ju nog ha en eloge för det där.
1: Tack.
0: Jag brukar säga att jag skulle nog kunna klämma ur mig ett halvmaraton när som helst. Och nu tror jag ju, nu ska jag säkert till och med kunna klämma ur mig ett maraton när som helst, men det skulle ju inte vara snabbt, vet du. Men nu finns ju den där viljan, alltså framförallt ifall att man har en cover med sig som liksom tvingar en att göra.
1: Det hjälper
0: så nog måste man ju göra i så fall.
1: Jo, alltså vad ska man göra då? Ska du bara gå hem?
0: Exakt, men nu skulle jag ju banna så vara tvär och bitter under hela den där turen.
1: Men jag tycker att här helt okej. Okay. Så du får vara på vilket humör du vill när du springer ett maraton eller ett halvmaraton.
0: Ja.
1: Till och med ifall du för att springa det här barnets maraton på 1 kilometer som du nu alltså ordnar i helgen.
0: Jag lovar, jag skulle fixa på rekordtid. Jag skulle slakta alla de här barnen med min tid alltså. 1 kilometer.
1: Oh. Easy.
0: Yes.

0: Seagirls hade vi där med Come Back To Me.
1: Nu börjar jag känna mig lite nervös här i sändningen. För här finns ju vissa segment som bara hör till när man ska sända morgon. Mm. Jag vet inte om du har blivit briefad om det här, men här finns ju någonting som heter namnsdagar.
0: Ja.
1: Och det firas varenda dag.
0: Vissa bryr sig mer än andra om namnsdagar.
1: Skulle du säga att du bryr dig om din namnsdag?
0: Jag vet inte ens när den är så när.
1: Nej, jag vet inte heller. Är det Walter?
0: Mitt namn, ja.
1: Vad var det du heter nu igen?
0: Mitt namn, ja.
1: Men i alla fall så, det här, Emilie gör ju ett så här hästjobb med det här.
0: Ja.
1: Att hon söker fram för första vem är som har namnsdag. Det här är inte egentligen så svårt i research. Det finns hemsidor där man här kommer fram. Men man måste ju också rim på det såklart. Och det här segmentet som vi ska komma in på så heter Alla barnen. Var vi alltså kolla vem det är som har namnsdag. Och den här gången är det jag som måste komma på ett rim kring de här namnen.
0: Just
1: eller ett
0: det.
1: Av de här namnen som har namnsdag helt enkelt. Så vi ska se hur det här går. Och du får såklart rate ifall du tycker att det här mitt rim duggat är någonting.
0: Okej, okay, nice. Mm. Vi kör.
1: Ja. Idag är det alltså Noah som firar sin namnsdag. Grattis Noah! Bland annat så har vi också Heima och Noah. Men Noah känns det som att det här går till rim på. Och det här kommer gå på dialekt också.
0: Okej. Okay.
1: Alla barnen klarar grästafetten, hästnars stafettkarnevalen. Utom Noah har hade för trång sko. Det känns som att jag botchade det här riktigt grymt.
0: Jag var som så men då fokuserad så jag nästan missade kämpet. Jag tar en gång till.
1: Alltså, jag tror att man egentligen först ska presentera vem det är som har namnsdag. Men ja. Jag gjorde en helt egen version här nu.
0: Ja.
1: Alltså, idag så firar vi Heima, Noah och Noah.
0: Heima.
1: Heimo.
0: Heimo.
1: Vet du, det är ett finskt namn.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Och så sen så var jag lite inspirerad av att det är ju nästa vecka som stafettkarnevalen drar igång här i Helsingfors.
0: Mm.
1: Och det var det jag jobbade med idag. Och rimmet var alltså att alla barnen klarar grästafetten. Ja. Utom Noah har för trång sko. Ändå ganska bra.
0: Alltså jättebra.
1: Ja.
0: Får man analysera eller ska vi
1: jo, nej, men alltså du får tear me to pieces ifall det är du vill.
0: Alltså, skitbra idé då. Grästafetten är den enda stafetten man inte springer med skor.
1: Skojar du med mig?
0: Det är sant, det är.

0: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Vi fortsätter med Remy Wolf och Street You Live On.

0: Remy Wolf. Vad det här med Street You Live On.
1: Klockan är 7:52. Vi ska strax få höra lite nyheter av Laura. Men idag är det alltså extrem morgon med Lisa Wolt. Och vi säger god morgon.
0: God morgon.
1: Jag har varit här starka 52 minuter. Och jag har redan blivit utmanad i mina brister på allmänbildning. Vi hade precis alla barnen här. Och jag hade levelat upp med ett sånt otroligt skämt, så här alla barnen skämt enligt mig själv,
0: ja.
1: På temat stafettkarnevalen. Ni som tunar in precis just nu så måste höra det här nu igen. Eller no, ni som har varit här tidigare får höra det här nu igen. Men alltså, det är Noah som har föddes EIK namnsdag idag, vet som jag irrar. Och mitt alla barnen skämt var att alla barnen klarar grässtafetten utom Noah för att ha för trång sko.
0: Mm.
1: Det här tycker jag var jättebra ändå tills Walt så här snällt men bestämt påpekar att det enda stafetten på hela stafettkarnevalen var man faktiskt inte har på sig skor.
0: Ja, de flesta springer barfota eller med sockor bara.
1: Alltså jag måste säga att jag är lite besegrad.
0: Du fick en gick till här i chatten också.
1: Va?
0: Då får man ju fråga sig, varför tog ni 15 decembers namnsdag idag?
1: Va? Skojar
0: du
1: med
0: mig? Lisa? Vad är det som pågår?
1: Nej, alltså ni måste skoja med mig. Vem är det som har namnsdag idag då? För alltså jag är helt säker på att jag googlade det här i typ ish så här lucid state.
0: Ja.
1: Eller som så här att jag vet vad jag höll på med när jag googlar fram vem det är som har namnsdag idag. Men alltså helt tydligt så finns en liten risk att jag har misslyckats med det här.
0: Alltså det har ju varit underhållande. Här står det nog faktiskt almanacka.helsinki.fi fredag 15 i 15. Grattis på namnsdagen Sofia, Sofie, Sonja.
1: Okej, okay, nu får jag hit på en on the spot på Sofia.
0: Ja, let's do it.
1: Okej, okay, alla barnen klarar grässtafetten utom Sofia för att hon hade på sig skoa och det började klia.
0: Alltså, ska jag ha applådknapp här så ska jag trycka på den för det där var här.
1: Wow.
0: Well done.
1: Alltså, fredagar är till för att misslyckas med vissa saker, men att förlåta sig själv.
0: Men jag har en fråga gällande namnsdagar faktiskt. Alltså,
1: Om du vill fråga mig när din namnsdag är, så alltså, även ifall jag har möjligheten till Google så har jag ju helt tydligt misslyckats.
0: Nej, jag tänkte bara det att om du har ett jättekonstigt namn som absolut inte finns i någon almanacka, så att du aldrig har namnsdag, så liksom, man gör ju att man klämmer in det någonstans, men finns det någon princip till var man klämmer in det?
1: Nej, jag tror att du personligen får inte klämma in ditt namn någonstans, utan det är ju någon typ namnmyndighet någonstans som bestämmer om de här namnsdagarna. Men jag skulle jättegärna vilja höra ifall det är någon där ute som inte har en namnsdag, så skick in ditt namn så kan jag personligen smätta in någonstans i den här namnsdagskalendern. Så där, hittar vi en namnsdag åt dig.
0: Det där tycker jag ändå är rätt rimligt alltså.
1: Mm. Hör av er på 044 28 00 180 eller chatta med oss i arenan chatten.

0: Zane hade vi där med Pillow Talk. Laura har vi fått tillbaka in i studion när vi kör lite nyheter på det.
1: Extrem nyheter.
2: Vid 4-tiden i natt så varnar myndigheterna om att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Och för en timme sen så gick myndigheterna ut med att faran är över. Och inrikesminister Mari Rantanen så skriver att man nu säkert kan ta sig till jobbet eller skolan igen. Och än så länge så vet vi inte om den här drönaren har störtat någonstans eller vad det beror på att faran nu är över. Men det verkar alltså som att det var frågan om endast en enskild drönare, trots att Försvarsmakten i sitt pressmeddelande tidigare i morse skrev att det kan handla om flera. Försvarsmakten så uppgav tidigare också att den här drönaren skulle ha flugit i området mellan Helsingfors och Borgå. I USA så pågår Israel och Libanons förhandlingar om vapenvila. Enligt USAs utrikesministerium så gick gårdagens förhandlingar rätt bra och förhandlingarna så fortsätter idag. Och de här förhandlingarna mellan Israel och Libanon så medlas av USA i Washington. Och de här länderna så förde diskussioner senast i slutet på april och då så bestämdes det om en vapenvila som tar slut imorgon. Men mer information om vad som då diskuterats så väntas efter dagens förhandlingar. Och idag så inleds herrarnas ishockey-VM. VM så pågår eller spelas i Schweiz mellan den 15 och 31 maj. Och i den första matchen idag så ställs då Finland eller Lejonen mot Tyskland klockan 17.20. Finland så spelar i turneringens A-grupp med värdlandet Schweiz, regerande världsmästaren USA, Tyskland, Lettland, Österrike, Ungern och Storbritannien. Och sen i den här B-gruppen så där finns Kanada, Sverige, Tjeckien, Danmark, Slovakien, Norge, Slovenien och Italien. Och från båda de här grupperna så går alltså sen då de fyra bästa vidare till kvartsfinal.
0: Mm. Är det någon som kommer att ha koll på det här då?
3: Nå visst i världen. Det måste man ju se på.
2: Ja.
3: Visst, Laura?
2: Ja, nej, jag brukar faktiskt nog försöka se på Finlands matcherna, speciellt om man får en öl på köpet.
3: Ja. Det är också lite vinsttippare i år.
2: Nå, vi är det. Vi, i alla fall enligt också här Svenska Yles sportredaktion så är vi väl på plats två enligt dem. Så
3: här kan vi jobba med. Här kan vi jobba med.
0: Jättebra.
2: Det finns potential. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket, Laura.
1: Extrem Nyheter.
0: Vi kör vidare här med Sienna Spiro. Spiro?
3: Spiro.
0: Material Lover heter låten.

0: Material Lover med det här av Sienna Spyro.
1: Klockan är 8.03 och du lyssnar på Extrem morgon med mig Lisa och med dig Walt. Vi säger god morgon.
0: God morgon.
1: Dagen har knappt grytt och jag har redan hunnit med att sprida lite så här light misinformation. Här
0: lögner, på,
1: ja, alltså jag är ju inte sen med att komma ut med lögner i radion. Eller som så här, alltså jag är en så här stor gissare. Jag uppskattar en bra gissning. Mm. Kvalificerade gissningar är ju någonting som är lite så här, är imponerande när någon gissar.
0: Confidence är ju key där också.
1: Och jag har väldigt mycket självförtroende när jag säger saker. Mm. Och ofta så händer det att saker blir inte riktigt rätt. Här under morgonkvisten så hade jag lite så här gissat mig till att det är Noah som har namnsdag denna vackra, vackra fredag. Mm. Men här visar sig att det är Sofia med flera som firar sin namnsdag.
0: Ja, du var i december eller någonting.
1: Ja, alltså det är inte så lätt med de här datumen. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Ja.
1: Men jag har fått vänd på den här steken eftersom att det visar sig att det finns mycket folk som inte har namnsdagar. Och istället för att det känner mig så här mindre värd nu för att inte jag riktigt förstår hur namnsdagar funkar, så har jag bestämt mig för att jag ska börja dela ut namnsdagsdatum åt folk som inte alltså har namnsdagar.
0: Det där tycker jag att det är jävligt nice.
1: Ja, jag känner här också. Det känns som att jag leker Gud.
0: Ja.
1: Jag vet inte vem är som bestämmer namnsdagarna.
0: Det är en minigud som vill ha hemskt mycket uppgifter.
1: Jag tycker om att få den makt jag kan liksom dra till mig. Och här kommer in några förslag på vilka som ska krönas med namnsdag. Först ut så hade vi Dorian? Jag vet inte hur man säger det på finlandssvenska. Jag bara hörde på så här fin sverigesvenska.
0: Men Dorian.
1: Dorian. Och Dorian har tydligen inte enligt så här säkra källor en namnsdag. Och jag är här för att berätta åt er var Dorian nu från och med idag kan börja fira sin namnsdag.
0: Ja.
1: Jag har bestämt att Dorian och Doris är ganska nära. Och enligt min så snabba research så har Doris redan namnsdag 15.1, alltså 15 januari. Så grattis Dorian, från och med nu så får du fira med pompa och ståt på den 15 januari.
0: Nailed it. Ja. Däremot kan ni inte vara helt säkra på att Lisa fick datumet rätt nu, men åtminstone samma dag som Doris har namnsdag så har också Dorian namnsdag.
1: Ja, och ifall det visar sig att Doris inte har namnsdag på 15 första så ser vi till att flytta till 15 första.
0: Yes, rimligt.
1: Ja, det är jag som bestämmer. Så det här, skick in era namn. Ifall det är så att någon råkar ha ett namn som inte har plats i namnsdagskalendern så räds icke. Jag är här för att fixa. Du kan skicka in ditt namn som du önskar tilldela datum till på WhatsApp 044-2800-180 eller så kan du chatta med oss på Arenan-chatten. Vi finns där till Kokonella.
0: Vi fortsätter med Fred Again och Daniel.

0: Fredrik här igen med Danielle.
1: Hej Fredrik.
0: Hej Fredrik.
1: Och vi säger också hej till allihopa och god morgon, god morgon från Walt och Lisa.
0: Jag har druckit så mycket koffein och att jag har så här caffeine sweat.
1: Du har som övergått från det här att du hade ett öga öppet till att du nu kanske har två ögon öppna, men det är som lite, är lite för stirrigt, Walt. Tredje
0: öga håller på att öppna här i pannan också.
1: Brun öga snart. Ja.
0: Exakt. Hej, du har fått fler uppgifter här av våra lyssnare.
1: Det som precis tunar in så kan jag meddela till att jag har botchat lite den här Emilies tävling om alla barnen, var man alltså ska ta dagens namnsdag och hitta på ett rim, ett alla barnen skämt. Gick inte jättebra, alltså mitt rim var superbra på Noah. Jag tar det igen, alltså alla barnen klarar grästafetten utom Noah, för hade för trang skoa.
0: Skitbra alltså.
1: Ja, förutom att det är inte Noah som har namnsdag där, utan hej Sofia,
0: ja.
1: och några andra. Men eftersom att jag inte kan ha fel så har jag istället vänt det här till att kanske det är så att jag måste göra lite så här omrockader i namnsdagsalmanackan. Och jag har bett er som lyssnar att skicka in, ifall det är så att du inte har en namnsdag färdigt, så kan jag fixa det åt er. Jag kan bestämma som den liksom så här, alltså person med auktoritet som jag är,
0: ja.
1: Vad du ska ha för namnsdag. Och vi har fått in jättemycket förslag här på vem som ska få en namnsdag nu. Bland annat så hade vi in Malvin, som jag tycker är ett fantastiskt fint namn. Jag har inte hört någon som heter Malvin. Det måste kanske vara ett så här lite nyare.
0: Det är som en blandning av Melvin och Malin.
1: Ja, och Malva är också en av mina favoriter. Och jag tog då en liten googling på vilka namn det finns som är lite så här lika, att man kan klumpa ihop det. Och jag kan meddela att Malvin, grattis till dig. Din nya namnsdag är alltså 3 juni.
0: Det är snart.
1: Det är snart. Lägg in en kalender så ni kommer ihåg till 4. Sen så har vi också en kombo här med Saida och Adrienne, var de båda två, det här är liksom ur en och samma familj, har problemet att de inte har namnsdagar.
0: Ja.
1: Och jag är här för att säga att Saida, grattis din nya dag är 20/8, och Adrienne, också ett jätteunderbart vackert namn, båda två är superfina. Adrienne, du firas 4/3.
0: Varför?
1: No, bara för att jag har bestämt att det är så. Är det så noga?
0: Nej, jag bara undrar om du liksom tog något namn som lite så här påminner mig eller inte.
1: Alltså
0: eller
1: ibland, liksom, och så sen så tar jag bara på känsla. Vet du,
0: liksom ett passande datum för namnet helt enkelt.
1: Ja, jag har ju lite så här specifika datum som jag tycker är jättefina, ja, eller jättefula. Och nu har jag sett till att jag har lagt alla de här nybildade namnsdagsfirarna på fina datum.
0: Okej.
1: Okay. Mm.
0: Kan du bara snabbt ge ett exempel på ett riktigt groteskt datum?
1: Det kan jag absolut. 14/7/2013.
0: Varför?
1: Det är alldeles för mycket saker på gång. Det finns inget som så här, det finns inte någon så här typ multiplikationstabell som jag går ihop i, eller liksom så här att det finns någon så här fin symmetri med de här, ja, siffrorna. Sen så finns det vissa siffror som jag allmänt bara tycker att ser lite så här kroko ut.
0: Så här liksom grafiskt du ändå tänker på det?
1: Ja.
0: Så här visuellt är det bara groteskt?
1: Ja, typ när jag skulle bli ihop med min senaste pojkvän, tänkte jag säga, men alltså den här pojkvännen jag har nu, ja, så var jag väldigt noga med att du får sen inte välja ett så här fult datum för oss att bli tillsammans ifall det är så att det är du som ställer frågan.
0: Ja.
1: Så du måste se till att det är någonting som ser så här trevligt ut så att jag kan leva med det.
0: Blev ett bra datum?
1: Nej, sist och slutligen så var det att jag blev som så brutalt kär på liksom en viss dag, ett riktigt, ja, fult datum. Och så var jag som att jag måste säga åt honom nu då att jag är kär och att jag vill att vi ska bli ihop.
0: Ja.
1: Så jag fick bara svälja min stolthet och välja ett lite så här smått fult datum.
0: Men det är nice att du kan vara humble in that way also.
1: Det är väldigt få saker som jag är humble på, men det där funkar.
0: Nice.

0: Teddy Swims, vad det här med Mr. Know It All.
1: Du lyssnar alltså på Extrem morgon med mig, Lisa, och med Walt. Vi säger god morgon.
0: God morgon.
1: Vi är så här, vi smider medan hjärnan är varmt. Och vi håller på med namnsdagar. Och mer specifikt så har vi gått in på det här nu, att folk som inte har namnsdagar kan ju höra av sig till mig som är liksom svenskfinlands pickupomma. Mm. Och jag tilldelar de som behöver det som mest en egen namnsdag. Och här snabbt så har jag nu två bidrag som jag har hitta ett datum åt. Mm. Efter mycket eftertänksamhet, I guess, så har jag kommit fram till att för det första vi har fått in Paul. P-O-L. P-O-L.
0: Ja.
1: Alltså, det är ett namn som jag älskar. Alltså Paul och Paul i alla dess former är fantastiska namn. Jag får direkt mycket respekt för en person som heter särskilt någonting som har ett Å i sitt namn.
0: Intressant.
1: Ja, och Paul, såklart ska du få ha en namnsdag. Och du kan skriva upp i din lilla kalender, om du har en sån, 25 januari. Då ska du firas.
0: Nice.
1: Grattis. Sen så har vi också Lisette som har skrivit in att tydligen har Lisette inte en namnsdag. Det tycker jag känns riktigt orimligt, för jag känner många Lisette.
0: Hon är inte liksom samma dag som Lisa.
1: Och vet du vad? Jag är ju inte den som gärna delar bemärkelsedagar med andra.
0: Nej, det förstår man ju.
1: Jag, här i onsdags när jag var in med Emilie, så önskar jag specifikt att Lisa-namnsdagen ska bli en endast Lisa-namnsdag. Att vi ska få bort Elisabeth och Betty och allt vad annat som är där. Men alltså, jag måste säga att jag har ångrat mig, för att nu när jag har försökt sprida ut allihopa på rimliga datum, så insåg jag att jag jättegärna skulle dela min namnsdag 19.11 med Lisette.
0: Ja.
1: Så du är välkommen in i klubben, Lisette.
0: Inte alls illa.
1: Nej, grattis till er som har fått era dagar nu tilldelade.
0: Fantastiskt. Du, alltså sån tjänst, sån samhällstjänst du ändå ger folket här.
1: Jag vet. Alltså jag vet inte. Naja.
0: Mina vänner, det sägs att på fredagar i det här programmet med de som normalt sänder det, alltså Alma, Emily och Titus, så brukar de ha en sån grej som kallas för blandband. Där man klipper ihop liksom superkorta snuttar av 5 bisin och så ska man gissa sig fram till vilka låtar det man hör. Så att man får poäng liksom för artist samt låt.
1: Mm.
0: Så man kan få totalt 10 poäng då, antar jag.
1: Och så antar jag att man kan vinna lite saftiga priser.
0: Ja, priser finns det, vet ni, att vinna.
1: Wow.
0: Trofén, pokalen, den heliga graalen, Extrems legendariska kaffemugg, vet ni, den är eftertraktad.
1: Ja.
0: Den kan man till och med få några cent för ifall att man säljer den vidare på loppis.
1: Det där tror jag inte ett ögonblick på.
0: Ingen aning hur egentligen funkar sen där. Men jag skulle vilja veta hur exakt det här blandband fungerar. Alltså, är det så att jag spelar upp den här snutten, och sen får folk börja ringa in. För att alltså, tydligen ska man ta det här samtalet, för att du tävlar mot den som ringer in.
1: Ska jag vara involverad i det här?
0: Ja, du ska vara involverad i det här också. Du tävlar mot den som ringer in.
1: Alltså, jag dök ju bara upp idag för att jag har en good time, och nu ska jag liksom utsättas för saker.
0: Ja.
1: Okej. Men så folk ska alltså ringa in. Vi har ju ett sånt här nummer som heter så mycket som, okej, spänn upp öronen, 0600 14 23 11.
0: Yes.
1: Skriv uppe, och så är du redo att ringa in till oss när du tror att du vet alltså de här 5 låtarna, låt och artist.
0: Ja, jag måste bara säga, för att jag är osäker på exakt hur det här fungerar. Det är därför jag frågar också av tittarna här, lyssnarna, att hur liksom, hur brukar de göra det här så att vi får någorlunda rätt?
1: Mm-hmm. Är det att folk ska ringa in först, att vi har någon på tråden,
0: ja,
1: som tävlar mot mig? Eller
0: men
1: att
0: det
1: man
0: funkar ju inte heller, för att det blir ju ett så här eko i så fall om de har radio på samtidigt som de har telefon på.
1: Men vet du vad, det löser det. Men säkert så finns det någon god samarit som kan skriva in här. Här är det någon som skriver också och hjälper oss. Alltså tack. Ni är vikariernas bästa barn.
0: Nice.
1: Någon skriver här att vi brukar lyssna ett par gånger på Trudelutten och ta en låt, och så får man ringa in.
0: Okay,
1: det där låter som ett superfantastiskt koncept för oss.
0: Yes, vi kör alltså blandband här om en riktigt liten stund. Vi fortsätter med Sam Fender och Olivia Dean med Rain in Me.

0: Alldeles strax är det dags för blandband här på här i Extrem Morgon. Då ni har möjligheten att vinna fina priser. Men före vi kör igång med det så fortsätter vi här med Generation och Young Lean med Storm 2. Det vi lyssnar på nu är Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
3: Men det här låter ju supernice. Varför?
2: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
3: Mer än 3.
2: Det kostar mer än 4 euro.
3: Åh nej, vad dyrt.
2: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
3: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
1: Med Nadde och Nelly.

0: lovar jag får det rätt den här gången.
1: Kör hårt.
0: Generation och Young Lean, var det här med Storm 2?
1: Nej.
0: Säger vi från studion i Böle.
1: Lisa Wald on the mic.
0: Sånt är det idag. Och jag har fått höra att på fredagar så körs en sån grej som kallas för blandband i extrem morgon. Och det här är ju, det tycker jag är en rolig grej. Alltså, jag har klippt ihop några korta snuttar från fem olika låtar. Så att hela det här, den här snutten som du ska få lyssna på alldeles strax, du och lyssnarna, så är 5 sekunder lång. Och tydligen så the task är som följer. Man får poäng för låtnamn och artist.
1: Okej. Okay. Du har alltså 5 sekunder.
0: Fem bisen och 5 sekunder totalt är den här snutten. Men jag måste hitta den här egna låtlistan, där har vi den.
1: Alltså jag måste säga att jag är så nervös för vad du har valt för låtar. För att det känns som att jag ser ändå lite upp till dig, Walt, så här musikaliskt. Jag vet inte riktigt som, ifall det här är rätt forum för att det vara som så här att, åh, att jag ser upp till dig så mycket. Men som så här att på riktigt är jag lite rädd att din musiksmak och min musiksmak, vet du, att det kommer komma fram nu att jag bara lyssnar på så här tönt musik och så kommer det någon så här riktigt mega cool dude musik som jag aldrig har hört för.
0: Men vad jag förstod så ska också göras enligt tema och alltså jag har ju lärt mig en sak här under den senaste veckan bara om dig, Lisa, och det är ju att du älskar ju gubbrock.
1: Jo, vi gjorde ett avsnitt i replokalen här förra torsdagen var vi gav oss på att helt enkelt skapa vår egen gubbrock bise. Och jag är ju en, jag har sagt det här många gånger förr och jag kommer inte sluta säga det här för i motsatsen bevisas, vilket är att jag är ju en gammal gubb fast i en ung och het kvinnors kropp. End of quote.
0: Exakt, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oj, men alltså det känns jättepressigt på något sätt. Att, för alltså, jag är ju gubbrockens vän, men inte jag är helt säker på att jag kan all gubbrock som finns i katalogen.
0: Nej, men alltså, även om man kan sin musik så ibland får man också hjärnsläpp, vet du.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Att, inte ska du ta press över det här, inte? Och du står ju inför samma utmaning som lyssnarna också.
1: Mm.
0: Och det är lyssnarna du tävlar mot. Om jag har förstått det rätt det här.
1: Jo, exakt. Vi fick alltså in lite hjälp här från WhatsAppen med folk som alltså kan vårt jobb bättre än vad vi själva kan. Mm. Som berättar åt oss här att vi ska alltså lyssna ett par gånger på den här 5 sekunders patken som du har klippt ihop då av de här 5 olika låtarna.
0: Ja.
1: Och så lyssnar vi på den ett par gånger och tar en låt däremellan. Och så sen efteråt så får man ringa in ifall det är så att man har goda gissningar på vad det kan vara för låt och artist. Och saken är den alltså att du får ett halvt poäng för rätt artist, ett halvt poäng per för ett låt och jag ska säga det här numret som ni kan ringa in till ifall det är så att ringa klockor på vad det kan vara för låtar och artister.
0: Mm.
1: Skriv upp det här någonstans eller lägg det färdigt i din sån här dial på telefonen. Så mycket som 0600 1473 11 kan du ringa in åt oss i studion på och tävla mot mig, krossa mig.
0: Ta en gång till.
1: 0600 1473 11.
0: 0600 1473 11 ska du ringa in till alltså. Och vi lyssnar igenom den här snutten då några gånger tills du känner att okej, jag har det eller jag har inte.
1: Mm.
0: I guess.
1: Ja.
0: Och sen tar vi låt emellan och sen under låten får man då ringa in.
1: Ja.
0: Och så är det då mot lyssnaren.
1: Aldrig har jag varit så nervös.
0: Och så vinner man priser om man vinner helt enkelt.
1: Woo!
0: Gubbrock är mitt tema. Det kan hända att det är jävligt lätta låtar här nu. Eller så är det svårt för någon. Jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort det tidigare.
1: Nä.
0: Men vi ser.
1: Mm.
0: 5 bisen. Jag vill ha låt och artist.
1: Ja.
0: För fulla poäng.
1: Nu kör vi. Oj gud, vad svårt. Jag känner igen en massa saker, men alltså, min hjärna hänger inte med i den här takten så här tidigt på morgon. Vad kan jag säga?
0: Ja.
1: Kan vi få höra det här en gång till?
0: Absolut, hör då. Vi ska se om den har laddat. Ja. Cast of an eye. Sådär.
1: Jag har fått ner ett.
0: Jag är ganska stolt på den där mixen ändå.
1: Ja, den är riktigt, riktigt solid. Men alltså, vi kommer nog behöva höra det här x antal gånger här ännu. Jag kan inte vara enda som inte har fått fatt på det här ännu.
0: Ja.
1: Kör med.
0: Du vill ha igen?
1: Ja.
0: Bra tävling det här, måste jag säga.
1: Åh, det här är så svårt. Alltså, jag får per gång vi lyssnar igenom, men så får jag liksom, vet du, en snilla blixt. Så
0: får nu, lite vittring.
1: Ja, jag får lite vittring. Ja, vi kanske kan ta en låt här emellan, och så sen så kan det nog hända att vi hamnar och lyssnar på det här ett par gånger till förrän jag är redo till make my educated guesses.
0: Så kan vi absolut göra. Jag vill bara fråga tittarna, hur många gånger bruk ni lyssna igenom den här snutten innan liksom hela dags. Hur många chanser får man?
1: Mm.
0: Så här frågade jag den, brukar det vara så där kort? Ingen jävla aning. Men så här ju jag är. Vi tar en gång till och så kör vi låt emellan och sen tävlar vi.
1: Ja.
0: Ah, den är svår.

0: Bella Kay över det där med I love it, I love it, I love it. Jacky Wina lite här i chatten måste jag ändå säga när vi har kört blandband. Vi har lyssnat igenom den här snutten som jag klippt ihop några gånger. Och tydligen så är den här allt för kort. Men jag vill alltså läsa upp de här anvisningarna som jag fick. Och så får ni då avgöra ifall att jag har gjort det fel eller inte. Blandband! Emily har klippt ihop 5 låtar på ungefär 5 sekunder. Det vill säga kring 1 sekund per låt. Låtarna är kopplade till något tema, till exempel Emilys Cruise-låtar. Alma slash Tito ska tävla mot en lyssnare som ringer in. Och målet för lyssnaren är att få fler poäng än Alma. Man får ett halvt poäng för rätt artist, ett halvt poäng för rätt låtnamn. Om lyssnaren vinner får hen utöver pris välja vilken av låtarna i blandbandet som ska spelas till nästa. Och får jag be dig, Lisa, att kolla på den här snutten som jag plockar in här i spellistan. Ja. Hur lång är den?
1: Nu ska jag säga att den är 5 sekunder.
0: 0.05 står det där. Det är 5 sekunder lång.
1: Alltså, vi har lyckats send Walt into a rage över det här. Men alltså, det är jättebra att vi får in en massa hjälp och stöd här i chatten på hur vi ska göra vårt jobb. Och folk är ändå jätteuppmuntrande här att vi har gjort det bra. Här är någon som skriver också att du har nog gjort rätt, men att jag tror det bara är lite svårt med gubbrock. Och alltså, jag måste säga att
0: jag lovar ändå att det här är låtar som allihopa har hört. Det kanske bara snutten är så jävla kort.
1: Kan vi göra så nu då? Bara för att göra allihopa nöjd och säker på sin sak så att någon vågar ringa in. Att vi bara tar det som så här typ 5 gånger i rad, den här lilla snutten. Framförallt så att jag får lite mer kött på benen här. Så att jag...
0: Absolut. Jag kan plocka in det fast 5 gånger här.
1: Yes.
0: Är det någon som ringer redan?
1: Nej, alltså på riktigt, jag behöver mer tid.
0: Jag kan ta det här samtalet. Eller, vad tycker du? Nej, men nu måste vi lyssna några gånger till.
1: Okej.
0: Nu måste vi lyssna några gånger till nu.
1: Ja, yes. Kör.
0: Fick du någon ny?
1: Vet du vad, vi tar emot vem är nu som har ringt in.
0: Vi tar, den la på redan, men vi kör en gång till. Jag skulle säga att den där näst sista är svårast.
1: Jo, alltså jag har ingenting på nummer 4.
0: Tänk att det är. Är någon som ringer? Jag tar emot det här samtalet, men vi lyssnar en gång till, Lisa. Ska se om jag kommer ihåg hur man tar emot samtal här.
1: Mm-hmm.
0: Var det så här? Nej. Så där var inte. Fan vad man gjorde
1: Vi är verkligen de här vikarierna som rullar in den här stora tvn för att kolla på film istället för att göra något vettigt på lektionerna.
0: Vitsi.
1: Men.
0: Jag trodde man skulle kunna dra så här på något sätt.

0: take call. Take. Så ska man kunna dra det här dit.
1: Ifall det är någon som vet, vi får in samtal.
0: Vitsi!
1: Oj, vad ska vi ta oss till, Walt? Jag ser hur svetten så här ilar, så här far i rännilar ner för båda våra pannor nu.
0: Jag har ju tyvärr inte suttit bakom spakarna i den här studion sedan december, så att det kan hända att jag glömt några ganska viktiga grejer.
1: Ja.
0: Vi ska se, här kommer... Sådär nu, kanske. Nu ska vi se.
2: Hej!
0: Hej, har vi någon med oss?
2: Ja.
0: Vem har vi med oss?
2: Ni har Anna från Vasa här.
0: Hej Anna! Anna. Hur känner du inför den här challengen här nu med blandbandet?
2: Lite sådär 60-40.
0: Ja, ja.
1: Det är mer än vad jag har till komma med, så du kan vara lugn, tror jag.
0: Var det Anna, sa du från Vasa? Anna.
2: Ja.
0: Nice. Okej, jag vet inte exakt hur det här brukar gå till. Nu är det bara så att ni en i taget tar liksom en låt i taget, I don't know.
1: Ja, så alltså, I guess ja, att vi går från 1-5.
0: Ja.
1: Eller vet Anna det här bättre?
2: Ja, nej, jag tror 1-5 och att jag börjar liksom så att jag inte kan.
0: Alltså du tar hela raden som du kan?
2: Nej, jag tror man tar en i taget.
0: Okej, då tar vi nummer 1. Anna, vad har du?
2: Smooth med Santana och Rob Thomas.
0: Där har vi en hel poäng alltså. Jajamensan.
1: Jag är så avundsjuk. Jag har skrivit, för det lät lite som Phil Collins. Så jag skrev att det var Genesis.
0: Okej, ja.
1: Med Sunlight.
0: Ja,
1: jag tror inte ens att de har en låt som heter Sunlight. Det var vad jag hörde.
0: Okej, Anna i ledning med en poäng.
1: Åh nej.
0: Låt nummer 2, Anna. Vad har du där?
2: Ingenting.
0: Okej,
1: okay, nu har jag kanske chansen att ta det här. Jag har skrivit Lady Rider av Dire Straits.
0: Dire Straits hade rätt, men här Sultans of Swing.
1: Nej!
0: Så du får 0,5 poäng där. Yes. Sen.
2: Okay.
0: Kul att det blev en så stor challenge ändå. Sen på låt nummer 3, vad har vi där, Anna?
2: Sad but true, Metallica.
0: Jajamensan, mycket snyggt.
1: Lisa? Jag vill inte ens säga vad jag skriver här, men jag har skrivit Hotel California av Eagles.
0: Okej.
1: Okay. Yes. Nej, Anna kommer ta min gubbrockstitel. Jag kommer inte få vara Ulles främsta gubb nu mer.
2: Nej, inte rätt sagt.
0: Sen har vi då den som jag tror att är den allra svåraste idag. Och det är den fjärde låten. Anna, vad har du där?
2: Nej, jag chansar på Working Man of Rush.
0: Okej, okay, ja. Vi är nog en helt annan subgenre av gubbrock egentligen.
2: Okej.
0: Okay. Ja, Lisa?
1: Jag har inte skrivit någonting, men nu tänker jag säga Toto bara för att, snälla låta vara Toto.
0: Helt värre inte Toto. Men det är svår, för att jag tog en sektion av låten som inte var kanske så tydlig. Men det är Billy Joel med Uptown Girl.
1: Nej.
0: Yes.
1: Okay.
0: Sen, sista låten då. Vad har vi där, Anna?
2: The Boys Are Back in Town med Thin Lizzy.
0: Jajamensan. Lisa?
1: Jag orkar inte, jag skriver Motley Crue.
0: Okej, så poäng, ställningen i den här tävlingen då, Lisa mot Anna. Lisa, Anna först, Anna kammar ihop 3 ganska respektabla poäng faktiskt.
1: Alltså Anna, jag ser så mycket upp till dig just nu, jag fick ihop 0,5 poäng.
0: 0,5 poäng, Lisa.
1: Allt eget, det blir någon mugg för mig idag. Men...
0: Fantastiskt. Anna, 2 saker. För det första så får du välja pris. Nu vet inte jag exakt hur det här sen heller går till. Kanske du skickar in din adress och all den här informationen som vi behöver, om du har numret i WhatsApp-chatten.
1: Mm-hmm. Jag säger här att WhatsApp-numret, allihopa kan skicka in vad de behagar, men Anna framförallt, så WhatsApp-numret är 044-2800-180.
0: Yes. Du får välja pris, och så får du också välja vilken av de här låtarna vi ska lyssna på som nästa bisi.
2: Vi tar nu The Boys Are Back in Town.
0: The Boys
1: Bra
0: Are Back
1: val.
0: In Town. Fantastiskt, Anna. Tusen tack för att du var med och tävla. Mm.
2: Tack själva. Bra tema.
0: Thanks. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Så ja, nu ska vi ta hit den här bisen här också, Lisa. Hur känns det med dina 0,5 poäng?
1: Alltså du behöver inte rub it in my face någon mer. Jag kan slicka mina sår nu till den här väldigt fina bisen som vi ska få höra här näst. Ja. Och så pratar vi aldrig om det här igen.
0: Du menar här? Var det så pass stort defeat det här för dig att...
1: No, alltså som sagt, jag önskar ju så mycket att jag ska få vara Ulles främsta gubb. Och nu känns det som att titeln har blivit tagit ifrån mig. Men vi ska se hur det känns efter den här bisen.
0: Nice.

0: Vi fortsätter med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzhen med Honey Boy. God morgon säger vi.
1: God morgon.

0: Purple Disco Machine och Company är det med Honey Boy.
1: Klockan är 8.54 och du lyssnar på Extrem morgon med Walt och Lisa. Vi säger god morgon.
0: God morgon.
1: Jag har precis blivit krossad i gubbrock-tävling här med blandband som Walt har fixat. Anna tog hem en skrällvinst och jag har slickat såren nu under den här låten som ja. Vi hade här precis. Alltså, vad ska vi göra? Jag gick ju in med liksom fanan högt i torsdagens, förra veckans replokalen på torsdagen så var jag med. Ja. Och vi fixade lite gubbrock och höll på. Och nu känner jag att är jag ens värd i den här titeln som Ylles främsta gubbra med?
0: Men det tycker jag nog ändå. Alltså det är... För det första så har du ju fortfarande en jättestor kärlek till genren gubbrocken.
1: Jo.
0: Eller hur? Mm. Och sen så tycker jag också att du presterade på ett mycket, mycket värdigt sätt förra veckan på tisdagen torsdagen när vi gjorde gubbrock i replokalen som är mitt huvudsakliga program här numera på Yle. Och jag bjöd dessutom in Laura här för att sätta extra press på liksom hon ska rata din gubbighet, I guess.
1: Jo, alltså jag har inte hört den här finala versionen som Walt har mixat ihop efter att vi var i replokalen och alltså under en 2 timmars livesändning koka ihop vårt bästa bidrag för en gubbrockig låt. Så vi ska få höra den nu för första gången tillsammans och du ska få rate lite grann här, Laura.
2: Ja, där är jag inte någon musikexpert direkt, men vad är exempel på gubbrock?
0: Exempel på gubbrock.
1: Det här är någonting som jag har doktorerat i. Nå, inte riktigt. Det här är bara så, saker jag har väldigt starka åsikter om. Det finns en jättestor skillnad mellan gubbrock och dadrock.
2: Okay.
1: Gubbrock är lite mer så här... Jag har inte jättemycket edge. Jag har ganska så här lite tuggmotstånd i det, så där at first glance. Och jag har lite så här pretty boys singing. Och väldigt som så här, det är väldigt intresserad av kvinnornas så här infart i arbetslivet.
2: Okej!
1: Okay.
2: Ja.
1: Det är väldigt lätt att lyssna på, det är väldigt trevligt. Men du utstrålar gubbighet ifall du tycker om det här lite för mycket.
2: Okej.
0: Vill du berätta vad liksom temat i lyriken i den här låten är?
1: Jo, det kanske är bra så du får rate lite vad du tycker om det här min storytelling i den här låten. Jag alltså utgick ifrån en så här trope inom gubbrock är att man sjunger om olika kvinnonamn. Du vet typ Rosanna, ja, Leo, vad finns det annat?
2: Leila.
1: Ja, här finns en massa olika. Mm. Och vi hade lite slut på idéer att vad finns det för kvinnonamn som inte har blivit skrivna om tidigare? Jo, Alva, som är också min poddkollega på Ryggradslös. Det finns ingen låt som handlar om en Alva. Så vi kombinerar Alva då med den här på något sätt gubbiga föreställningen av att kvinnor liksom, kvinnor är nu i arbetslivet. Det här är som så här 60, 70, 80-tal. Mm. Vad man ännu inte hade förlika sig med idén att de nu jobbar och håller på.
2: Ja.
1: Så att man är fascinerad av det, men man är också kär i dem på grund av att de typ jobbar som sekreterare och sådana saker. Mm. Så att det är den här föreställningen jag hade.
0: Ja, och jag vill säga att det finns liksom djup på många plan också i den här bisen. Att den heter Alva, inom parentes Daddy's Shoes, som också kan utläsas som Dad Issues.
1: Ja.
2: Nice. Ja. Mm. Där kommer en poäng redan.
0: Here we go. Ja.

0: forever.
1: Yes.
2: Ja, alltså banger-potential. Det lite fokus på skor och yllesockar, så finns ju en gräns att det kanske blir fotfetisch i något skede.
1: Ja.
2: Men alltså, ja. Mm. Ja, nu är det lite gubbigt över det.
1: Alltså jag tycker att det är en jävligt solid demo.
2: Ja.
3: Jo. Alltså sockmannen är ju lite av en fantom,
1: ja,
3: i replokalen. Han dyker upp när ni behöver det som minst, ska jag säga.
1: Ja,
3: men bidrar alltid, ja, och har alltid saker att komma med. Men end result är alltid att det handlar om mommos yllesox,
1: ja,
3: i någon form.
2: Okay.
1: Det tycker jag är nice. Alltså, jag vill ju egentligen säga att du är lite för R&B-ig för gubbrocken.
3: Nej, alltså det här är bästa någon någonsin har sagt åt mig, som har varit liksom en förolämpning egentligen.
1: Ja, alltså det är ju en komplimang egentligen. Men alltså andra vägen, vet du. Ibland brukar man ge en komplimang som en diss egentligen.
3: Men en kränklimang.
1: Ja, det här är andra vägen.
3: Ja, exakt. Alltså allt är eget. För alltså det som sjunger R&B och håller på med det, så är ju generellt bättre typ vokalister än de som håller på med gubbrock. Så att jag tänker ju bara ta det här som en megastor komplimang, och så kommer jag med i replokalen någon annan gång och gör Nimmen Oman R&B istället.
1: Jättebra.
3: Mm.
1: Du är varmt välkommen.
3: Tack.
1: Ni ska ju komma ihåg att allt vi gör, så gör vi ju också bara på en och en halv timme ungefär. Så att med, alltså, det är ganska hollo. Mm. Det där är en busy.
2: Ja, alltså det är helt otroligt.
3: Vad skulle du, Laura, göra ifall du fick fara, men ifall du skulle måste fara till replokalen? Det känns som att det kanske inte är din mesta.
2: Det är kanske inte min, med någon egenskap jag har någonstans. Otroligt, otroligt tonde. Jag kan absolut ingenting. Jag vet inte ens vad R&B är.
3: Cloud rap kanske?
2: Ja, det vet jag. Alltså jag är ju ett otroligt stort fan av Marco. Alltså något sånt.
3: Otippat måste jag säga. Du förvånar mig varenda gång jag ser dig.
1: Men vet du vad det där? We kind of have to make it happen.
3: Ja. Kan vi låta Laura önska en Markoolio-låt när hon har klarat av att berätta nyheterna åt oss här klockan 9?
1: Absolut.
2: Yes.
1: Vad skulle du vilja ha efteråt?
2: Nej, men de är så svåra. Oj, nej.
3: Sommar och sol?
2: Nej, inte än. I så fall, nu är det ju vintern förbi. Oj, finns det drömmen om Finland, så drar vi den.
1: Jag måste kolla i databasen.
2: Annars kan vi ta fat i fjällen.
1: Nice.
2: Ja.
1: Vi fortsätter med nyheter.
4: Extrem nyheter.
2: Tidigt i morse vid 4-tiden så varnar myndigheterna om att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Och enligt meddelandet så skulle alla i Nyland då söka skydd inomhus. Och i nuläget så är det oklart om någon drönare överhuvudtaget faktiskt har flugit i Finlands luftrum. På Svenska Yle så har man för en stund sedan ringt upp räddningsöverdirektören på inrikesministeriet, Kimmo Kohvaka. Och han säger att varningsmeddelandet skickades ut efter att ett antal kriterier uppfylldes. Exakt vad det innebär lite oklart. Han sa att Försvarsmakten i ett senare skede kommer att informera exakt hurdana flygfarkoster det var som gjorde att man bestämde sig för att ge ut det här varningsmeddelandet. Men han svarar alltså inte direkt på om någon drönare faktiskt har flugit här. 5 italienska dykare så har dött i en olycka i Maldiverna. De 5 personerna tros ha omkommit när de utforskar några undervattensgrottor på 50 meters djup. Men exakt vad som inträffar så är inte fastställt. De 5 personerna så dök från en båt under morgonen på torsdagen lokaltid. Och de anmäldes sen försvunna när de på eftermiddagen inte hade kommit tillbaka. Och under kvällen så hade bara faktiskt en av dem hittats livlös. Och de andra saknas ännu. Och väderförhållandena på platsen så uppges vara dåliga, och myndigheterna hade varnat för att de som är ute på havet skulle vara extra försiktiga. Och för alla som på ett eller annat sätt så behöver ta sig fram i Helsingfors idag eller imorgon, så kan jag berätta att trafiken påverkas av en hel del maratonlöpare. Under fredag och lördag så ordnas bland annat Helsinki City Run, som lockar över 20 000 löpare från 90 olika länder till Helsingfors. Och under de här 2 dagarna så ordnas sammanlagt 6 evenemang, allt från halvmaraton till dubbelmaraton, och också barn kommer att få prova på ett sånt här minimaraton på 1 kilometer. Låter som något för mig. När jag löper evenemanget så påverkar då trafiken också på annat håll än i centrum, till exempel Rumsö, Gräsviken, Lövö, Möjlands, Villhoplax och många ställen runt om också. Så att
1: de springer faktiskt förbi just var jag bor.
2: Nej.
1: Och så brukar det alltid finnas en grupp med, alltså damer i olika åldrar, jag skulle säga att ungefär så här 20 upp till 55 års ålder, och så står de och dansar samba. Det har varit samma repertoar 2 år i rad här.
3: Men alltså det är så bra, ja, som from experience, när man springer så här enda jag vill se är liksom så här nice dance moves av så här snygga kvinnor.
1: Okej, okay, men då peppar en säkert.
2: Ja, då vet vi det. Så alla som inte springer imorgon, ut och dansa samba.
1: Ja, men precis.
2: Ja.
1: Var får man mer nyheter?
2: Mer nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Laura.
2: Tack.
4: Extrem Nyheter.
1: Och vi fortsätter med Fuckers och Beatback.

0: och Lisa. God morgon säger vi.
1: God morgon.
0: Fuckers, vad det här med Beatback? Vi fortsätter med Kai och Economy Plus.
2: Petra och Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
3: Varför är pistolen nu?
2: Ah, ja, du ska annars bara.
3: Lägg vad du vill.
2: Med liksom face eller?
3: Ja. Säkert.
2: Röva.
1: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ah. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Mr. International, shock up!

0: Grabbarna från Kaj, var det där med Economy Plus? Vikariedag idag i Extremmorgon. Jag sitter här med Lisa från Ryggradslöse. Vi sysslar ju inte med radio egentligen.
1: Nej, men nu är vi så här cool vikarier. Alltså, no rules, det här är vi som sänder.
0: Exakt, du är ju en poddare så där till dagsarbetet.
1: Ja.
0: Jag gör en livestream 2 gånger i veckan där vi gör musik. Där du också var med förra veckan.
1: Jajamän, jag har ju trånat efter att få vara med ända sedan ni började. Mm. Och här är jag ju inte stucken under stolen med. Utan jag har verkligen varit on your ass om att låta mig komma med. Låta mig göra det här.
0: Gubbrock var det dessutom du ville göra. Och vi lyssnade precis på låten också som vi skapade förra veckan på torsdagen. Som fick namnet Alva Daddy Shoes.
1: Mm-hmm.
0: Vad fick du sådär? Alltså, det är ju ganska galet egentligen att man utsätter sig för det här, att på 1,5 timme försöka få ihop någonting som påminner om en låt.
1: Ja, alltså jag förstår inte hur ni gör det här 2 gånger i veckan, och jag måste säga att jag är ju inte kanske personen som blir så jättenervös nå mer. Jag måste säga att alltså de första gångerna jag har varit typ i radio eller första gången vi la ut någonting kring podden så har jag varit jättenervös. Och så sen så har det liksom varit typ ett halvår av att jag inte riktigt upplever så mycket nervositet. Men inför att komma på replokalen så höll jag på det, vet du, som kissina lite.
0: Ja.
1: För att inte vi, alltså, som så här, jag har ju kronisk scenskräck över att det som så här uppträd med musik. Jag har alltid varit en sån här, ända sen typ lågstadie, att det här är det värsta som finns.
0: Så att jag dessutom lägger på band så att det finns för all evig framtid där.
1: Ja, yeah. Ja. Och så sen så var det ju liksom inte bara så här, jag har ju en bakgrund som pianist. Ja. För många, många år sedan så var jag den som på typ varenda så här skolavslutning eller morgonsamling fick spela upp någon liten typ salm eller vad man nu brukar ha för program. Men att då är man lite gömd bakom det där piano ändå. Ja. Och att jag har inte varit den som sjunger eller gör saker. Och nu var det som att ni riktigt maxtesta mina gränser så här, att jag ska inte bara spela piano utan jag ska också hitta på den här lyriken och göra stämmor och sjunga och göra massa saker. Och jag måste säga att det här är ju gott för mig.
0: Ja, men alltså, det finns ju, alltså någon måste ju göra det där, vet du.
1: Är det så?
0: Liksom, om man försöker få ihop en låt på 1,5 timme så liksom, det finns ju inte utrymme att vet du, vara så här, vet du, ska du våga göra det här? Eller?
1: Nej, exakt. Liksom,
0: man kan som inte hålla tillbaka.
1: Nej.
0: Och du gör dessutom jävligt bra.
1: Oj, tack. Det var nog en tur.
0: Det här avsnittet finns att se på arenan. Och alltså, det är ju det där bara att man måste liksom, på finska säger man heita ut.
1: Ja, att man kastar sig, man slänger sig bara in i.
0: Exakt, och det är ju det där som, nu var ju jag också skitnervös i de första sändningarna som vi gjorde. Men man måste bara slänga sig in i och få det gjort.
1: Exakt.
0: Och numera så, vet du, ska jag spela gitarr eller ska jag spela bas? Sång är jag, det är jag helt fin med. Liksom, för att det är liksom, jag rappar ju också liksom ganska mycket. Så att Att vara på micken är inte så farligt, men sen när jag ska visa min musikaliska förmåga på något instrument, vet du, det så är jag jävligt skraj för fortfarande.
1: Och eftersom att ni har väldigt mycket gäster också, här är bra rulljans på folk som kommer in och som faktiskt är musiker, så känns det som att här blir här var väldigt mycket press att komma in som den minst liksom så här musikaliskt så här. Jag har ju inte någon musikbakgrund egentligen, inte det är ju som att jag sysslar med det här vid sidan
0: av. Men du är ju skitmusikalisk, är du ju då.
1: Oj, tack, nu fiskar jag bara efter komplimanger. Ja. Men jag hade otroliga gäster här under de här senaste veckorna, måste jag säga. Och det har varit jätteintressant att följa med de här olika genrerna som ni har varit och undersökt.
0: Tack så mycket. Jag vill spela upp en till låt från replokalen från förra... Nej, det var nog i tisdags faktiskt som vi hade gäster. Jag var bara så imponerad av hur vi lyckades liksom mix 2 egentligen ganska olika genrer och göra någonting helt nytt.
1: Vad var det riktigt?
0: Alltså temat var grunge. För jag älskar ju grunge. Alltså. Jag liksom lyssnar jättemycket på Pearl Jam, lyssnar mycket på Nirvana. Och så hade vi med oss Henka från Gästinfektion som är vokalist och frontman då för bandet. Kanske inte på det viset en fenomenal sångare, men kan vrål nå ut av helvete.
1: Det är så bra. Alltså, noll vrål från den här kvinnan. Det var tur att inte jag fick vara då.
0: Men fatta den där mixen av du, så här poppig jävla grunge i stil med Pearl Jam och sen vrål på du, i punkanda.
1: Wow.
0: Resultatet blev som följer. Replokalen och Henka från Gästinfektion är det här med Jack Vevs. Lämna på mickarna här igen så vi får höra alla wow.
1: Lite live-reaktion.
0: Här var jag skitnervös när jag skulle spela gitarr.

0: Låten handlar om att han var fittig för att han var sjuk på vappen.
1: Alltså jag trodde det här var någon pollenallergiker som mojtar.
0: Ja, det är också jag får säga.
1: Jättebra.

0: Medie att den ändå är ganska catchy den där.
1: Alltså jag har ju suttit med stinkface nu i 2 minuter och 30 sekunder. Ja. Alltså jag måste säga att det här påminner också jättemycket om, vet du Mumin visar allt?
0: Ja.
1: En så här pleppo-classic. När det alltså vad är den där låten? Är någon sån här, var ni på riktigt där som säger jag vill inte ha någon motorcykel!
0: Ja.
1: Men alltså jag diggar. En pleppo-classic denna fredag.
0: Gud vilken banger säger någon här. Det där är den bästa recensionen man kan få.
1: Visst i världen. Men sen så är det någon uppmärksam lyssnare här också som frågar att vart lämnar Markoolio? Vi hade lovat dyrt och helhet åt Laura från Nyheterna att om hon gör ett bra jobb med att läsa upp vad som händer i omvärlden så kommer vi belöna henne med valfri Markoolio-låt. Alltså vad har vi till sig till vårt försvar?
0: No, hon är ju professionell så att vi måste ju definitivt göra som hon vill.
1: Ja, såklart.
0: Och önskemålet var drömmen om Finland.
1: Har vi möjlighet att provide?
0: Det är där vi fortsätter. Markoolio är det här med drömmen om Finland.
1: Yeah.

0: Klockan är 9.26 och du lyssnar på Extrem morgon med Lisa och Walt. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Oj, oj, oj, vilken morgon vi har bakom oss och vilken morgon vi har framför oss också. Ja, jag tycker det här går undan nu. Walt har vaknat till. Jag känner mig också så här lagom, alltså så här att jag är ute och svävar. Jag
1: det går rätt bra, det känns rätt bra. Det är fredag.
0: Ja, visst i världen. Och vi har stora planer framför oss med fredagen. Och vi har varit in på det här med replokalen och spela upp lite biserna, både från gången jag var med och så sen när ni hade med Henka.
1: Från gästinfektion.
0: Yep. Jag måste säga att han tog mig den här gången i vocals för att det var mäktigt det vi just var med om här.
1: Tekniskt så måste jag ändå säga att du har nog the upper, alltså högre nivå.
0: Alltså här är lite så här apples and oranges, ja, kanske, den här typen av situationen. Men någon som absolut har gjort sig väldigt väl i replokalen är ju vår egen kanals Nadde som var med er för någon vecka sedan och Jo Epadunk.
1: Ja, jag började ju redan vara ett tag sedan faktiskt. Men den blev ju, alltså Extrems lyssnare har ju ändå visat vad de tycker om den här bisen.
0: Jo, det kommer mycket såna här förfrågningar här att hur går det med den här musikvideon som ni har teasat och teasat och teasat om nu?
1: Vi lovar ju att om vi får tillräckligt med subscribers på vår kanal på Tuben så ska vi göra en musikvideo. Och det där sprängdes ju direkt liksom morgonen följande dag när de hade sändning så hade ju hypat upp den där bisen så mycket så att vi direkt kom upp till den där det antalet subscribers som vi skulle ha för att göra en musikvideo. Och dessutom hade vi ju då lovat att då ska vi göra en musikvideo i Ingo.
0: Såklart.
1: Jag kan säga att i det här läget, i dagsläget, så har allt spelats in.
0: Nähe.
1: Allt har spelats in både i Ingo och här på bakgården på Yle. Materialet håller för tillfället på att klipps ihop till en musikvideo. Jag vet inte, alltså så här inofficiellt är väl tanken kanske att den skulle komma här inom kanske den här veckan, men kanske
0: veckan är snart slut, wow.
1: Nej, men här inom en snar framtid kan vi väl säga.
0: Okej, okay, vi väntar med spänning och hela nog synas på diverse kanaler sen den dagen när det kommer ut. Så det här
1: ska ju också sägas att sen när den kommer ut så då vi ser ju till då, ni lyssnare, vi som sitter här i studion och hela Extremredaktionen. Målet med hela den här bisen var ju att se, kan man åstadkomma en sommarplåga? Så att vi alla drar ju vårt strå till stacken då och bara blästar den, skickar den vidare och får den att explodera så att Sverige inte ens kan ignorera den.
0: Exakt. Alltså på tal om sommarplågor så känner jag att eftersom att det är vikariedag idag så skulle jag ju som vilja få in folks bästa så här fredagsfiles bisen eller typ sommarplågor. Alltså någonting som ni önskar att vi ska spela upp som ska få er i rätt mood för att gå den här helgen till mötes. Skick in på nummer 044-2800-180 eller chatta med oss i Arenan-chatten och önsk en fredagslåt för jag känner mig in a giving mood.
1: I love it. Jag är redo för det.
0: Yeah.

0: Ingrid hade vi där med Ruin and Reason.
1: Det är vikarie dag här på denna vackra, vackra fredag. Det är Lisa och Walt som står vid spaken och vi säger god morgon.
0: God morgon.
1: Dagen flyter på och vi har ju öppnat önskatråden här. Man har möjlighet att skicka in sina bästa fredagsbis i fredagsfilis låtar och så ska vi välja ut någon riktig så här salig mix av låtar att spela upp här för att få er en riktigt good mood för den här kommande helgen. Vad har du för känsla nu, Walt, inför den här ditt veckoslut?
0: Mitt veckoslut, alltså jag...
1: Du vill bara överleva den här dagen.
0: Ja,
1: först.
0: Ärligt, jag har inte ens hunnit fundera på veckoslutet. Alltså jag vet att jag har en kompis från Stockholm på besök här som jag ju måste hänga med i något skede i alla fall.
1: Måste.
0: Nej, men alltså, jag får hänga med. Men idag så tror jag ju nog att så fort arbetsdagen är över så ska jag bara snark.
1: Okej,
0: okay.
1: Vad skönt.
0: Det har varit en sån vecka.
1: Mm.
0: Du då, med tartar och grejer.
1: Ja, jag ska inte läxa snarklådor riktigt ännu, utan efter det här så ska jag fara till köttdisken och fara och flört till med lite fin biff att laga tartar på till mina vänner. Mm. Jag sportar ju med det här att fara till typ saluhallen eller sån här, vet du, var det faktiskt står någon och betjänar dig
0: ja.
1: Vid en köttdisk.
0: Ja.
1: För att beroende på vilken utstrålning du har och liksom som hur du flörtar och håller på, så kan du få ett riktigt bra pris på de här dyra, dekadenta.
0: Är det verkligen så då?
1: No, alltså förra helgen så, jag vet inte om jag får skryta om det här egentligen, men alltså allihopa som känner mig vet ju att jag är lite ut och svävar och att jag använder mitt eget snyggprivilegium så mycket jag bara kan för att jag får bra deals. Och förra helgen så får jag till köttdisken på ett ställe och så fick jag till mig 500 gram så här fint kött för 20 euro.
0: Ja.
1: Och jag måste säga att kilopriset, alltså jag är inte matematiker,
0: ja.
1: Matematiker, här ska ni ha riktigt klart för er, men kilopriset var typ 49 euro. Så här lilla matte jag kan så går inte riktigt ihop med det här. Så vi ska se hur det går idag ifall jag får lös någon riktigt bra deal eller ifall det blir till punga ut kreditkortet. Men oavsett så ser jag riktigt mycket fram emot att ha lite vänner över på middag.
0: Det låter nice. Jag vill bara veta om liksom, den här personen som du flörtar upp för att få det här priset, liksom, använder de sin vädd och så här personalrabatt för att komma ner till det priset? Eller tror du att de typ... vad gör de? Vad liksom... Hur kommer de undan med?
1: Alltså jag vet inte riktigt. Det som jag såg i liksom hur han gjorde här när han vägde den där biffen var ju att han liksom slängde den på vågen lite grann. Och så är det där systemet på just det där stället jag får köp till så fanns inte, det lägger inte någon sån här liten lapp, vet du, vad de har vägde. Mm. Det stod inte någonstans vad typ kilopriset var eller sådär. Utan han vägde och så var han som att okej, 20 euro, superbra, ha en bra helg. Så att jag tror att han bara lite för så här show la den på vågen så att det skulle se ut som att han inte gav mig specialpris. Eller så är det bara jag som har riktigt dålig matte och att ett halvt kilo kött på 49 kilo eller 49 euro per kilo faktiskt blir 20 euro.
0: Nej, alltså, oavsett är det ju rätt bra pris då.

0: Just Nin Bieber har vi där med Speed Demon.
1: Klockan är 9.40 och du lyssnar på Extrem morgon med Lisa och Walt. Vi har en riktigt trevlig fredag på gång här och vi känner oss som riktigt så här coola vikarier här och vill ge åt folket vad folket kanske vill ha, I guess.
0: Vi
1: gissar oss fram och gör så gott vi kan. Men att det som vi nu håller på med är att vi ber er vänliga lyssnare att checka in. Vad vill ni höra för fredagsbisi? Nu kan vi passa på att dra in någonting här.
0: Jag brukar också ha en sån här klausul när jag erbjuder att vi tar emot önskelåtar.
1: Okay.
0: Jag ska också komma med en bra motivering.
1: Just ja. Kom ihåg att motivera ordentligt varför ni just vill höra den låten som ni har valt. Ni kan höra av er på WhatsApp 044-2800-180 eller skriv till oss i Arenan-chatten. Vi finns där fram till klockan 11. Om det är nu någon som någonsin har hört mig i radio tidigare så vet ni att det räcker inte att de bara betalar mig för att komma hit, utan jag har ju fått lite piss i mitt huvud och det har lett till att jag har skaffat en egen rider. Alltså så här som, du vet, stora artister, när de ska fara på Keikkolinisar så är det ju som så här, men jag ska ha det här bubbelvattnet i kylen och det ska finnas de här olika bekvämligheterna.
0: En skål med bara gröna M&M's.
1: Exakt. Mm. Vem är det som har det?
0: Jag kommer inte ihåg, men det är ju en sån här som man har hört.
1: Det är iconic i alla fall. Jag är inte riktigt på den nivån, men jag är nästan lika hemsk och jag har inte alls kändiskapet för att liksom kräva det här egentligen. Men för att komma hit och sen radio så kräver jag alltid att vi ska lyssna på min absoluta favoritlåt i denna värld, som är alltså Studio Killers Ode to the Bouncer. Och nu har jag tvingat Walt under hot att stoppa in den i listan så att vi kan riktigt kicka igång den här fredagen på bästa möjliga sätt.

0: Men får jag fråga då Lisa, eftersom att jag ju själv alltid har den här klausulen och gärna vill höra en motivering.
1: Okay.
0: Så vad är din motivering till den här bisen?
1: För att den har, ända sedan dagen den kom ut så har den liksom haft en speciell plats i mitt hjärta. Den här låten, Order to the Bouncer, kom ut 2011 och den kom sammankopplad med en fantastisk så här animerad ritad musikvideo av en så här söt kvinna, lite så här Betty Boop, som försöker ta sig in på en nattklubb. Det är ju hela den här låten går ut på det. Mm. Och det här är på riktigt min personliga antidepp. Att ifall jag känner mig så här sällsynt deprimerad en morgon när jag vaknar, så vet jag att jag måste ta till den här låten. Ställer jag mig framför spegeln och dansar och slänger mig till Order to the Bouncer, så du kan inte må dåligt något mer, är vad jag säger.
0: Fenomenal motivering!
1: Vi kör!
0: Så där ska låta. Studio Killers är det här med Out to the Bouncer.

0: Lisas alla tiders favoritlåt, vad är det där?
1: Snart allas alla tiders favoritlåt, får man hoppas. Eller så kommer folk bli riktigt less på att jag är i radion och hela tiden ska ha den här och spela.
0: En banger är det oavsett. Vi fortsätter med Mabel och Shy Girl och Look at My Body Part

0: att hela svenska Öle har bara en representant som är på plats i Wien när här Eurovision.
1: Och, vem är den lyckligt lottade?
0: No, exakt, inte nog med att det är bara en, alltså den personen dessutom från den här redaktionen.
1: Wow, alltså det är big.
0: Ja. Mm. Anna är det som vi har
1: det
0: på plats.
1: Det är förstås Anna vi pratar om. Alltså jag måste säga att Anna har ju varit ett riktigt kärnskott nu under den här Eurovisionsperioden. Hon har ju också varit med i massa Expressen nyheter, varit lite viral på svenska sidan av nyheterna också. Så vi ska få höra av henne hur det går där, vad filisen är på plats i Wien 10.15 kommer hon på tråden och pratar och snackar med oss en stund.
0: Så har ni frågor till Anna? Jag har ju faktiskt inte följt med liksom hela det här spektaklet alls i år. Jag brukar inte vara överlag heller ett jättestort fan, men jag tycker det är nice att någon är på plats där och vet, du får riktigt sug in hela den här viben som ju måste ändå vara ganska grym där.
1: Alltså jag tänker mig att det skulle vara så. Som sagt, jag och Walt har inte riktigt koll på vad de här mest brännande frågorna är nu inför Eurovisionsfinalen. Så hör av er i chatten och ställ era frågor till Anna, så ser vi till att vidare förmedla dem till henne när hon är med oss 10.15 live här via telefon.
0: Exakt. Nummer in till studion är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Ni kan också höra av er i arenan-chatten, den är öppen den också.

0: fräsch den här musik jag aldrig har hört som finns i spellistan numera.
1: Ja, ja.
0: Oskar Lindros är där med Bara mellan oss. Vi fortsätter med Lady Gaga, Doja och Runway.
2: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: är kul att se här i chatten, Lisa, att folk inte helt emot att du och jag som sitter här i studion.
1: Men hej, för att coola vikarier. Vem skulle ha trodd att man får ha så här fria tyglar? Det här kommer in två utifrån som inte egentligen har no business att vara på extrem morgon. Men här är vi. Jag och Walt säger god morgon.
0: God morgon, god morgon. Vi är här en dryg timme till. Om ett par minuter får vi in Laura hit som bjuder på lite nyheter igen. Och sen 10.15 så kommer vi att ringa upp Anna som befinner sig i Wien och har koll på allt om Eurovisionen. Har du frågor till henne, hör av dig på WhatsApp på 044 2800 180. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: The Bausa hade vi här med Magnetic. Sen så har vi fått in Laura i studion igen och det är dags för nyheter. Kanske. Så.
1: Extrem nyheter.
2: Det är fortfarande oklart om någon drönare faktiskt har kränkt Finlands luftrum i morse. Det var strax innan 4 som myndigheterna gick ut med ett varningsmeddelande om att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Och enligt det här meddelandet så skulle alla i Nyland söka skydd inomhus och all flygtrafik i området stoppades. Och lite efter 7 sen så lyftes det här varningsmeddelandet och det är oklart om någon drönare överhuvudtaget rörde sig i det här luftrummet. Inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka så säger att de följde situationen noga tillsammans med myndigheterna under morgonnatten. Och eftersom Nyland är ett väldigt stort och viktigt område med många invånare så valde man då att skicka ut det här varningsmeddelandet lite för säkerhets skull. Enligt myndigheternas lägesbild så finns det inte någon omedelbar fara för utomstående. Men Kohvakka så påminner också om att såna här varningsmeddelanden måste tas på allvar. Det vill säga att man inte ska ge sig iväg till jobbet eller skolan under den tid som det här meddelandet är i kraft. Och står det att man ska söka skydd inomhus så ska man också göra det. Statsminister Petteri Orpo så kommer att hålla en presskonferens idag 11:30 gällande det här drönarhotet. Och med på den här konferensen är också bland annat just Kimmo Kohvakka och bland annat också flygvapnets kommendör Timo Herranen och Försvarsmaktens operationschef Karin Nisula. Så efter det så vet vi förhoppningsvis lite mer om det här. Barnen i den försvunna familjen Karf så är nu internationellt efterlysta. Förundersökningsledare Tony Rauma vid Österbottens polisinrättning bekräftar att efterlysningarna har gått ut via det här internationella polissamarbetet Interpol. Och endast en del av de här efterlysningarna så publiceras då på Interpols webbsida. Så då det gäller det här barnen så är efterlysningarna hittills bara för myndigheternas bruk. Men det har då idag gått 2 år sedan barnen i familjen Karf tillsammans med sina föräldrar flydde från en barnskyddsenhet i Nykarleby och trots att över 200 tips om familjen har kommit in så är de då fortfarande försvunna. Och så är det också klart att Finland kommer att uppträda som 17:e i morgonens, lördagens final av Eurovisionen. Först ut är Danmark och sen så avslutar Österrike hela finalen. Finlands bidrag så är fortfarande vinsttippad med bland annat Danmark, Grekland, Australien, Israel och Frankrike. Och den här vinnaren så kommer ju sen då att avgöras baserat på publikröster och också professionella juryers röster. Och de båda publiken och juryerna har ungefär lika stor makt när det sen kommer till slutresultatet.
3: Spännande tider. De har ju också samma startnummer nu Finland som Lordi hade 2006. Nee.
2: Mm. Det är galet.
3: Har vi fått reda på här via chatten alltså.
2: Det är nog Finlands år i år. Nej, men vi får se. Det är många starka bidrag.
0: Så
2: allt kan hända ännu imorgon. Men ja, mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Laura.
3: Tack.
1: Extrem Nyheter.
0: Vi fortsätter med Olivia Rodrigo och Drop Dead.

0: Klockan är 10:08 och du lyssnar på Extrem morgon med Walt och Lisa. Vi säger god morgon.
1: Morgens, morgens.
0: Vi är här ungefär en timme till ännu och nu ska jag säga att vi båda två har vaknat till någorlunda här nu. Jag hoppas att ni där ute också har vaknat en riktigt fin fredag och ser fram emot helgen som väntar på oss.
1: Vi har ju bett om somriga låtar som skulle göra fredag lite bättre. Jag försöker just febrilt söka upp alla de här som hade önskat sig. Hitta ingenting i vår databas.
0: Alltså, ni har för specifik musiksmak helt enkelt.
1: Förutom en.
0: Och förutom en.
1: Kenta med Just idag är jag stark. Men det var också så här album name då, FA2C94 bla bla bla. Så det såg suspekt ut. Mm-hmm. Men vi kan ju testa och se ifall att den här fungerar. Så har vi åtminstone gjort vårt jobb. Vi bad om låtar, önskelåtar. Det kom in önskelåtar. Det här var det enda vi hittade. Vi ser.
0: Vi ser vad som kommer.
1: Och låter ju som Kenta det här.
0: Nå visst. Ja.

0: Just idag är jag stark och Kenta, hoppas ni känner er stark där ute. Och riktigt snart efter nästa låt så kommer vi ha med oss Anna som rapporterar live från Eurovisionen i Wien, som ska svara på lite frågor om vad som sker helt enkelt.
1: Exakt. Har man frågor så kan man rikta dem till oss, så förmedlar vi frågorna sen till Anna.
0: Amen.
1: Det gör man på numret 044 2800 180. Anna är med alltså om ett par minuter bara.

0: största hypen den här veckan i åtminstone Europa måste vara Eurovision.
1: Ja, nu är det ju så.
0: Exakt, och vi har ju faktiskt lite representation på plats där i Wien. Vi ska se ifall att vi har Anna med oss på tråden här.
2: Hej, ser ni och hör ni mig?
1: Ja, jag tycker du hörs klart och tydligt. Hur har du det där, Anna?
2: Riktigt bra, som ni ser så har jag slutat bry mig. Vi har nått den pointen på veckan där jag slutar bry mig om hur jag ser ut i etern. Så jag liksom rullar rakt upp för sängen och smättar på sådana ögon och lappar för att jag ska se lite pigg ut senare idag. Så jag här med er.
1: Alltså, vi är så glada att ha dig med oss, och lyssnarna har skickat in såna dekadenta frågor som vi ska förmedla vidare här. För första, Anna, har du testat den här bastun som Finland har dragit med sig dit till området?

0: Nej, jag har faktiskt inte testat det, men jag var där igår och gäst, eller gästa där, men att Linda och Peter var där och intervjuades av finsk media igår. Och jag såg den och jag var lite sådär att jag vill inte riktigt gå i den, för att alltså det är liksom en som en glasmontar när vi är i den här Tampere Sauna Lounge. Och jag tänkte att det är inte sådär jättekul, och det är liksom precis vid en entrén till ett tivoli. Och då känner jag att jag vill kanske inte riktigt sitta där och basta, och så kommer det en massa tivoligäster där och tittar på en. Alltså det känns kanske lite så här naket.
1: Okej. Okay. Det kan jag ändå förstå. Men kan du beskriva lite den här övergripande viben som finns där liksom i hela det här komplexet? Hur känns det inför morgondagens spektakel?
0: Alltså jag är ju jättenervös. Nu börjar det liksom sådär kännas som att det är fjärilar i magen en massa. Tyvärr så vädret matchar inte riktigt den här stämningen här, för att det är alltså grått och pissigt och regnigt just nu. Men jag hade liksom en annan vision av hur det skulle vara i Wien i maj. Men att vet ni, vi sitter inne i arenan ändå, så det stör ingen. Nej, men jag skulle säga att stämningen här är nog bra. Folk är ganska så här, det bubblar på. Folk är ganska spända inför imorgon. Alla länder, man märker att alla länder journalister börjar liksom söka sig mer till varandra och mindre till andra, för att nu börjar det på riktigt bli allvar mellan oss, så att nu är det liksom en tävling det här. Men att det är nog bra stämning, det är liksom spännande att vara här.
2: Och du har ju verkligen figurerat både i svensk och finsk media har vi sett. Du kom emot mig på min For You-page här nyligen på TikToken, och det är ju som väldigt kaxigt tycker jag, som Finland har kommit in med en riktigt kaxig attityd. Och en ny sak som uppdagades här för mig och Walt åtminstone är ju att Finland i år har samma startnummer i finalen som Lordi hade år 2006 när de tog hem Finlands enda vinst hittills i historien. Vad tror du, Anna, påverkar startordningen chanserna för Finland i år?
0: Det tror jag nog. Finland har ju fått en massa fördelar i den här finalen nu. Dels så har vi fått ett väldigt bra startnummer. Det är alltid bättre att vara i den andra hälften av finalen. Jag har lite synd om Danmark som öppnar hela showen, och han är en av förhandsfavoriterna. Så att det kan nog påverka hans liksom slutgiltiga placering att han faktiskt öppnar hela showen. För det är ju så att man glömmer ju tyvärr bort den som är först.
2: Kan det
0: så
2: vara
0: att, honom är lite synd om.
2: Förlåt, kan det månne vara därför som Danmarks siffror har lite stört dykt här nu sedan de gav ut startordningen?
0: Ja, absolut. För han gjorde ju ett jättebra framträdande igår under semifinalen. Och han är ju superduktig, och det är ett jättesnyggt nummer. Och jag skulle unna honom att liksom klara sig i den här tävlingen. Inte vinna, för det ska vi göra. Men ja, det påverkar nog tyvärr mer än man tror. Man vill varken vara först eller sist. Så jag skulle säga att mellan numren 12 och någonstans där mellan startordningens 12 och 20 vill man vara, för att det är oftast då som man brukar liksom klara sig som bäst. Så där har ju Finland plats nummer 17 är ju ganska bra till. Och sen har vi ju också, men alltid bäddat för en finsk seger här. Linda Lampenius fick liksom undantagstillstånd att spela livejulin i showen, vilket inte har gjort sedan 90-talet. Vi har fått ett jättebra startnummer. Vi har både Erika Wikman och Lordi som uppträder under finalen i en mellanakt. Så att det känns som att hela liksom arrangemanget här vill att Finland vinner.
1: Det är kul att höra. Jag skulle vilja fråga en sån grej. Jag är ju inte den som förstår exakt hur Eurovision fungerar och så vidare. Men jag kommer alltid ihåg så där i efterhand, kanske framförallt, att det är mycket snack om hur röstningssystemet fungerar i förhållande till just de här juryrösterna och så vidare. Hur ser den grejen ut i år, och kommer det ha någon inverkan på resultatet?
0: Jo, nu det är ju så att man har liksom lite ändrat om vissa saker i reglerna, och nu har man till exempel halverat rösterna, antalet röster som man kan göra per enhet då, från 20 till 10, och jag tror inte att det här kommer att ha någon jättestor inverkan på slutresultatet, för det är ju lite så här liksom, jag menar, om de halverar det bara, så det liksom säger ju ingenting, det påverkar ju inte slutresultatet alls. Men absolut, absolut, det har ju tre senaste åren så har juryns favorit vunnit, och juryn och publikrösterna har inte liksom överensstämt med varandra. Och förra året så är vi ju på det glada för att juryn hade fingrar med i spelet, för att annars skulle Israel ha vunnit, och då skulle vi kanske inte ens ha en tävling kvar, eller vad vet vi. Men ja, det har nog diskuterats mycket, och det känns som att juryerna kanske också försöker lite pejla läge här, att kanske ge kanske lite poäng då också till Grekland som är en jättestor fanfavorit. Så att vi får se hur det artar sig imorgon, men att vi har många sådana juryfavoriter, och Och liksom, de skiljer sig ganska mycket åt från fan-favoriterna. Så att det kan bli en juryvinnare i år igen.
2: Här ska vi kanske tro, särskilt ifall det är Finland som tar hem juryns hjärta. Hur firar du Anna sen ifall det blir en vinst? Eller när det blir en vinst för Finland, ska vi säga.
0: Jag ska jaga Linda och Peter genom hela pressen och försöka få kommentarer av dem. Och sen ska jag sitta och skriva och chatta med Böle och försöka... Jag kommer säkert inte att sova en blund om det är så att Finland vinner. Sen har jag flyg hem på söndag morgon. Ganska trevlig tid, klockan 11, så att måste ta mig till flygplatsen också. Så att knappt någon sömn blir det, och säkert jätte... Liksom, glada känslor, absolut, men mycket jobb.
1: Avslutningsvis vill jag fråga, helt med handen på hjärta, Anna, och du har ju säkert också snackat med Linda och Pete, tror du och tror det, tror du, på vinst?
0: Jag tror nog på vinst. Jag har lite försökt att inte så här hoppas allt för mycket här under veckan, för att jag menar, vi har ju blivit besvikna förut både Kärja året och sen förra året med Kai. Så att jag har försökt att inte hålla förväntningarna så höga, men nu börjar det nog liksom att kännas så där att vits, det här kan gå vår väg verkligen. Och jag blir nog besviken om det inte gör det. För att det kan hända att vi får en sån här ny chans först om 20 år igen, så att man vill ju liksom uppleva det här. Jag tror det, Frankrike kan tyvärr bli ganska farligt, och Grekland också, och Israel. Och Linda och Peter, de är själva sådär, de försöker säga så här diplomatiskt. Jag frågade dem också igår, vad tror de själva om sina chanser? De är sådär, men vi vill bara göra det här för det känns skiva, och det är klart att det skulle kännas skiva att vinna, men vi är glada vem som är vinnare. Och man bara, nej, det är det inte.
2: Men vet du vad, vi...
0: Jag tror nog att de hoppas på en vinst också.
2: Jep, absolut. Och vet du vad, vi sitter här och håller tummarna, allt vad vi har, och hoppas på att du ska få fira med pompa och ståt där. Tack Anna för att du var med oss och gästa här en stund. Vi hör mer av dig i Torille när dagen är kommen.
0: Ja.
1: Tusen tack,
0: ja.
1: Anna.
0: Torille, nu vinner vi.
1: Yes. Rock and roll.

0: Extrem morgon är det här med Walt och Lisa. Du lyssnar på God morgon, säger vi.
1: God morgon.
0: Orkid var det här med In All of My Tomorrow. Vi fortsätter med Madison Beer och Yes Baby.
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Yes baby, slay, slay, slay. Extrema.
1: Klockan är 10.30, oj 10.30 menar jag förstås, och du lyssnar på Extrem morgon med mig Lisa och med Walt. Vi säger god morgon.
0: God morgon.
1: Och alltså här är sån feststämning i luften. Vi pratar precis med Anna som är alltså Yles representant som rapporterar från Eurovisionsfinalen i Wien. Och alltså stämningen är ju på topp. Vi fick in här lite information om att tippningen, eller vad som så här chanserna för Finland till vinst, så ligger just nu på 42% tydligen.
0: Det verkar ju öka hela tiden.
1: Det ökar, det ökar. Och Helsingfors stad är väl medveten om det här, för du vet ju att så fort det vankas fest, så då är ju Havis Amanda i snålblåsten.
0: Ja.
1: Har du någonsin varit och firat någonting på torget på riktigt?
0: Jag är ju inte den som är den.
1: Nej, hur firat du då?
0: Alltså, låt oss säga nu att Finland tar en hockey-VM-vinst. Så nu kanske jag ju vet då, om jag ser på matchen, hurrar.
1: Du säger ett litet jippi!
0: Hurrar för mitt land lite.
1: Okay.
0: Men nej, nej.
1: Okay.
0: Jag överlåter det där till dem som känner starkare.
1: Ja, du är inte den mannen. Men alltså, ifall Finland vinner nu Eurovisionsfinalen och vädret är fint, så kan det faktiskt hända att upp till 10 000-tals personer söker sig till Havis Amanda. Och de har ju försökt skydda den här gumman på diverse olika sätt där. Och, och liksom här mycket polisnärvaro där under kvällen, bara för säkerhets skull.
0: Den stackarna har fått se jävligt mycket. Och kanske den mest antastade kvinnan i hela Helsingfors historia.
1: Ja, men tur då att det är en staty i alla fall.
0: Ja.
1: Och alltså, jag vet inte, det här kanske är året som jag tar mig till torget för första gången någonsin.
0: Du har inte varit...
1: Nej, jag har aldrig känt en så glad känsla i mitt liv att jag ska börja söka ut mig på ett torg.
0: Men beror det på att varken du och jag då är liksom patriotiska nog, eller handlar det bara om att man inte bryr sig?
1: Finns det någon där ute som faktiskt har varit till Havis Amanda och firat någon sån här stor vinst av något slag? Kanske någon hockey-VM, kanske någon sån här Eurovision-förlust, är ju typ här vi har haft. Är det någon som var med torgille 2006 när Lordi vann? Kan ni snälla höra av er, berätt, hur är den där känslan när man faktiskt är så glad för någonting att man söker sig ut till ett torg för till fir och antast Havis Amanda?
0: Mm.
1: Du kan höra av dig på WhatsApp-nummer 044-2800-180 eller prata med oss i arenan-chatten. Vi är här med er en liten stund till.
0: Yeah.

0: Molle Hammar hade vi där med Fantomsmärta. Morgen säger vi åt gästmaskinen Simonsas.
1: Gästmaskinen, men gäst med G eller med J?
2: Jag skulle säga att båda två är liksom så här, vet du, du kan få båda pokaler idag.
1: Gäststugan.
2: Ja.
1: Det tar jag emot, tack. Och jag måste säga, ni har säkert liksom eventuellt snacka om det här, men att jag har ju alltid sagt att allt blir alltid bättre med en Jeppisbo.
2: Alltså, vet du vad? Vi har gått hela sändningen utan att säga ett knust om att vi båda två är från Jeppis.
1: Ja, men det är dags, att, det är dags att lyfta liksom inte på katten utan hunden, stor hund på bordet. För att jag tycker att allt blir bättre, och jag är helt ärligt av det här åsikten, för jag tycker om Jeppis för att jag tycker om Jeppisbor. Mm. Det där, och jag tänker att situation som situation blir bättre om man har en Jeppisbo med. Att liksom, vi säger att du är fyra typer, fyra vänner eller människor bara som känner varandra och man far på terrass. Och så har man kiva, man dricker ett par öl och så kanske man är en timme, kanske man är åtta timmar. Mm. Men det är kiva. Men det blir ändå kivogare om man lägger en Jeppisbo till där. Så hur roligt blir det inte med två Jeppisbo?
2: Jag tänkte just börja fråga, finns det för mycket av det goda?
0: Var går gränsen?
1: Så jag tror att två är det jättebra. Sen om det är 14 så kan det hända att då kanske jag far hem för tidigt, för det är för mycket Jeppis för mig helt enkelt. Men jag tror att med två Jeppisbor, och jag har alltid känt på något vis en symbios mellan östnylänningar och Jeppisbo. Jag tycker att vi är till viss grad likasinnade. Mm. Jag har åtminstone funnit alltid en connection.
0: Är det här då att vi vet vad som pågår både i vårt land men också utanför det här landet, men vi är inte rädda för att lukta svett?
1: Bra beskrivning. Tycker att vi keep it real, ja. Tycker jag. Jag tycker att jag tycker om människor som låtsas möjligast lite. Och det där, men vet du, slut.

0: sånt shit.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det finns det i både östnylänningar och jeppisbor.
2: Mm. Mm. Just det. Du laddade ju upp nu för att komma och säga hit nu att du har bjudit in hela jeppis till dagens program.
0: Ja, korvgörande med.
2: Ja. Yes, äntligen.
0: Nej, tyvärr är det är inte så jeppis. Eller jag kommer, ska vi säga att jag har ju, det finns en sån här, det finns ett sånt här finlandssvenskt rapkollektiv. Ja.
1: Rap, tycker jag. Mm-hmm.
0: Ja, du tycker om det.
1: Ja.
0: Ja. Som har släppt en ny singel idag. Och där är jeppisbo med i det. Så okay. Att i dagens tre viktigaste låtar finns det lite jeppis flavor, lite kebab flavor. Det blir spännande, Walter. Ja. Vänt tills du hör det här, Walter. Du kommer att kasta kepsen i väggen,
1: ja,
0: av iver.
1: Ja, jag förstår.
0: Och sen så kommer vi att tala hockey. Är ni alls hockeymänniskor?
2: Jo, lite grann. Men det är bara för att Muffa tycker väldigt mycket om hockey och så behöver jag sitta där och kolla också med honom.
0: Det där var det absolut bästa liksom beskrivningen på, eller orsaken för att man tycker om hockey. Inte så där för att någon pojkvän spelar hockey eller det hör lite till. Nej, utanför att Muffa tycker om hockey och så tittar du på hockey med honom.
2: Men alltså saker blir så mycket bättre när man kollar på saker med någon som är riktigt taggad. Min pojkvän älskar ju Love is Blind och då blir det som 100 gånger bättre att kolla på Love is Blind för att han är så taggad.
0: Min pojkvän tycker om Love is Blind.
2: Ja.
0: Håll dig till Muffa, speciellt, ska jag säga. Ja.
2: Okej, vi gör så den här gången.
0: Mattias Simonsen från Svenska Yle-sporten, han är på väg till och kolla på hockey-VM på plats och ställe. Det är ju han för, vad det fyra hockey-VM han där bälte hittills, det där, och Mattias kan ju en hel del om, inte bara hockey, men hockey-VM också. Vi ska kolla lite setupen, för vi i Finland, jag är lite rädd för att vi jinxar det. För att, och samma med Eurovision, för vi verkar lite liksom, fan!
1: Lite för säkra på
0: det. Vi är lite, och det passar inte Finland. Ja. Lite på det här med att låtsas. Fan ändå, vi borde vara lite mer ödmjuka, för vi är vana att få stryk i det här landet och förlora och bli sist. Och få liksom rappa i face.
1: Ja.
0: Nu är vi lite för kaxiga vad gäller hockey-VM och Eurovision. Vi har bra, setupen är bra, men vi ska passa oss, tycker jag.
2: Jag tycker det är bra att man firar i förskott. Ifall mattan dras under fötterna på oss så har vi åtminstone haft det riktigt bra innan dess och fira och varit kaxiga. Jättebra, ja, tycker alltså, jag.
0: Det är nog sant, Lisa. Så att Mattias Simonsen ska berätta lite om setupen, lite om finska landslaget. Har vi på riktigt en chans? Hur ser de andra lagen ut? Hur ser turneringen ut? Och jag tycker att klockan 13 när jag slutar sända så får vi rakt till Havis, Amanda, vi tre. Kan ni boka en taxi färdigt?
2: Jo,
0: så
2: jo.
0: Får vi att fira både Lekinheitin och det där och Ilmavevi och allt möjligt.
1: Lekinheitin
0: och Ilmavevi. Och där ligger vi, vet du, klockan 13.15 är vi i en fontän och skriker fullt duktigt i Finland. Ifall vi tar stryk i Eurovision hockeyen.
2: Oavsett ska vi vara där.
0: Ja,
2: så får vi se oss på torget.
0: Ja, yes. Välkomna.
1: Extrem dag med Kjell Simonsas om 15 minuter. Tack.
0: Tack.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ah, ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Vi fortsätter med LKN och först in sist ut och lyssna på Extrem morgon med Walt och Lisa. God morgon!
4: God morgon!

0: Det är ju skönt att kunna efter en sändning, när man sänder med någon ny, kunna säga att det här kan man göra igen.
1: Ja, noll gräl, noll incidenter. Okej, det är inte sant. Jag har spridit jättemycket missinformation idag. Men vi hade jättetrevligt under tiden. Och jag vet inte, jag ser nog ännu mer fram emot den här helgen som nalkas nu efter att ha värmt upp här idag med dig. Ja. Så tack för det här.
0: Och vi har ju snackat ganska mycket Eurovision också, även om inte vi hade planerat det egentligen på det där viset. Men vi hade ju Anna med oss idag och hon hypade upp det på ett rätt bra sätt. Mm. Så nu vill jag fråga så här i slutet av den här sändningen, du har varit mycket snack om Eurovisionen. Kommer du eventuellt då se på den?
1: Jag kommer nog se på det. Tidigare sa jag att jag bara kollar på det här för att min poddkollega från Ryggradslös Alva leder Torille under själva finalen. Men nu finns det liksom kanske lite mer värde i det här. Att jag också är som taggad. Jag ser att den här vinstchansen så ökar ju hela tiden. Det var någon som skrev in här nu att det ligger på 43% chans med de här oddsen nu att Finland tar hem det här. Så nog finns det som en chans att jag får ett tältar utanför havet som Manda. Vem vet?
0: Där ser man.
1: Kanske vi syns där.
0: Exakt. Vi önskar allihopa ett trevligt veckoslut och så säger vi god morgon.
1: God morgon.
0: Och ingen drar någonstans, för Kjell tar över här om 20 minuter.
1: Exakt, stanna kvar.

Rosalía, fan, nu borde jag ha haft Walter här och uttala det här namnet, för jag kommer att slakta det här. Kan man väl säga Focurani. Vi säger så ändå, för så sa jag nu. Klockan är 11.00. Det är fredag, det är maj. Allt känns ganska bra just nu. Det är ju nästan sommar ut där. Jag heter Kjell Framell, det här programmet heter Extremdan.

onoterat det här att ännu en gång så har vi sån sakelis banger ännu här som andra låt. Scooter, How Much Is The Fish? Jag har ju sagt det här tidigare också här i Extremdag, men jag har en vän och kollega Joey som brukar göra de här spellistorna och som är musikkoordinator här på Yle Extrem, så han brukar alltid lägga till något lite extra där åt mig som andra låt, framförallt på fredagar. Och nu satt han alltså Scooter och har Matches the Fish och undrat hur ska han toppa det här någonsin? Ni kan ju börja föreslå också låtar som vet du andra låten, för att människor noterar det här och människor har blivit fans av hans låtval, så det är nice. 044-7800-180 Chacke Pig på WhatsAppen här direkt. Chatten håller också på att starta. Så här är det där en liten där delay här, men nu tog det chatten vara i skick också, så ni är välkomna att chatta på arenan.yle.fi eller din arenan app. Spännande tider att vara liksom finländare. Vi har en Eurovision bidrag som leder alltså vadslagningsstatistiken fullständigt överlägset. 43% chans ger man åt Finland att de vinner. Och jag är ju försiktig med att stirra för mycket på det här, men 43%. Australien har klivit ut på plats nummer 2. Grekland har sjunkit ner till plats nummer 3. Danmark har droppat ganska mycket. Jag undrar om det är Danmarks liksom att... För Danmark har ju varit en av de här stora hotena att Danmark kommer att vinna. Men det att Danmark är i finalen, har startnummer 1, kan det ha sänkt deras liksom förväntningarna på dem? Sen vet man ju inte hur det går sen med Israel. Det kan hända att de tar rubbet på grund av då alla möjliga saker. Här faktiskt, jag har en lyssnare som heter Julia som brukar höra av sig, som verkar ha bra koll på Eurovision. Hon skriver att blir det fest i Lappträsk, visst har Linda kopplingar dit. Och svaret är ja, Linda Lampenius är ju, jag brukar ju claima henne som Lappträskbo, men det kanske inte helt så. Hennes mamma, Ulla, är det där är Lappträskbo. Hon är från Labby, och jag minns helt fel. Och det där... Och Linda har, alltså mamman är från Lappträsk och Linda har spenderat och fortfarande har alltså sommarstuga och det här är mycket i Lappträsk och ett kärt ställe åt Linda, har jag förstått, har varit hela sitt liv. Så att jag claimar ju henne som Lappträskbo. Om det blir fest i Lappträsk så det återstår att se. Kanske, jag tror att Linda kommer att vara lite upptagen med alla möjliga andra människor och instanser och orter som vill hylla henne och Pete om det blir seger. Men fan, jag sa här lite när jag var och talade med Walter och Lisa här. Just nu, vi har ett hyllat hockey-VM-lag. Vi har alltså ett lag som är bättre på papper än vi har haft på... Jag minns inte när vi har haft ett sådär bra VM-lag på papper på länge. Vi har en låt i Eurovision som är liksom överlägsen etta vad gäller alla liksom favorittippade låtar. Och det känns som att jag inte riktigt bekväm i den här positionen. Jag gillar det när vi slår underifrån. Jag gillar, trots att det inte alltid leder till seger heller, men när vi hade Kärje som vi visste att var liksom en stor favorit, en publikfavorit, men fan, där är den där Loreen som kommer att kamma hem alla jurypoängen. Och nu är vi liksom, nu har vi en låt som jag tror att kommer att få mycket poäng. Vi brukar ha en låt Eurovision som brukar vara den här juryfavoriten. Vi brukar ha publikfavoriten. Som till exempel just med Kärja och med Blind Channel till exempel. Och nu har vi liksom en stor favorit, så jag tror att det kommer att gå hem hos juryna också ganska så bra. Det kommer ju av sig låta som Frankrikes låt till exempel, Australien, så kanske just Danmarks låt också att gå hem hos juryna bra. Jag vet inte. Jag är inte bekväm med att, alltså inte jag, utan att jag hör till det landet som är sådär segertippat i förväg. Det känns som att då är det bara bäddat för besvikelse. Vill ni diskutera Eurovision och eller hockey-VM? För hockey-VM kommer vi att prata om mycket idag i Extremdag. Så lägg in ett meddelande på 044-7800-180. Och hur är det med Sverige då? Talar någon om Sverige? Nå, vi ska spela lite Sveriges bidrag. Felicia, My System.

0: Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Ännu på tal om Felicia där, så här skrivs det alltså att stackars Sverige har sjunkit till 15:e plats i oddsen. Och hur går det? Tänk om Felicia får en riktig rövplacering i Eurovision. Vet du, inte har man hört mycket av Tusse sen Tusse blev typ 17:e i Eurovision eller något sånt. Nåja, Sverige har vunnit det ganska många gånger, så de får nu klara sig sämre emellan.

av flera orsaker som schacket är liksom igång. För det första, om man nu kan jag inte gå i borgen för varenda en ort i Finland eller Svenskfinland just nu, men att det är ganska kiva tid på året helt enkelt. Att det kan hända att det är ganska många som har tagit ledig dag idag, eftersom det var en helgdag igår och det var ledigt för en hel del människor. Så det kan hända att man tar förlängt veckoslut, kanske man lyssnar från sommarstugan. Aj, jag vet inte, om ni lyssnar på sommarstugan, kan ni skicka sommarstugbilder? Det skulle bara vara kiva att veta att någon är där helt enkelt. 044-7800-180. Sen är det ju också saker som människor går igång på, och åtminstone många i Finland går igång på vanligtvis. Vi har Eurovision och hockey-VM. Och det där, som jag sa här just tidigare, det är ett spännande setup. För att nu är vi så där högt tippade i båda. Eurovision liksom överdrivet högt tippade. Alltså Finland leder valslagningsstatistiken överlägset. Men hold your horses. Det känns som att det är vår tävling att förlora här nu. Jag hoppas, och jag vill nu säga att, och jag har ju varit lite skeptisk till den här Lekenheten-låten ända sedan början på året när låten släpptes. Att när den var sögertippad, så jag var så att vadå? Den här då? Kommer den här att hålla internationell nivå? Och nu är jag ledsen att jag är den typen, men att jag har nu tittat på båda semifinalerna och nu har jag hört alla låtarna. Och jag måste säga att jag tycker ju inte att nivån kanske är häpnadsväckande i år. Så att det där, men jag vet inte, det skulle ju nog vara på det sättet ganska så där. Om man är en Eurovision-romantiker så tänker man att wow, en sån story det blir. Det blir ju som en Hollywood-film, för att Finland kommer att ha startnummer 17. Lordi hade startnummer 17 för exakt 20 år sedan. Det är 70:e Eurovision-året. Det undrar jag dock. Jag tittade igår på semifinalen och det var sådär att 72 vinnare. Men då hade det ordnat 70 gånger. Hur går det här ihop? Jag kunde ha googlat det, men att det där, jag kanske ska googla det senare idag. Men det känns, det var någon som skrev här att, det var faktiskt Sebastian som skrev här att underdogs är nog Finlands styrka nästan. Och sen just frågar, det inte går så bra i NHL när vi har många NHL-spelare. Det är ju det! Mattias Simonsen från Svenska Yle-sporten är med mig här om en liten stund. Och vi kommer att gå igenom hela det här årets hockey-VM som ju startar idag. Finland spelar finsk tid 17:20 mot Tyskland direkt. Alltså, och de här första matcherna är lite osäkra för att laget har just hunnit börja träna. Att det är just i de här, till och med de namnstarkaste lagarna brukar falla i de här första matcherna. Det har hänt att Kanada har förlorat mot Lettland. Det har hänt att Finland har förlorat mot Danmark och så nät. För att de här första matcherna, de är inte så där ihopsvetsade ännu. Så det kan de här övara, om ni vill till exempel, nu borde jag ju inte göra så här med att, vet du, om man vill hålla på med liksom att spela med pengar då på liksom något sån här för några matcher. Så de där stora överraskningarna kan hända under de här första matcherna, för att lagen är inte så där ihopspelta ännu, och det kan ske mockan. Sen ju längre turneringen framstrider, så sen kanske då lagen hittar sig själv, och sen så är de där bra lagen bra och dåliga lagen dåligt. Vem vet? Men det där, därför har jag liksom inte våga jubla så mycket, fast vi har ett otroligt namnstarkt lag, så jag ändå varit lite sådär som att ja, fast vi har ju brukat klara oss bra när, vet du, Mörkemark och någon sådana KHL-spelare typ har varit där på plats, så därför är jag också lite försiktig med att höja fanan allt för högt ännu. Vi får se hur det går. Det blir spännande veckor på kommande här med hockey-VM. Och vi kommer att prata en hel del hockey-VM i dagens sändning. Även denna gäst kommer att besöka Extrem dag här inom kort. Det här är EG.

0: måste ta ett litet meddelande här. Ja, det är nu lite att läsa upp det här eller inte. Men det är en åsikt så jag tänker läsa upp det. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 och sen kan ni också nå mig på Arenan-chatten på arena.yle.fi eller din Arenan-app. För här skrivs det: bli kul när Finland kommer på plats och folk faktiskt hoxar att Parkkonen inte är en bra artist. Linda bär ju hela showen och så får stackaren dras med en plättvända som Peter. No. Det där är din åsikt och det får du ha då. Jag skulle ju inte ändå helt hålla med själv personligen. Jag tycker ju nog att det är en klar... No, nu är det ju en annan grej också när Linda faktiskt får spela live. Och det var så konstigt det här hela diskussionen med att Linda inte skulle få spela live, för att så hade... Så gott som alltid, eller liksom så har det varit hur länge som helst, utan hemskt många undantag. Det är singback. Det är en singback-tävling. Det vet alla som deltar. Eller det bör inte komma som en överraskning att vadå, får jag inte spela piano eller gitarr eller violin live? Utan nej, det är så här det alltid har gått till. Nu fick ni ju Finland undantagstillstånd och Linda får spela live. Och jag undrar bara sådär, alltså jag tycker, för det första vill jag börja med att säga, jag tycker att det är en nice sak att Linda faktiskt får visa hur jävla begåvad hon är. Men samtidigt tänker jag att ger det jättemycket till åt publiken, det att violinen kommer live istället för from back in track. Det är nu vad det är. Det är flera andra diskussioner vidare sen. Och då som Lindas violin inte kom live, så var det ju det enda som hördes live var ju Petes röst. Så då skulle jag nog inte säga att då är det Linda som bär showen, åtminstone i det skedet. Jag tycker själv att de båda bär showen. Att de båda är viktiga och karismatiska artister. Jag hade själv lite ännu skruva upp vad gäller showen, jag skulle själv kanske önska lite mera. Att det skulle ha varit lite mera att när showen, när det slutade, när det blir liksom tempo går upp riktigt rejält där i slutet på lekinheten, att när låten tar slut där på punkten, där zitt, att man skulle vara helt så där, vet du, röd om kinderna och vara så att vad hände just? Det där var helt otroligt. Men kanske lite sval hade den ännu lämnat mig. Men vet du, nu har jag sett den här nya showen bara en gång. Så att det kan hända att sen, vet du, hettar det till ordentligt på lördagens final. Men ja, har du såna åsikter eller åsikter emot det? Eller åsikter angående hockey-VM eller åsikter angående livet? Så 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 och på arenan-chatten arenan.yle.fi eller sen via din arenan-app. Nu ska vi snacka hockey. Vi ska fokusera oss på hockey. Här i andra timmen så kommer det bli mycket musikbetonat, för då blir det dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre splitter nya låtar som alla släpptes idag och det är från väldigt olika korgar kan vi säga. Modern metal, finlandssvensk rap och sen lite klubbmusik till veckoslutet också. Sånt på kommande då. Men nu snackar vi hockey. Mattias Simonsen är rätta mannen att snacka hockey med. Han jobbar på Svenska Ylesporten. Hon hör ni också i NHL-podden. Han kommer att resa till Schweiz. Han har några hockey-VM under bälte själv och han vet vad han talar om helt enkelt. Han har gjort sina läxor. Hur ser årets hockey-VM ut? Vad kan vi förvänta oss? Vad är det för nytt eventuellt? Vilka är de starka favoriterna och vilka kan överraska? Och sen, hur ser Finlands lag ut? Är det så bra som vi tror? Och varför är det så bra som vi eventuellt tror? Vilka spelare lär sig att hålla koll på? Sånt på kommande, men när vi snackar med Mattias Simonsen alldeles strax.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det ska ju bli hockey-VM även i år, den här gången i Schweiz, och svenska Yle har skickat duktigt tjack på plats. En av dem är Mattias Simonsen. Morgens, morgens.
1: Morgens, morgens.
0: Hur många hockey-VM-mar har du upplevt på plats och ställe?
1: Det här blir mitt tredje.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Nej, fjärde förresten, för jag insåg just att jag var på VM i Tammerfors också. Det var ju, fast det var hemma-VM, så var det ju ett VM också.
0: Just det. Ja. Väntas nu, har du hunnit se lejonen höja bucklan ovanför huvud, pojka ovanför huvud?
1: Nej.
0: Det hade
1: de inte. Då var ju VM-guld i Tammerfors 2022, men sen år efter det så kom de ju med ett grymt bra lag till VM. Det var Mikko Rantanen, det var Kapo Kakko, det var Kasperi Kapanen, det var liksom höga förväntningar. Finland regerande mästare, nu vill alla komma och spela VM. Och så går de ut i kvartsfinalen mot Kanada.
0: Mm.
1: Så det var lite sådär antiklimax, kan vi nog lätt kalla det. Och efter det hade ju blivit bara uttag i kvartsfinalen efter det så.
0: Precis.
1: Vi ska... Jag vill inte säga att jag jinxade hela laget när jag började bevaka dem på plats och ställe. Men...
0: Hur är det med souvenirer? Brukar du hämta liksom hem något? Hämtar du alltid liksom kissamaskottin eller?
1: Ja, för jag har ju en dotter som nu fyller 5 i sommar. Hon är nog en som uppskattar de här maskottarna väldigt stort. Mm. Om man går på ett sportevenemang med henne så måste finnas en maskott där. Mm. Tänker att annars tycker hon att det är det sämsta som finns. Så jag har varit tvungen att hämta hem de här kissamaskottina varje år.
0: Vilka har haft den sämsta maskotten hittills? Så du har varit sådär som att fuck, jag måste väl föra hemma och säga vad är den sämsta pappa?
1: Sverige i fjol. Okej. Okay. Det var ett hjärta.
0: Ett hjärta.
1: Med armar och ben.
0: Ser du bara.
1: Den är för bidig.
0: Ja. Fyndigt. Men vad gäller nu hockey-VM 2026 spelas, på vilka orter spelas det?
1: Zürich är huvudorten där Finland också spelar sina gruppspelsmatcher. Den andra gruppen spelas i Fribourg, som är nära Bern.
0: Jämfört med förra årets VM, vem har åkt ut och vem är med i VM? Vad är vi för nya länder?
1: Det är bara nu gamla länder, om vi säger så. Ja. Så vi har Storbritannien med, vi har Slovenien med. Alltså det är sådana här länder. Här finns inte jätte så här spännande namn. Det vi ju vet i nästa år så kommer ut Ukraina att komma med till VM. Och det är ju ganska roligt att det kommer liksom så här helt nya länder som vi inte har sett på evigheter. Och jag tror inte att Ukraina någonsin har spelat här VM till exempel. Oavsett, men Ungern, Storbritannien, Slovenien och vänta, vart tappade jag bort det här sista landet som jag hade här. Italien. Mm. Och det har ju varit tal om också det att Jukka Jalonen, de hade hemma OS, men han sa ju ändå att det här är deras huvudturnering. Då att de visste att i USA de inte särdeles stora chanser att klara sig, men nu minns han, nu ska det lyckas.
0: Så Slovenien med, hur är det med Anze Kopitar, som säkert är Sloveniens främsta, åtminstone hockeyspelare någonsin. Hans Los Angeles Kings har åkt ut i NHL. Ser vi Kopitar bära slovenska färgerna?
1: Tyvärr inte. Kommer
0: nej,
1: inte
0: nej.
1: Faktiskt, alltså, väldigt, väldigt få spelare från Los Angeles Kings. Jag har ju inte heller till det finska laget, som många säkert såg som en besvikelse på grund av hur bra han var i OS. Men nej, inte Anze Kopitar heller för Slovenien. Det kändes nog som att han tackade nog för sig där i NHL och ville inte ens komma och spela någon VM. Men det är helt förståeligt med tanke på att ändå, det brukar inte vara särdeles snygga siffror.
0: Mm.
1: Slovenien spelar VM-ishockey.

0: Vi snackar hockey-VM här. Mattias Simonsen från Svenska Ylesporten som kommer att vara på plats. Som kommer att åka till Schweiz här om ett antal dagar och kolla åtminstone senare halvan av turneringen. Nå nu, förrän i det här skedet när vi spelar in det här så har inte en enda match ännu spelats. Så vi kan inte liksom titta på någon sån statistik. Vad är där, vad skulle du säga, favoriterna? Vilka kan man räkna med och vilka kanske man inte behöver vara så överraskad om, över att de åker ut i ett tidigare skede?
1: Jag skulle säga så att om vi tar de här gamla vanliga förhandsfavoriterna så skulle jag nästan kunna dela upp dem ganska tydligt i två olika skikt. Det finns de här klara medaljfavoriterna, dit finns det två länder som jag räknar. Finland och Kanada. Mm-hmm. Finland och Kanada har de klart namnstarkaste trupperna i den här turneringen, om man jämför med resten framför allt. Finland har såklart med Alexander Barkov, Anton Lundell, en massa backar som har varit med i US och Four Nations och sådär. Kanada i sin tur, McLean Celebrini, Mark Scheifele, John Tavares, Matt Barzal. Det är liksom en otrolig mängd NHL-kärnor som har kommit nu för att rädda Kanadas ära till det här hockey-VM. Och sen samtidigt de andra länderna som vanligtvis brukar vara starka. Sverige blev utan alla stora NHL-förstärkningar praktiskt taget. Jo, Lucas Raymond kom. Jo, Oliver Ekman Larsson kom, men that's about it. Tjeckien, inga NHL-förstärkningar överhuvudtaget.
0: Inte den enda.
1: Nej. Schweiz, som är världsnation, ska säga. Så ett turnering som de har sett jättemycket fram emot. Inte har de heller lika starkt lag som de har haft de två senaste turneringarna de har gått i final. De har de vissa NHL-kärnor fortfarande, men jag skulle inte ändå klassa dem som ett lag som på allvar kan utmana på pappret Finland eller Kanada. USA, lite så här gammalt, traditionellt, klassiskt USA-VM-lag. Där finns enstaka kärnor som Matthew Tkachuk, Justin Falk. Men en massa unga killar som spelar i college eller har gjort någon enstaka turnering i NHL som kommer egentligen dit för att bevisa att de kan gå för någonting. Och då hade det inte brukat gå jättebra för USA när de har sådana lag. Så skulle jag säga att förhands läget ser ut på förhand i alla fall. Och så har det alltid funnits sådana uppstickare som Danmark, Lettland, Tyskland. Och med dem skulle jag säga att det fortfarande lägger det samma. Man kan aldrig räkna med att det går bra för dem, men det är alltid himla kul när det gör det. Och då brukar det någonting klaffa under gruppspelet som sen leder dem långt. Och helt omöjligt egentligen att säga vilket det laget skulle vara den här gången.
0: Fallet Sverige, vi ska gå lite, ta en deep dive på finska lagen nu här avslutningsvis sen. Men vi tar före det bland annat Sverige. För Sverige brukar nog bulla upp nämligen med NHL-proffs. Det brukar vara så där att Finland får kanske 2,5 NHL-spelare och det där. Och ändå har vi, det har ju nästan varit så, det är därför jag är lite orolig för att vi har så jättebra lag, för att 2019 framförallt, vi hade ett riktigt bajslag och så vann vi all Ryssland, Kanada, Sverige som hade omöjligt bra lag. Och sen vann vår liksom KHL-lag vann dem sen. Så jag är lite orolig för att vi klarar vi oss bra nu när vi har så där namnstarkt lag. Men för att ta finska laget, Sverige. Vad har hänt där? Där? De har ändå ganska många kärnor som har tagit lomma redan från NHL. Vad har hänt?
1: Du minns kanske under OS när det kom fram en artikel som Iltasen publicerade att många finländska spelare gärna skulle ha ersatt Antti Pennanen inför OS-turneringen med en NHL-coach. Det var ju en jättenyhetsbomb när det kom, för det var helt otänkbart att ett sånt här myteri skulle dels ha ägt rum men också ha blivit offentligt, för det, sånt händer inte bara i ishockeyvärlden. När vi snackade där i Milano då med svenska journalister så var det ganska många som sa att de skulle inte ha varit överraskade när samma ska ha kommit fram om det svenska landslaget. Mm. Sam Hallam var inte uppskattad bland NHL-spelarna före OS, blev minsann inte under OS. Han petade ju praktiskt taget Filip Forsberg utan att motivera det överhuvudtaget. Det lär många spelare ha haft svårt att förstå. Vissa andra spelare hade väldigt svårt att förstå hur lite istid de fick i avgörande stunder och sådant. Så jag tror helt enkelt att de vet att det här är Sam Hallams sista turnering som coach. De behöver inte komma dit och bevisa någonting för honom. De vet att Rickard Grönborg är tillbaka.

version av en modern klassiker, Midnight Sun och Sara Larsson tillsammans med Pink Panthers. Vi ska fortsätta nu en liten stund med svenska audiosportens Mattias Simonsen och snacka lite hockey-VM och närmare bestämt Finlands lag.

0: Vi snackar VM här, hockey-VM, med Mattias Simonsen från svenska Ylesporten. Och nu ska vi kolla alltså in en finska lag som är, det brukar inte se ut så här. Jag är helt sådär att va? När jag fick höra av kompisar att den är med, den och den är med. Jag var såhär, nej men nu har du nog läst fel. För vi brukar ha kanske någon sån där tredje kedjans lirare från något sämre NHL-lag brukar komma, men stjärnorna brukar nog inte tåga över. Nu har vi med ledning av kapten Barkov har vi ett ganska så namnstarkt lag, både på backsidan, målvaktssidan och anfallssidan. Hur mycket tror du att det har med det att göra att Barkov är med? Och han var typ den första som vars namn åtminstone nämndes att han kommer att förstärka Lejonen.
1: Jag tror ju nog att det har en ganska stor inverkan att han är med och därför också många andra ville komma. Men nu ska det sägas att nu finns det ju många spelare som eventuellt skulle ha kunnat komma men som nu inte har valt att komma på grund av olika anledningar. Mm. Man kan ha haft några små skavankar eller oklart kontraktsläge i NHL med tanke på kommande säsong och sådär. Men jo, med Alexander Barkov är det ju på ett sätt förståeligt och samtidigt också underligt att han kommer, för att han har spelat inte överhuvudtaget under hela grundserien i Florida Panthers. Ändå tillåter de honom att komma hit.
0: Märkligt.
1: Det är lite märkligt, men samtidigt, jag menar, om du har varit lagkapten för ett lag som vinner två Stanley Cup på raka så kanske du har fått lite frihet att ta egna beslut om ditt eget liv. Och han ville nu helt, och det är ju förståeligt på sitt sätt, att då vill han komma. Han missar OS. Det ska vara den stora höjdpunkten den här vintern. Så han kommer att spela VM istället. Ett litet tröstpris för honom. Och sen Anton Lundell. Vi har deras tränare Paul Maurice sa på en presskonferens att jag hoppas att Anton Lundell fattar att han inte ska fara till VM för han är skadad. Och ändå kommer Anton Lundell, och det har ju säkert att göra med att Alexander Barkov ändå är med. Och Lundell sa ju själv att den här skadan var inte så allvarlig som Maurice först trodde att den var. Och sen backsituationen är ju alldeles otrolig egentligen. Att vi har en massa NHL-backar. Inte de allra vassaste namnen, inte de som spelar stora minuter under OS. Men i ett VM är den här backtruppen bra. Olli Määttä, Henri Jokiharju som första backpark kan räcka hur långt som helst egentligen mot alla andra lag. Också på pappren kanske Kanada.
0: Är där vid det här namnstarka lejontruppen något, förutom kanske de här nämnda kärnorna, så att givetvis så har man koll på nummer 16 med C på bröstet och så vidare, men är det något liksom när du kollar på det här namnlistan på spelarna, är det någon som får dig att höja på ögonbrynen, är det då sen positivt eller negativt?
1: Inte egentligen negativt, ett ganska väntad trupp, och speciellt om man tittar på den här sista EHT-turneringen i Sverige, så tycker jag att där en kedja som framförallt i den här sista matchen på något sätt hitta den där kemin, och som jag tror att kan bli en bra VM-kedja också, den med Aatu Räty, ett NHL-namn, men inte på något sätt etablerad NHL-kärna. Patrik Puistola och Lenni Hämeenaho. De funkar jättebra ihop i EHT. Mm. Och om de fortsätter att spela med den kemin också i VM, kan de bli lite av den sådär, för det brukar vara i de här Lejonens landslag, att oavsett hur många NHL-spelare så brukar det finnas den här ena kedjan med spelare från de europeiska ligorna, som bara blir en jättebra kedja i ett VM, och de har potential att bli en sån, det tror jag.
0: Nu får du Mattias Simonsen här avslutningsvis säga, vad är Finlands, ingen kan veta det här, så det är bara att gissa. Vad är Finlands basering?
1: Jag tror nog att de tar guld.
0: Du tror att det blir guld?
1: Jag tror att det blir guld. Att jag tror på något sätt, om man jämför de här två stora förhandsfavoriterna. Finland har inte press på sig på samma sätt som Kanada har. Kanada har förlorat OS-finalen, de åkte ut i förra VM i kvartsfinalen mot ett Danmark som inte hade något som helst. Ja, exakt. Så de upplever säkert att de är lite så här hånade inom hockeyvärlden, och de vill försvara sin ära och sin plats som hockeyns stor nation. Jag tror att pressen blir för mycket för dem. Och jag tror att Finland fixar det här.
0: Och Kanada hade väl än en gång inte någon vidare målvakt, tycker jag. Nej. Ja, nu minns jag inte vem det var, men att det var liksom redan i OS så hade de liksom, var de Binnington som första målvakt eller något
1: som var bra, ska säga.
0: Han var
1: ju liksom ganska länge bra i den turneringen, var kanske lite sämre än Connor Hellebuck i finalen, men ändå ganska bra. Ryan Greaves är ju den som man lyfter fram som första målvakt nu, men nej, inte på det sättet, inte samma sätt någon liksom kärnmålvakt.
0: Trevlig resa och det där, och hämta någon choko åt oss också.

0: spännande ska det nog bli med hockey-VM, måste jag säga. Jag ser alltid fram emot hockey-VM, trots att man emellan jag kan vara lite skeptikern. För att liksom finska idrottare, inte bara på hockeynivå utan på liksom all nivå, så vi tyvärr, och jag vill ju inte att det ska vara så här. Jag hejar alltid på Finland och finländarna i sport som sport. Men alltså, sen när man, det är synd att det är så att man ska vara så jävla pessimist, men man är kanske lite van med att bli besviken. Liksom så att okej, vi har varit bäst på, eller vi har liksom, vad gäller säsongstatistiken så ser det bäst ut för vårt lag, och det där, vi är favoriterna och vi är bättre än liksom andra motståndarna och så vidare. Och sen när det gäller, så de misslyckas. För det håller inte huvud helt enkelt. För liksom det är inte fast i det att till exempel nu hockeylaget inte skulle vara bra hockeyspelare. Det är helt otroliga hockeyspelare helt enkelt. Och jag hoppas att det här är liksom undantaget. Jag tycker fortfarande att bästa finska hockeylaget jag någonsin har sett, var det 2016 eller var det 2017? Det var liksom både för det spelare, det brukar börja, junior-VM brukar ju börja alltså efter det där, det brukar ju börja på typ annan dag jul, och sen är det typ runt 13 dagen finalen. Men alltså det här junior-hockey-VM-laget som vi hade, Pula Aho-kedjan, det vill säga Puljujärvi och Laine och Aho, och sen en massa andra bra spelare också som blev kärnor sen senare, Mikko Rantanen var ju kapten då och sån här. Det är det bästa finska hockeylaget jag någonsin har sett. Alltså bästa finska hockeylandslaget jag någonsin har sett. Det var helt, de låg under med ett mål eller två till och med mot sådana bjässar som Ryssland och Sverige. Jag vet inte om de låg under med Ryssland, men att de är med Sverige och Kanada. De hamnar ut för sådana grejer som oftast knäcker finska hockeyspelare. Som till exempel den där finalen sen då Ryssland kvitterade så klart ut, och vi hade liksom powerplay, och sen kvitterade Ryssland när det var några sekunder kvar. Det skulle ha vanligtvis knäckt ett finskt hockeylandslag. Nej, inte de juniorerna. De jävla fixade. Så det tycker jag är det bästa finska hockeylandslaget någonsin. Jag önskar Lejonen lycka till. Jag kommer att titta på varje match jag kan, och jag äger inte en finsk. Jag har 100 000 Pittsburgh Penguins spelskjortor. Inte den enda finska Lejonens spelskjorta. Kanske det är i år jag skaffar en.
1: Yle Extrem.
0: Vi börjar gå mot nyheter här på Yle Extrem. Och under andra timmen så ska det bli dagens tre viktigaste låter. Jag vill ju gärna att ni tycker till 044 780 0180 eller sen via arenan chatten. Det här är Slater.

0: Tidigt på fredag morgonen så skickar myndigheterna ut ett varningsmeddelande om att man misstänkt att en potentiellt farlig drönare rörde sig i luftrummet i Nyland. Enligt det här meddelandet så skulle alla i Nyland söka skydd inomhus och all flygtrafik i området stoppades. Sen lite efter klockan 7 så konstaterades faran vara över och den här varningen drogs tillbaka. Försvarsmakten så har nu sagt att de inte har observerat något drönare i vårt luftrum. Enligt inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka så gick man ändå ut med ett varningsmeddelande för hela Nyland eftersom det är ett väldigt stort och viktigt område med många invånare, nästan 2 miljoner. Statsminister Petteri Orpo så har berömt myndigheternas agerande under nattens drönarvarning, men han konstaterar samtidigt också att det finns behov av att det här varningssystemet ses över. För på grund av tekniska problem så fick inte alla berörda ett varningsmeddelande via 112-appen och Orpo sa att vi då behöver nu ett varningssystem som baserar sig på textmeddelande, och det är också någonting som regeringen redan har beviljat finansiering för. Och idag så inleds herrarnas ishockey-VM. VM pågår i Schweiz mellan den 15 och 31 maj. Och i den första matchen idag så är det faktiskt Finland, eller då Lejonen, som ställs mot Tyskland klockan 17.20. Finland så spelar i turneringens A-grupp med värdlandet Schweiz, regerande världsmästaren USA och flera andra länder också, bland annat Tyskland. Och i B-gruppen så finns bland annat sen Kanada, Sverige och Tjeckien. Och från båda grupperna så går sen de 4 bästa vidare till kvartsfinal.
1: Du har, Laura, sagt att du kommer att följa med om vi tar och väljer bland de här 2 stora grejerna som är aktuella nu, och det är hockey-VM och Eurovision. Och det är ju, vi har pratat med lyssnare lite om det, att det är en ovanlig situation att vara i som finne, för att vi är liksom högt tippade i båda.
0: Yep.
1: Och det känns som att jag är inte bekväm med det här positionen. Det känns som att det är bekvämare att när man har liksom lite mindre att förlora, att man kan slå underifrån och överraska helt enkelt. Nu är vi liksom klart segertippade i Eurovision, vilket inte alls känns bekvämt. Det är kiva, jag vill att de vinner, men det är lite så att, ta inte på oss för mycket. Och vi har ett jättebra lag i hockey-VM som vi också har pratat under det här dagens sändning. Så att det, jag vet inte, men hur är det med dig och hockey-VM? Tittar du på det?
0: Jag ser gärna på hockey oftast om man är någonstans där man till exempel kan avnjuta en öl samtidigt.
1: Mm.
0: Då ser jag gärna på det, men är jag den som kanske sätter på matchen själv hemma? Mm. Men inte har jag något emot att se på det.
1: Det är ju som sagt idag 17.20 så är det mot Tyskland, och Tyskland bör inte underskattas.
0: Nej.
1: Och framförallt de här, som jag sa tidigare, de här första matcherna i vilken VM-turnering som helst, där kan det gå hur som helst. Fast du har hur bra lag som helst så kan det hända. De har ju inte tränat en handfull med gånger, de har inte samspel ännu. Nej. Så vi ska inte ha det för givet, för att Tyskland är hur bra som helst. Imorgon sen då, however, spelar vi mot Ungern.
0: Så att
1: jag kan säga så pass mycket att om vi inte vinner, det här vågar jag nu säga. Och är det inte så här, så får jag lägga hela kära och fjädra på mig själv. Att om vi inte vinner i Eurovision, så jag tror att vi vinner i hockey imorgon. För imorgon är det match mot Ungern.
0: Okej, så någon vinst är garanterad imorgon i alla fall.
1: Förlorar vi imorgon i både Eurovision och hockey, så då är vi... Då har vi andra människor på söndagen.
0: Ja. Men vi får se hur det går. Och både Eurovision och hockey och sen också de här drönarna, så det kan vi hålla oss uppdaterade om i Yle-appen och sen också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, Laura.

The Strokes var det här med Going Shopping. Klockan är 12:08. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Kjell från Hell. Vi har det nu på kommande dagens tre viktigaste låtar om en liten stund.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Jag tycker lite om konceptet kisastudio. Vad skulle det vara på liksom på svenska egentligen? För tycker jag till och med finlandssvenskarna, till och med de mest svenskspråkiga finlandssvenskarna talar om kisastudio. Vad gäller då till exempel två saker som är väldigt aktuella just nu, hockey och Eurovision. Alltså det är sån här, lite som en förfest var man kommer samman med kaverin, man kanske dricker något och äter något eller båda, och sen tar man då och kollar tillsammans. Och diverse olika ritualer finns vad gäller Eurovision och hockey. Framförallt vad gäller Eurovision, som är högst aktuellt just nu, så vet jag att det är många som har alltså sån här helt att man ger själv poäng, man har en egen jury hemma, man kanske, jag vet att jag har ett sån här kompisgäng, de är ett ganska stort gäng nu för tiden, som har alltså en insats, det är någon sån här vinflaskinsats som de har, och ganska roligt med sån här. Ifall ni har några särskilda planer vad gäller veckoslutets hockey-VM eller Eurovision, ifall ni har någon sån här, hur ni tänker titta på det, eller tänker ni fara till någon sån här, jag vet att förra året när Kai var med så var det förstås liksom stora watch parties framför allt i Österbotten och sån här. Men jag undrar, hur kommer människor att titta på hockey och eller på Eurovision, eller skiter ni förständigt i båda? Det är fritt fram att leverera åsikter och berättelser och bilder hit till WhatsApp numret 044 780 0180. Ni kan också höra av er på Arenan-chatten på arenan.yle.fi. Jag kommer att spela dagens tre viktigaste låtar. Jag kan säga så pass mycket att jag har sparat... Det var en låt som jag hade redan bestämt att jag skulle spela den idag. Men sen så kom det lite andra låtar som jag tänkte att jag tar dem här istället. Så det gick före i kön. Jag hade tänkt spela nämligen en finskspråkig Kai-cover. Säga så pass mycket. Jag tror att jag sparar den till måndagen och får se vad ni tycker om det. Men jag har tre stycken låtar som jag ska spela åt er idag, och ni får gärna berätta sen åt mig vilken tyckte ni bäst om per WhatsApp eller sen då via arenan. Och idag kommer vi att snacka modern metal, finlandssvensk hiphop och sen klubbmusik. Riktigt bra om du tycker om att festa och vara på dansgolvet, så har jag en låt för dig. Dagens tre viktigaste låtar kommer jag att avslöja alldeles strax. För det tar vi lite Kai.
1: Extrem.
2: Mr. International. Shock up. Big Cat.

Bästa vänner, bästa lyssnare, vi har kommit fram till dagens tre viktigaste låtar. Idag kan jag säga att alla tre låtar är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt nya. De har alla har släppts idag faktiskt, om jag inte fått helt fel information. Jag brukar i dagens tre viktigaste låtar helt enkelt att det grundliga syftet är ju det att spela nya låtar för er. Spela musa som ni tycker förhoppningsvis att det är bra. Kanske ni hittar något nytt för veckoslutet, kanske ni hittar något nytt för livet helt enkelt. Tänk, det vore ju något det. Om ni hittar någon ny låt eller ny artist,

Sen är det ju genre som ni inte vet, kanske, för jag försöker ju också bjuda på det som ni inte visste att ni vill ha. Och sen vet jag ju nog vilka som är säkra kort. Jag har följt med era beteenden och kollat lite vad tycker ni om och vad tycker ni inte om. Och emellan så kan jag väl vara lite av en crowd pleaser. Och jag vet sådär att okej, det här kommer att funka hos extremdag-lyssnarna. Och sen vet jag emellan att det här kan vara en utmaning. Det här låten kan lyssnarna tycka att är så shit att det är underhållande. Ni förstår, för det, om de går tillräckligt irriterande eller de går tillräckligt shit, så kan man tycka att det är lite roligt. Förstår du vad jag menar? Ja. Nå, tre stycken låtar spelar jag varje dag och det här är låtar som antingen är så pass nya att de inte hamnar in på vår spellista ännu, alltså Extrems spellista, eller sen är de kanske så alternativa att de kommer nog inte att hamna dit på den här playlisten heller. Men här är Extrem dag, så har vi inte någon genre-rasism eller åldersrasism, utan här får alla blommor blomma, framförallt vad gäller musiken då. Tre stycken låtar kommer jag att spela åt er och jag vill gärna höra era åsikter sen till slut. Om den alla tre låtar är spelat så vill jag att ni berättar åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får också rangordna de här tre låtarna eller sen så får ni ge vitsord åt dem om ni vill. Stilen är fri. WhatsApp-numret är 044-7800-180 och sen kan ni också vara med via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. All right, vi sätter igång. Jag har redan lite berättat här vad jag har sådär genremässigt på kommande. Vi börjar med finlandssvensk hiphop och jag har väntat på att få höra ny musik av Fyrk. Och nu är de här igen. Walt Miguel, Jag, Finska Snubben, Tom Alfons, DJ Rullbiza. Det är fina gossar. Jag fick, alltså, tänk att jag måste fara hem till jag har till och med varit med och hjälpa Fyrk att ordna keiko. Men sen fick jag ändå liksom vänta själv personligen till förra sommaren och till min hemstad till Lovisa att få se dem live äntligen första gången. Vi tar en ny bisi av Fyrk. Den här låten, det här är en ny singel som släpps idag. Den heter Länge leve Fyrk.

stora splitternytt av Fyrk. Länge leve Fyrk heter låten som är ute från mig idag. Det var en av dagens tre viktigaste låtar. Vi fortsätter vidare. Det här bandet vet jag att ni tycker om, och det här bandet meddelar ju, var det förra veckan eller veckan före det, att det kommer att komma turné som också kommer att nå Finland. Det är ju Five Finger Death Punch. Det, nu ska jag faktiskt lunta, för att nu missar jag ju faktiskt det här. De har nämligen meddelat om sitt 10:e album, och det där albumet kommer att släppas. Nej, de har inte gett det där datumet heller. Jag min torrboll menar jag säga. Vad är en torrboll egentligen? Nej, ja. Five Finger Death Punch ska det bli. En av dagens tre viktigaste låtar. Det här är nog vad gäller liksom sådär ganska radiovänlig metal, så hör Five Finger Death Punch till de allra största. Jag var säga Five Finger Death Punch första gången de var i Finland. Det var jag och kanske 400 andra. Sen har ju bandet vuxit så pass mycket att nu det finns inte en arena som de inte skulle sälja slut. Det, till exempel Helsingfors arenan sålde de slut. Hui hai bara. Five Finger Death Punch har en ny singel som heter Eye of the Storm.

är så, klockan är 12.28, du lyssnar på Extrem Dag, jag heter Kjell från Hell. Dagens tre viktigaste låtar, de spelar jag upp åt er alla, och ni får gärna, efter att den sista låten som är den följande har spelats, så får ni gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får rangordna dem eller ge vitsord eller analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är ofri. Vi har spelat lite Fyrk, vi har spelat lite Five Finger Death Punch. Nu är det dags för en artist vars namn inte börjar på F. Det här är ju en bekant man för detta program också, och denna kanal egentligen. Han har gästat diverse program flera gånger, för han är så jävla bra på vad han är, och han är en sån otrolig sweetheart. Ronny Rex, mina damer och herrar, här med en ny singel som heter Paprika.

bara säga att det blev relativt bred variation igen idag i dagens tre viktigaste låtar. Nu är det dags att börja tycka till 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Tre stycken låtar har jag bjudit på åt er och nu är det bara att berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får analysera och säga också varför ni tyckte att något var skit och något var bra eller något var bättre än det andra. Eller sen behöver ni inte beskriva något överhuvudtaget. Ni skriver bara att det här var bäst och punkt på den saken. Ni får rangordna dem om ni vill. Ni får ge vitsord om ni vill. Men stilen är fri. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Den hittar du också via din arenan-app. Det är bara att leta sig fram till där var det står. Lyssna direkt, svarat. Vi tar lite recap här. Vi börjar med Fyrk och

är det bara att sätta igång och vässa WhatsApp-pennan och lägga meddelandet till 0447800180. Vem får din röst? Är det Fyrk, eller är det Five Finger Death Punch, eller är det Ronny Rex?

Bästa lyssnare, jag har bjudit på dagens tre viktigaste låtar och jag skulle säga att bredden har varit ändå ganska bra. Vi har haft lite modern rap, vi har haft lite modern metal och sen lite modern klubbmusik. Vi ska ge en liten recap åt er ännu. Jag vill gärna veta vilken tyckte ni bäst om av de här låtarna. Jag vill höra er åsikt och ni får motivera så mycket som ni vill eller så lite som ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och ni når mig också på arenan. Chatten på arenan.yle.fi eller arenan-appen. Vi börjar ju med Fyrk. Länge.

Nu ska vi se vad har Schacke riktigt tyckt här. Och man hinner ju som sagt ännu vara med om man är riktigt snabb. 044-7800-180 eller arenan chatten. Nu ska vi se vad tycker befolkningen. Vi ska se här nu. Det har kommit ganska brett, måste jag säga. Fyrk var bäst, fyndiga och roliga ord, bra beat. Sen är det ju liksom, det är nog, för jag vet att Five Finger Death Punch, alla de här åren som jag har jobbat här, så vet jag nog att Five Finger Death Punch är en sån där crowd favorite bland extremlyssnarna. Så det att lägga vad som helst emot emot dem, så det är svårt. Men Five Finger Death Punch får ganska mycket kärlek här. Fyrk var helt bra, men tvåan var helt klart bäst. Ronny Rex får också lite röster här. Vits, det verkar nog som att alla låtar verkar ha fått ganska mycket kärlek, men så är det bara att vinnaren idag är Five Finger Death Punch.

0: Ah, det var Linda och Pete och Ilma Veivi. Vi säger hej åt Ines Kjellman.
1: Hallå!
0: Och du har hittat en ny kompis.
1: Jag har hittat en ny kompis. Jo, jag gick omkring här på redaktionen och sa
2: Hoho,
1: vem vill sända extrem eftermiddag med mig idag? Och så hörde jag ett jätteentusiastiskt rop från hörnet av rummet. Och vem hittade jag där?
2: Ja, det är Joel Häggblom. Nej, jag pratar inte finlandssvenska nu.
0: Hej, välkommen Joel.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi har många Joel, för Joel är ett trendande namn på kanalen för tillfället. Det har varit mycket,
2: det
0: har varit ganska mycket Joel, och det är alltså inte bara, för Joel är, för jag har inte uppvuxit

0: Jag har inte vuxit upp med en enda Joel. Inte hette man, Joel i Östra Nyland när jag växte upp på 80 och 90. Man hette Anders och Thomas. Och det var det.
1: Det känns som att Anders och Thomas och Joel är i samma kategori av namn då.
0: Är det så? Ingen var så äventyrlig i Lappträsk eller Lovisa att vet du döpa deras barn till Joel. Vet du, de skulle ju bli skjutsade till gränsen om man skulle ha haft sådana avantgarde-idéer på 80- och 90-talet. Mm. Nej, man är Anders, det heter man. Ines med ett Z, vet du. Då skulle jag tänkt att, vad är det för häxa?
1: Jo, jag skulle blivit bränd på bål.
0: Jo, vad är det här för utomjording som har kommit hit?
1: Ja, nej. Nej. Det skulle inte ha varit möjligt. Tur att man är född på 2000-talet.
0: Ja, tack och lov. Välkomna,
2: tack.
0: Båda.
2: Tack så mycket, tack.
0: Hur känns det inför, vilka är ni mera inför, det är ivriga inför, Eurovision eller hockey-VM?
2: Kanske nog hockey-VM, skulle jag nog säga. Hockey-VM är för mig nog mera.
1: Ska jag ta Eurovisionens sida då? Jag har ju på senaste tiden blivit ett större hockey-fan. Så jag kommer ju nog följa med det där, man måste betala för grejer och så här. För hockey-VM, man kan ju inte se det på vanlig tv. Mm. Det vill jag inte, det jag orkar inte. Eurovisionen kan ju ändå se på arenan.
0: Ja.
2: Det är ju det att Eurovisionen, det är ju nog i princip ganska klart att Finland kommer att vinna. Men hockey-VM... för mig tycker jag det. Men hockey-VM är mera oklart. Man får mera adrenalin, man får mera liksom... sån här höjder och dips.
1: Jo, det är sant. Här... Det är mer känslosamt kanske, men jag har också svårt. Jag vill inte känna för mycket. Och om jag blir för mycket, liksom investerar för mycket känslor och tid på att kolla på hockey-VM och sen går det åt helvete. Alltså det är inte värt det.
0: Nej, jag pratar med Laura och jag pratar med lyssnarna också om det här att det känns liksom, det är kiva att vi har ett bra bidrag Eurovision som det kan gå bra åt. Och att vi har ett namnstarkt hockeylag som är liksom högt tippade. Men det känns inte bekvämt att vara i den här positionen. Jag tycker om att liksom när, som till exempel finska hockeylaget, så då, de har ju vunnit när vi har haft världens bajslag. Sen när vi har skickat alla hockeyproffs, NHL-proffs dit, så har det oftast inte gått så bra. Alla andra lagen har haft det, Sverige och Tjeckien och Kanada och Ryssland när de har fått vara med. När de har haft sina liksom kärnor med och vi har haft, vet du, jag och min granne var det. Så då har vi vunnit. Men sen liksom, när Finland har vunnit Eurovision en gång med Lordi.
1: Ja.
0: Exakt 20 år sen. Vi var ju så här, liksom, människor var ju så här att jag kan inte se på det där Eurovision. Ja, för jag får skämmas så mycket.
1: Jo.
0: Det är liksom, herregud, de där ruttna likena som vi skickar.
1: Det är ju en underdog story. Det är det vi gillar.
0: Ja.
1: Man kommer från ingenting och sen går det helt bra ändå.
0: Så det är det som jag är lite obekväm med. Att fan att du tippar man att det ska gå så bra i hockey-VM och Eurovision. Är lite så...
2: Vad har hänt med Finland? Vi brukar alltid vara underdogs. Men, nu är vi liksom högst upp.
1: Overdogs.
0: Ja. Jag kommer ihåg en av mina favorit människa som jag citerar till lust och leda, tant Doris som inte har varit med oss nu ett tag, men hon var en gammal piga och min faffas syster och bodde liksom där vid vårt hemställe och där kom sanningen. Om man av någon orsak skulle liksom haft lite sväva i luften så tant Doris tog ner det blixtsnabbt. Hälsa på tant Doris som var en äldre dam redan då när Finland var då med Lordi och de skakade bara på huvudet så här. Måste man då skicka ett sånt här ruttigt as? Jag såg när de sjöng och jag trodde att nu har de öppnat portarna till helvete. Så sa tant Doris. Men
1: ja, men härligt!
0: Bra gick det ändå.
2: Ja, vi tog hem vinsten i alla fall. Även det är liksom
0: tänk, blir det segerkalas under eftermiddagen också idag?
1: Jo, vi firar segern av att ha mig och Joel i radio i alla fall.
0: Ja, det är nog.
1: Och sen fredag, herregud, är någon på jobb idag? Är det någon som sitter i fabriken och lyssnar på oss just nu? Eller har alla tagit ledigt på den här klämdagen?
0: På basis av det här arbetsplatsen så ja, för att morgonen kördes av Lisa och Walter och eftermiddagen av Ines och Joel. Så svar ja, alla har, jag fick inte bara det mejlet att man fick ta ledigt.
1: Nej,
0: ja.
1: Attans. Men nu, vet du vad, det blir bra ändå. Ja. Det blir bra ändå. Och för de stackarna som inte har varit ledig på den här klämdagen, så vi kommer finnas där som underhållning och sällskap mellan klockan 1 och 5.
0: Start klockan 12 alltså. Tack ska ni ha för besöket.
1: Tack.
0: Ja. Var det någon ni ville tillägga ännu?
1: Puss och kram!
0: Puss och kram.

Veronica Maggio är det här. Tusen tack för det här veckan. Och vitsigt så mycket vi kommer att ha prata om på måndagen redan. Det känns som att det kommer att vara ett veckoslut vi kommer att komma ihåg. Vi ser om det är på gott eller ont. Hoppas det är på gott helt enkelt. Hoppas vi inte försöker gå med blicken i marken. Behöver gå med blicken i marken från och med nästa vecka. Nästa vecka kommer jag nog gästmässigt att vara än en gång ganska så otroligt. På måndagen har vi stavhopparen Saga Andersson med oss här i Extremdag. På tisdagen, hör ni bästa lyssnare, då är Riikka Purra med livegäst här i Extremdag. Finansminister och ordförande för Sannfinländarna. På onsdagen en av de starkaste kändisarna och profilerna säkert i hela Finland de senaste 10 åren. Artisten men också före detta influencern och youtubaren. Så föredrar han själv att ha det åtminstone. Tore Boelius är med mig här. Sen har vi på torsdagen en kille som heter Antti Itkonen som precis just har återvänt hem till Finland från främsta linjen i Ukraina. Vi kommer att få höra såna stories därifrån. Och sen på fredagen har vi hackern Benjamin Särke som också är datasäkerhetsexpert och som vet allt om. Och hacker, jag snackar lite med Benjamin här och jag frågar att får jag kalla dig hacker eller har det för negativ klang? Och Benjamin sa att du får gärna kalla mig hacker, vi kan gärna prata om varför ordet hackaren kanske har en sån negativ klang. Ha en riktigt, riktigt bra helg. Må bra. Hoppas ni har det skönt. Hoppas ni har det kiva. Jag är tillbaka nästa måndag 11:00. Hej då!

0: Petra Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ah, ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Hallå, jag får inte på min egen mikrofon. Så där ja, klockan har slått 13.00, vilket betyder att Extrem eftermiddag har dragit igång idag med Ines och Joel. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan ett betyder det också att vi har fått in Laura i studion och det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
3: Tidigt idag på morgonen så skickade myndigheterna ut ett varningsmeddelande om att man misstänkt att en potentiellt farlig drönare rörde sig i luftrummet i Nyland. Enligt det här meddelandet så skulle alla i Nyland söka skydd inomhus och också all flygtrafik så i området så stoppades. Sen lite efter klockan 7 så konstaterades faran ändå vara över och den här varningen drogs tillbaka. Och Försvarsmakten har nu sagt att enligt den info som de har så har ingen drönare nått Finland. Enligt flygvapnets Timo Herranen så fanns ändå en risk att en större drönare med större vapenlast skulle kunna vara på väg mot Finland och därför var myndigheternas reaktion starkare än tidigare. Och man gick då ut med meddelande om fara för hela Nyland eftersom Nyland är ett väldigt stort och viktigt område och med också väldigt många invånare, nästan 2 miljoner. Och statsminister Petteri Orpo så har också berömt myndigheternas agerande under nattens drönarvarning, men han konstaterar också samtidigt att det finns behov av att det här varningssystemet ses över, för på grund av tekniska problem så fick inte alla ett varningsmeddelande via den här 112-appen.
0: Oj, men det är bra kanske att det testades nu och det är riktigt, alltså, vad någon fara egentligen för de som bodde här, men att de fick reda på att kanske inte allting står rätt till med den där 112-appen, att de får åtgärda det.
3: Precis. En död val har hittats vid setts vid den danska kusten och nu tror många att det är den tyska knölvalen Timmy som har hittats.
0: Nej, Timmy.
3: Det här skriver alltså Danmarks Radio. Det var i början av mars som en val som har döpts då till Timmy av vad det främst medierna. Han strandade då utanför Tysklands norra kust och den här valens öde har väckt stort engagemang och flera räddningsförsök gjordes för att försöka få loss honom. Och sen till sist med hjälp av en specialbyggd prom så kunde Timmy boxeras ut i Nordsjön i början av maj. Men nu tror alltså både tyska och danska forskare att den döda valen som man har kunnat se troligtvis är knölvalen Timmy. Men nu ska man ännu ta vävnadsprov för att se om det faktiskt är han.
0: Det här är ett väldigt tragiskt slut i den här berättelsen. Jag har liksom följt med Timmys färd och många räddningsförsök. Och det här var ju inte vad man hoppades på att det skulle sluta med. Men om inte det ännu är bekräftat.
3: Nej.
0: Jag kan leva i hoppet om att det inte är Timmy.
3: Precis. Vi fortsätter att leva i hoppet och hoppas att Timmy simmar fritt. Men i väntan på en uppdatering om hur det går för honom så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen och sen på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, Laura.

0: Klockan är 1:20 och jag och Joel sitter här i studion idag och sänder Extrem eftermiddag. God eftermiddag!
1: God eftermiddag, hello!
0: Tjenare Joel, hur är läget?
1: Det går riktigt fint, det går riktigt fint. Jag kom hit in i studion och bara bestämde att nej, men nu är det dags att hoppa in här. Andra gången radion ever.
0: No, man har inte riktigt ett val, utan nu är det så här, de har nu sagt att vi ska vara här i radion mellan klockan 1 och 5. Mm. Och sen kan man inte göra så mycket annat än att bara komma hit och sätta sig framför micken och se glad ut.
1: No, men exakt.
0: Men ja. Vi är alltså här och håller er sällskap och vi har mycket roligt planerat. Jag är ganska taggad. Vi har lite klämt in mera program än vad det vanligtvis brukar vara på Extrem eftermiddag på fredag. Bara för att vi vill. Det är lite
1: kul. Varför att vi vill, ja.
0: Jo, få lite filis, fredagsfilis. Och det är ju inte vilken fredag som helst, utan det är ju en klämfredag.
1: En klämfredag?
0: Ja, liksom... jag vet inte om man egentligen kan kalla det för det. Men det är ju, då, eftersom att torsdagen var en röd dag.
1: Jep.
0: Alla var lediga. Eller majoriteten av människorna var lediga. Så då är det här, en klämfredag är den dag, eller klämdag är alltså den dagen som hamnar emellan liksom två ledigheter. Vilket också innebär att många kanske passar på att ta ut lite över tid eller en semesterdag, kanske far ut i kärre eller far på resa, vad vet jag.
1: Och därför sitter vi här idag.
0: Och det är därför liksom, sitter vi här. Vi har liksom klämprogram med idag.
1: Vi är kläm. Ja, 100%.
0: Men det är bra så. Inte har vi något mindre roligt för det, bara för att vi måste vara i jobb. Hörni, vi vill ju också höra, vad är era fredagsfilisar? Är ni i jobb eller sitter ni hemma och njuter av den här klämdagen på, och tar ut er övertid? Ni kan höra av er på WhatsApp, numret dit är 044-7800180 eller på vår arena-chatt. Där kommer både jag och Joel sitta och chatta också. Så om ni vill prata med andra som lyssnar eller med oss så får ni hör av er dit. Roligt ska vi ha.
1: Kul.
0: Jo, kul. Och vet du vad?
1: Va?
0: Jag ser här, nästa på vår spellista, kanske den bästa fredagslåten som man kan börja en sån här eftermiddagssändning med. Nämligen Bubbeli och Pussikalja. Kan Pussikalja? Jag tyckte jag sa det.
1: Jag tror man säger det så, ja.
0: Nu ska vi njuta, hörni. Håll i hatten.
1: Nice.

0: är ju såklart Bubbeli med Pussikalja. Jag och Joel träffades för första gången den här veckan.
1: Yep.
0: Visst, det är den här veckan?
1: Ja, det är den här veckan på måndag tror jag.
0: Det, ja. Det blir bara konstigt om han var ledig en dag. Så känns det som att veckan har liksom delats upp i två. Som att det är måndag nu.
1: Ja, nej, det kanske var förra veckan faktiskt.
0: Ja,
1: med tanke på att det var liksom ledig dag igår. Så.
0: Exakt, men ändå nyligen. Vi har, vi har lunchat ihop nu två gånger. Mm. Tre kanske till och med.
1: Ja, två till tre gånger. Ja. Något sånt. Lite.
0: Men före det har vi alltså inte känt varandra, inte träffat varandra. Och nu ska vi sitta här och lära känna varandra jättemycket.
1: Ja. Jag har ju sett dig på Somme, just på
0: vad heter det med
1: min.
0: Jag vet inte vilken bild det liksom ger av mig. Men,
1: Vi har ju nu, vad heter det faktiskt, skrivit ner tre fördomar om varandra. Det här. Så jag har kanske fått några fördomar via just Somme som jag har sett dig på.
0: På den korta tiden. Ja, vår plan är ju alltså här att vi ska lära känna varandra lite bättre. Och då man träffar en person som man inte kanske känner så bra, eller alltså rent av aldrig har träffat. Mm. Så man får ju ändå liksom så här en bild av en människa ganska snabbt. Mm. Och man tror att man kanske har lite koll på hur den människan är som person. Mm. Och vi har ju passat på nu att så länge vi inte faktiskt känner varandra, skriva ner våra fördomar om varandra. Mm. Och så ska vi kolla om de stämmer eller inte.
1: Det blir kul. Det blir kul.
0: Vad tror du att du liksom utstrålar för energi?
1: Alltså, jag brukar få höra att ganska sådär att du verkar så liksom sådär öppen och snäll och jätte sådär liksom. Jag har hört jättemycket att jag har så här golden retriever energy.
0: Ja, men lite.
1: Liksom, jag har fått sånt, höra sånt och ibland blir jag sådär fuck, okej då liksom sådär.
0: Får du ge dig bad boy energy?
1: Ja, exakt. Jag måste liksom lite nästan såhär battla det. Tvärtom. men också, I guess är det helt sant liksom om det är det som folk säger. Så,
0: man kan ju få värre saker nog liksom. Åtminstone säger ni folk, fan vad du verkar elak. Jag trodde du var en bitch för jag lärde känna dig.
1: Ja, exakt.
0: Den har man kanske hört någon gång. Nåja, är du redo? Jag har alltså tre olika... Nej, skoja. Jag har fyra fördomar som jag skrev ner om dig.
1: Okay.
0: Och de här är ganska absurda. Det här är bara liksom från din vibe. Jag har ingen aning om det här är sant eller inte. Och du får säga om de stämmer.
1: Okej.
0: Jag är lite nervös. Du får inte ta illa upp. Allt det här är skrivet med kärlek.
1: Nej. Jag tar det, med helt i hjärta det här.
0: Okej. Okay. Ja. Min första fördom är att om någon frågar vad du har för musiksmak så säger du att du är en allätare.
1: Jag vet nog. Jag ska nog säga. Jag säger nog rap, hiphop eller... Men okej, kanske lite allätare också. För nu börjar jag ju räkna upp alla och då är ju det lite... Okej. Lite sant.
0: Okej, så det var inte 100% sant men inte helt falskt heller.
1: Lite.
0: Okej, min andra fördom är att du tycker det är lustigt med roliga strumpor och eventuellt har en egen samling med så här, idag har jag prickiga...
1: No, det ger ju lite till vardagen lite sån här extra spice.
0: Jag vet det.
1: Alltså lite nog. Jag gillar strumpor, är nog viktiga för mig. Så här hudarna jag har på mig.
0: Ja, men är du liksom, har du bara vita strumpor eller svarta strumpor eller har du också så här mönstrade och roliga?
1: Alltså oftast har jag nog svarta på mig ändå. Så tyvärr men lite nog sant för att jag har också så här happy socks med vissa mönster och så där. Så det beror på dagen.
0: Okay.
1: Men det viktigaste är att de inte är söndriga. Det är det allra viktigaste. Men de går sönder helt för lätt alla strumpor nu för tiden.
0: Jo. Det är som att man ska ha knivar till tår.
1: Ja.
0: Och det bara, alltså, jag går inte så mycket. Och ändå så har jag hål både vid hälen och vid alltså, tårna.
1: Eller hur? Efter två tvättar eller något sånt.
0: Nu pratar vi för mycket om fötter. Men okej. Okay. Min tredje fördom är att du köper shotglas då du är på resa som souvenirer. Specifikt de med bröst och rumpa på.
1: Ja, men herregud.
0: Det finns ju alla souvenirbutiker.
1: Alltså, jag brukar inte köpa så mycket souvenirer, men kanske att om jag skulle köpa någonting så kanske det skulle vara liksom så här top 5 ändå.
0: Jo, men för jag fick en magnet-vibe av dig.
1: Du fick inte saker
0: så? Nej.
1: Really? Jag köper nog magneter. Mer än det. Där hade du lite fel.
0: Jag trodde hårt på mina shotglas. Okej, min sista fördom om dig, jag har nog flera, men det här var alldeles ihop. Är att du har en go-to karaoke-låt.
1: Ja, det är helt sant.
0: Vilken är det?
1: Nu har det varit lite sådär emellan två. Det är antingen Wicked Game
0: Oj!
1: Av Chris Isaac
0: ja.
1: Eller Careless Whisper. Det är någon av dem. Och för att de är båda så classics och det är så... Det är roligt bara att köra dem båda.
0: Men det är så här, då du far på till karaokebar med covering, så vet jag att ja, men Joel kommer. Du kommer få på scen.
1: Jag har lite liksom hållit det, försöker hålla det hemligt, men kanske det sipprar ut långsamt.
0: En liten doldis.
1: Ja, kanske.
0: Play it cool. Och sen om någon är så här, hej, Joel, ska du dra en låt? Japp! Jag har lagt i kö redan. Careless Whisper kommer när som helst.
1: Japp. Yle Extrem.

0: Det här är Sky Newman med Walk.
1: God eftermiddag, vi sitter här, Joel och Ines.
0: Tjena!
1: Vi har just pratat om att vi lärde känna varandra väldigt nyligen. Mm. Först vi träffade varandra första gången den här veckan.
0: Mm.
1: Och därför måste vi ju gå igenom lite fördomar som vi har för, liksom,
0: för varandra.
1: För varandra.
0: Ja.
1: Och Ines drog just 4 fördomar mot mig, om mig.
0: Ja.
1: Så då är det nu min tur naturligtvis att dra 3. Jag har inte 4 tyvärr, men jag har 3.
0: Det är okay.
1: Om dig. För att se om det stämmer.
0: Jag är lite nervös, för jag har alltid... Jag typ... Fast jag försöker tänka att jag bryr mig inte om vad andra som liksom, de som känner mig, så då är jag så här, om du tycker jag är en bit, så då är det fine, för du har lärt känna mig i alla fall.
1: Mm.
0: Men just sådana som jag inte känner så bra, eller som kanske har sett mig på extremt TikTok bara, eller någonting sånt här,
1: just,
0: så
1: just
0: jag
1: är
0: så här, vad tror du var mig?
1: Ja.
0: Men, så det här blir kul.
1: Mm. Nu får du liksom bilden av på somme, vad de som ser dig på somme, vad heter det, tänker.
0: Nervös.
1: Första, vad heter det, jag tror att när du vaknar på morgonen så sätter du på Ariana Grande musik.
0: Nej,
1: okay.
0: Nej, I'm not beating the basic bitch allegation. Okay,
1: det var inte meningen så.
0: Nej.
1: Det var första tanken.
0: Jo, och jag förstår det här, och jag är nog en Ariana Grande fan.
1: Okay.
0: Jag har nog lyssnat på henne,
1: ja.
0: Men
1: okej, okay, okay.
0: I would not.
1: Det skulle vara lite lustigt.
0: Jag har inte tid till att lägga på musik på morgonen. Det är nog bara att stiga upp och springa ut genom dörren.
1: På riktigt, borde testa, det är ganska nice.
0: Ja, slow mornings, ja. Jag tänker att det är en vuxen grej. Det kommer senare.
1: Just det, okej. Okay. Andra fördomen som jag har skrivit är att jag tror att du, när du går över vägen, så försöker du hoppa på de där vita strecken.
0: Ja.
1: Fila, det gör du. Det gör du definitivt.
0: Ja,
1: gör du det?
0: Alltså, inte det är ju nog så att jag aktivt... Du är rätt vibb.
1: Okay.
0: För jag är nog en skuttare. Liksom, jag kan hoppa så här... Och sen har jag... Det är ju samma sak. De här vita strecken jag på övergångsställen. Och sen kan jag också få för mig att inte gå på... Då det är som en sån här... Inte en tegelstenstrottoar, men du vet de här cementplattorna.
1: Ja.
0: Och så finns det som skarvar. Ja. Mellan plattorna, då får jag inte gå på skarvarna.
1: Just det, att är det liksom att någonting dåligt händer om du går på dem? Eller,
0: inte vet jag ser det lite som en så här Tetris-spel typ i mitt huvud. Jag blir som underhållen samtidigt som jag går.
1: Just det, okej, så på rätt väg ändå.
0: Väg. Jag tycker att den vibben så är nog rätt.
1: Exakt. Min tredje fördom är lite faktiskt kanske annan väg än den.
0: Okay.
1: Men jag har en fördom att jag tror att du har funderat på, eller att du kanske egentligen, det här låter nästan jätte rude,
0: det är okay.
1: Att du skulle behöva kanske glasögon för din syn, men du har liksom inte liksom velat kolla upp det, eller så har du linser på dig.
0: Jag har inte linser, och jag har inte glasögon heller.
1: Okay.
0: Men jag har heller aldrig i liksom vuxen ålder varit på en synundersökning.
1: Okej.
0: Okay. Och när det blir mörkt så brukar jag inte kunna se så bra.
1: Men är det så? Så tror du, har du funderat på att om du ska behöva glasögon?
0: Alla i min familj har glasögon förutom jag.
1: Oh shit.
0: Så jag vet ju liksom mitt öde.
1: Det kan hända.
0: Jag kommer bli, får man säga glasögonorm?
1: Ja.
0: Eller är det cancelled? Är det ett
1: glasögon, vad sa du?
0: Glasögonorm.
1: Glasögonorm.
0: Ja. Det var ju något
1: för mig, får du säga.
0: Det är typ lågstadie. Mm. Glasögonorm. Jag kommer nog säkert bli det i några skede, men hittills på dagen ser jag bra, men bara jag kan inte röra mig utomhus eller sitta i bil på natten, för då ser jag ingenting.
1: Kanske jag har astigmatism, det är vad jag har. Det är varför jag måste ha bara...
0: Astigmatism?
1: Jag vet inte vad det heter så.
0: Har det någonting med astma att göra?
1: Kanske. Jag hade faktiskt astma, eller ansträngningsastma när jag var liten också.
0: Hela omakanta kommer fram här.
1: Ja. Oh,
0: okej. Okay. Ja, astigmatism eventuellt. Kanske jag har fått en ny diagnos. Men vet du vad? Jag tycker ändå att du hade kanske bättre koll på mig än vad jag tror att jag har på dig.
1: Tror du det?
0: Ja... Win for me. Men det här var skojigt. Hej, vi kanske kan göra en uppdaterad version om vi sänder tillsammans någon gång i framtiden, och så är det bara så här saker som vi vet for a fact.
1: Yep.
0: Och då outar vi bara konstiga saker som den andra gör.
1: Yep, exakt.
0: Jag skulle jättegärna också vilja höra din åsikt, du som lyssnar. Har du några fördomar? Om inte du känner mig eller Joel, känner ni vibbar redan nu på denna korta stund vi har varit här? Ni kan höra av er på WhatsApp, numret dit är 044-7800-180. Yle X3. vi fortsätter med Mr. Know-it-all av Teddy Swims.

0: Det här var Teddy Swims med Mr. Know It All. Klockan är 29 minuter över ett och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Starta din dag med Alva, Emily och Titus.
3: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
4: Jag har en jättebra lösning.
3: Okay.
4: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
5: Kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
0: Vi fortsätter med Blodsband av Svart Ridå.

0: här var Svart ridå med låten Blodsband. Klockan är 33 minuter över ett och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Joel. Tjena!
1: Tjena! Hello!
0: Hello! Vi sitter och snackar fördomar och vi har lite presenterat fördomar vi har om varandra. Mm. Och vi var ganska accurate tyckte jag ändå.
1: Ja, ganska mycket var nog helt sant.
0: Liksom rätta vibben. Ja. Och vi har vår producent Malin med oss här i studion. Hon sa: "Får inte jag också skicka in mina fördomar om er?" Och jag sa absolut. Och det har hon nu gjort och hon sitter och fnittrar i soffan lite så här halvbusigt.
1: Ska vi läsa dem?
0: Vi ska läsa vad hon har skickat in. Det är också kul att du har

0: skicka in då du sitter här i studion, Malin. Mm. Men det är jättebra.
1: Här finns en då som börjar för mig att Joel går på teater 2 gånger per månad minst.
0: Mm.
1: Alltså, jag måste helt ärligt, så det är nästan lite skamligt att säga, men jag har gått på mycket mindre teater på senast. Jag har känt att jag har lite mindre paus, men för 6 månader sedan ungefär så var det så. Det borde kanske vara sådär.
0: Du måste ge lite background här. Du är väl skådespelare?
1: Jag är skådespelare och studerar på teaterhögskolan. Så på det sättet så är det ju väldigt bra om jag går och ser på mycket föreställningar för att lära mig saker. Men på den senaste tiden har det varit lite mindre, men...
0: Det är skärpning.
1: Skärpning. Vill du dra din?
0: Ja, men för jag suckar bara för att Malin har skickat så galna saker om mig. Ines hade ofta bular som barn.
1: Det här är så bra.
0: Bulbarn.
1: Det här är så bra. Det där måste vara sant.
0: Men vet du, jag tror att det är för att jag har eksem. Och att du därför antar att jag liksom har mycket aj, problem. Nu hade jag väl bulor som barn. Jag kanske var mer ett så här skrapsårsbarn än bulbarn. Men jag hade aldrig någon så här större skador. Jag har aldrig brutit ett ben. Nu ska jag inte jinxa det, alltså knock on wood.
1: Mm.
0: Men jag har aldrig haft på det sättet en stor skada som många som har typ sysslat med sport och sånt håller på med. Men I did never do that. Men jag är klumpig, så jag föll nog och slog i huvud nu som då. Och sånt. Så I guess att det stämmer. Men jag tycker inte om tanken av att Malin tror... Eller tror att hon vet jag att jag blir ett ganska bra barn.
1: Faktiskt. Jag tycker det låter äckligt.
0: Okej,
1: nästa. Vad heter det? Joel har en labradoodle i sin närhet. Kanske familjehund. Tyvärr, faktiskt.
0: På riktigt.
1: Jag ville ha en hund jättemycket när jag var barn. Liksom, jag drömde om att ha en hund. Men sen så skaffade mina föräldrar faktiskt en katt. Sen dess så blev jag lite mer kattmänniska. Liksom för att vi hade en katt. Men kanske i grunden är jag hundmänniska. Men tyvärr nej. Inte en labradoodle.
0: Men vet du, det här tror jag kanske lite anspelar på det att folk antar att du är, eller liksom att du har golden retriever vibes.
1: Mm. Det kanske kommer därifrån.
0: För en labradoodle har lite, det är samma kategori för mig.
1: God damn it, varför är det alltid golden retriever?
0: Hela tiden, du ska vara en pitbull.
1: Exakt, var är den energin?
0: Ja.
1: Okay, men den sista är ganska rolig tycker jag.
0: Ja, men jag måste säga att jag tycker inte om dina fördomar. Han går på teater och har en labradoodle.
1: Det är ganska
0: nära.
1: Sweet, ja.
0: Och jag har bular. Och sen har Malin också skickat, Ines kan inte helt simma. Varför är du så elak mot mig? Vadå inte helt simma? Jag kan simma.
1: Jag tycker att det där låter också ganska accurate. Sådär.
0: Jag har ju till och med varit dykare i min ungdom.
1: Riktigt? Sådär Navy Seals sådär helt och hållet.
0: Det var nog kanske inte på den nivån. Det var nog bara i simhallen och sen var jag ute och dök efter något vrak några gånger. Hittade aldrig något vrak däremot. Men dykarcertifikat har jag. Problemet med dykning är ju bara att man behöver inte riktigt kunna simma utan man ska ju sjunka. Jag vet inte om det här stärker eller hjälper mitt case.
1: Hade du vikt där på dig eller måste du bara dyka och hämta någonting?
0: Nej, man har nog vikt där. Då man dök med aggregat så hade man vikt där. Men alltså fridykning så behöver man inte vikta. Då är det bara
1: men så lite så här Navy Seals, för de har ju viktar och sådär.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Inte riktigt så hardcore. Jag tycker inte att parallellen mellan mig i Jakobstad simhall och Navy Seals riktigt håller. Men det är bra spaning.
1: Ja, exakt.
0: Tack Malin för ditt hat.
1: Tack.

0: du hjälm på dig när du cyklar? För du kan nu tydligen bli belönad för att ha hjälm på dig i stan. Ja, ja. Så det här läste jag igår i HBL, att det fanns alltså elsparkcyklister som i Helsingfors igår fick blåsa, och polisen liksom fick led de här elsparkcyklisterna att blåsa för att se om de hade druckit.
1: Jo, för man får ju, det finns ju alltså alkoholgräns på både cykel och alltså såna här elsparkcyklar.
0: Man kan få böter. Mm. Men det som också var ganska lustigt är att de kollade också om man hade hjälm på. Om man hade det, så fick man en biobiljett.
1: Va?
0: Ja.
1: Va?
0: Du kan liksom, och det här fick mig att tänka att sådär att det är ju jätte, det borde ju, det är ju ganska bra grej på något sätt att man blir belönad. Och det uppmuntrar.
1: Jo, snälla någon, om jag skulle få en biobiljett varje gång jag skulle göra någonting bra.
0: Exakt.
1: Jag skulle vara ett helgon.
0: Man skulle följa lagen. Men samtidigt är det en bra fråga att varför ska man liksom, ska man bli belönad bara för att göra det som ren förväntas enligt lagen? Eller är det inte bara det som man borde automatiskt göra? Vad tycker du?
1: Jag vet inte. Jag liksom fattar. Det här är ju... Jag tänker som att om man kör bil enligt liksom fart, hastighetsbegränsningen.
0: Mm.
1: Om det är 60 väg och man kör 60, ja, ska man som få en liten så här, det kommer fyrverkerier. Du är så bra, här får du en biobiljett.
0: Ja, ja.
1: Eller ja.
0: Ja, eller ska man bli liksom straffad eller ska man bli belönad när man gör bra?
1: Jag tycker nog bättre om att bli belönad. Straffad personligen, så tycker jag inte så mycket om att bli straffad, så jag skulle nog hellre få en belöning då jag gör någonting bra än att bli straffad då jag gör någonting dåligt. Det, ju, det finns ju någon så här, det här är ju någon psykologtermer, att det är någon positive reinforcement theory eller någonting
0: sånt. Det är ju också med hundar. Som, alltså, man lär liksom, på tal om vi talade tidigare här om då att golden retriever energy här.
1: Ja.
0: Så vi är ju på ett sätt lite som hundar, så jag tror nog att om man skulle ge en belöning oftare på det här sättet, så skulle vi kanske följa lagen mer. Men, varför just en biobiljett?
1: Jag vet inte. Det är ju så dyr också. Det kan ju kosta upp till typ 20 euro för en biobiljett. Jag skulle ju hellre ha 20-lappen i handen än en biobiljett.
0: Om polisen skulle gå runt och ge oss 20 euro varenda gång vi har hjälm på oss.
1: Ja,
0: make a living av att ha hjälm på sig.

0: berättade här just att han hade läst om att polisen har gett ut biobiljetter åt folk som har kört elsparkcykel med hjälm. Som en liten belöning för att de har hjälm.
1: Jep. Men bara elsparkcyklar.
0: Bara elsparkcyklar då. Men det är ju för att det är inte, alltså, om man pratar med någon som jobbar på akuten, så är det inte cyklisterna främst som kommer in dit, utan det är elsparkcyklisterna.
1: Jo.
0: Tror jag.
1: Det är därför, ja.
0: Så det är kanske därför de har valt just det fordonet.
1: Mm.
0: Men jag började tänka på det här med att liksom belöna folk istället för att straffa folk.
1: Mm.
0: Och försöka få folk att göra rätt sak genom att vara snäll.
1: Som en hund.
0: Som en hund, ja. Eller som en pojkvän i det här fallet. Ja, okay. Jag och min sambo bor då tillsammans. Och jag har fått höra att jag kan vara lite negativ när det kommer till så här... att köta hushållssysslor och så här, istället för att bara, åh, kan du snälla, så är det så här, gör det här och gör det här och gör det här.
1: Mm.
0: Vet inte varför det har blivit så, eller varför jag är av den naturen. Men jag har liksom förstått, min mamma har måste säga åt mig att jag måste vara snäll mot honom. Så då har jag vänt på det. Jag har gjort precis som de här poliserna.
1: Mm.
0: Inte gett ut biobiljetter åt min pojkvän för att han lägger i diskmaskinen. Men jag har också börjat, liksom istället för att säga, kan du måste göra det här, så när han gör det frivilligt, så säger jag sen, åh, tusen tack bästa du för att du lagt i disken i diskmaskinen.
1: Oh, exakt, my God, som en hund. Exakt som en hund. Så, men alltså, hur tycker du det här då har fungerat?
0: Det värsta är ju att det funkar jättebra. och det får ju mig att tänka att de här poliserna är ju någonting på spåret.
1: Mm. Och när man ser det här så tänker man ju att kanske man är den lyckliga som är liksom, åker förbi, och sen plötsligt så ger liksom polisen en biobiljett. Eller vem vet, som vi sa, 20 euro plötsligt.
0: Jo, mitt i allt. Jag ska nog börja bete mig. Jag hoppas att nästa de här poliserna börjar så här, om du kör enligt hastighetsbegränsningen, check. Mm. Eller typ, om du har biljett då du åker spårvagn, så får du en biobiljett.
1: Oh my God, tänk om de här tarkastarna skulle börja ge pengar eller biobiljetter om man har biljett. Och det skulle istället för straff...
0: Snälla!
1: Tänk många... Alltså, men på riktigt.
0: Jo!
1: Det skulle bli ett lotteri varenda gång man åker metro.
0: Yes, nu kommer det för vagnar.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Kontrollera! Woohoo!

0: är Packa alla väskor Louise av Ida Lova.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med låten Sail av Sunnan.

0: Sunnan med låten Sail, Lady in Waiting. Klockan är 2:05 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Ines idag. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi är med dig här ända fram till klockan 5 idag. Och häng med för mera fredagsfeelings. Så småningom är det dags för nyheter. Men först ska vi lyssna på lite mera musik. Det blir Just the Way You Are med Milky and Mulgrass.

0: här var Milky and Mallgrab med låten Just the way you are. Klockan slår riktigt snart 2, men inte ännu är det dags för nyheter. Vi har dock fått in Laura i studion. Hallå!
1: Hallå!
0: Vad ska vi få höra i nyheterna denna timme?
1: Vi ska prata först lite om Ebola och sen om sommarens fotbolls-VM.
0: Yes, det efter Underground med Oscar med K.

0: Tää var Oscar McCaw med låten On The Ground.
1: Extrem nyheter.
2: Ett nytt Ebola-utbrott har drabbat Kongo Kinshasa. 65 personer har dött och närmare 250 personer uppges vara smittade. Och den afrikanska smittskyddsmyndigheten är nu orolig för att den här sjukdomen kan sprida sig inom Kongo Kinshasa och till de närliggande länderna Uganda och Sydsudan. Smittskyddsmyndigheten har därför nu kallat till ett internationellt krismöte med bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet. Och målet nu då att samordna resurser för att förhindra att det här sjukdomsutbrottet sprider sig. Och Ebola är då ett väldigt ovanligt virus som främst orsakar utbrott i centrala och västra Afrika. Och det här viruset är inte luftburet utan sprids genom kontakt med kroppsvätskor från den som då är sjuk och orsakar en i många fall dödlig blödarfeber. Och i genomsnitt så dör runt hälften av de som smittas. Men i vissa utbrott så har dödligheten varit så hög som 90%.
3: Alltså det här kanske låter dumt nu, men är det liksom mycket virus som sprids? Ska det som vara så här mycket under en generation?
2: Ja, alltså jag tror, vad jag nu du är ihåg att säga så är inte jätte. Det är ovanligt mycket egentligen.
3: Kanske det är bara jag som har börjat lyssna på nyheterna. Och så här, kan inte så bra historia. Men ja, vi hoppas ju att det här Ebola-utbrottet lugnar ner sig.
2: Ja. Och nu står det också klart att Madonna, Shakira och K-pop-pojkbandet BTS kommer att uppträda under finalen i herrarnas fotbolls-VM i sommar. Det blir en sån här Super Bowl-liknande halvtidsshow.
4: Ja. Nice.
2: Och den här VM-turneringen så arrangeras gemensamt av USA, Kanada och Mexiko och börjar den 11 juni och finalen är sen då den 19 juli. Nej, det börjar den 11 juni och finalen är den 19 juli i New Jersey. Och uppträdanden före match vid såna här stora prestigefyllda tillfällen som Champions League finalen har blivit vanligare, men det här blir den första halvtidsshowen under en VM-final, så nytt på det sättet. Och BBC så rapporterar att halvtidsshowen har sammanställts av Coldplays Chris Martin och den kommer att samla in pengar till FIFA Global Citizen Education Fund, som är då ett initiativ som arbetar för att samla in 100 miljoner dollar, vilket är knappt nästan 90 000 euro till barn över hela världen.
3: Okej, men spännande.
2: Ja, det blir lite show för dem som andra, som om man inte kan fotboll så kan man se på Shakira.
3: Exakt, yep. Precis vad jag vill se på.
2: Yep. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
3: Tack.
4: Tack.
1: Extrem Nyheter.
3: Och vi fortsätter med Terra och låten Glöm mitt namn.

0: Klockan är 20 minuter över 2. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Joel, har du koll på vem Brian Johnson är?
1: Brian Johnson? Det låter bekant. Det låter som Ryan Johnson, men jag antar att det är en annan person.
0: Brian.
1: Nej, då vet jag.
0: Ryan with a B.
1: Okej.
0: Ja, det är ju det kanske mest eller liksom vanligaste namnet man kan ha. Brian Johnson. Mm. Det finns säkert tusen. Men den specifika Brian Johnson som jag tänker på är en tech-entreprenör som alltså egentligen blev viral för... Vad ska jag säga? Alltså kanske 1-2 år sedan. Han har nog varit alltså på gång ett tag.
1: Just det.
0: Men han är alltså känd för ett projekt som heter Blueprint. Och hans mål är att sakta ner hans eget åldrande så mycket som möjligt.
1: Just det, ja, visst vet jag honom. Du har glömt bort namnet. Ja.
0: Inte skulle jag heller veta vem Brian Johnson är. Orsaken varför jag kom på det här igen, för jag minns då det liksom, då han var på tapeten och det var som en grej att, oh my god, shit, den här mannen försöker liksom bli aderton igen, typ. Mm-hmm. Och använda miljontals dollar på att bli ung. Ja. Då minns jag att jag var såhär, galningsvarning, och sen I moved on. Men igår så fick jag för mig att jag ville se på en dokumentär, dokumentärfas i mitt liv. Okay. Och då fanns det faktiskt på en av de här streamingtjänsterna en dokumentär om Brian Johnson. Och då tänkte jag, nu får jag ett litet fnitter ur det här. Om jag ser på den så kan jag lite göra narr av honom och se att vad är det riktigt som händer. Och det slutar med att jag tyckte bara jätte synd om honom.
1: Ja, alltså det måste ju inte vara så nice att leva så, tänker jag.
0: Nej.
1: Jag kanske inte inser det själv.
0: Och jag börjar reflektera ganska mycket. Eller jag såg det här igen med min pojkvän. Han reflekterar inte om samma saker som jag reflekterar om, så därför vill jag prata om det nu. Men hans mål är alltså att åldras så långsamt som möjligt.
1: Mm-mm.
0: En vanlig människa som lever som vanligt så åldras alltså ett år på ett år. Och om man lever jätteohälsosamt och äter snabb mat varje dag, inte tränar eller inte sover tillräckligt mycket så här, då kanske man åldras alltså
1: lite snabbare
0: helt enkelt. Eller ens kropp bryts ner snabbare helt enkelt.
1: Mm.
0: Och det som Brian Johnson försöker göra då är att han försöker få åldras så lite som möjligt på ett år. Just nu så åldras han 0,64 på ett år. Jag vet inte, så att han åldras som ett sju månader ish. 6,5 månader på, eller är det där som logiken funkar? Nej, för det är 10. Nåja, spelar ingen roll. Men åtminstone att han åldras som hälften mindre.
1: Jag är jätteöverraskad hur de har alltså räknat ut det här. Vad har de använt för, liksom, hur kan man räkna ut hur mycket man åldras på? 0,64, vad var det du sa?
0: Ja, och jag vill göra det testet i så fall. Hur snabbt åldras jag? Sant. För det känns som att de senaste åren har jag åldrats åtminstone 2 år på ett år. jag lever ju som en gris, så att det förklarar ju en del av det. Men det är ändå så här, mitt största problem med honom är att han försöker leva så länge som möjligt. Men ändå så är det så här, han lever inte. Han bara är i liv.
1: Ja, han bara är i liv. Han bara upplever verkligheten.
0: Mm-hmm. Hans morgonrutin tar 4 timmar. Det är en halv arbetsdag.
1: Vad är det som tar så länge? Sa du något i dokumentären?
0: Ja, de gick igenom hans morgonrutin. Och nu tar jag från minne. Sorry. Källa mitt minne. Men det är så här, han vaknar, sen mäter han temperaturen i sitt öra på något sätt. Sen lägger han på en sån här red light mössa för att få hårväxten att liksom hållas, typ stimulera hans hår så här kappsäckar, det heter det inte.
1: Kappsäckar.
0: Men ni vet hår, de här säckarna.
1: Just det.
0: För att stimulera dem. Sen tar han 46 stycken piller. Olika tillskott.
1: Herregud.
0: Sen äter han mat. Någon sån här grönsaker, I guess. Och sen får han till gymmet en timme. Och sen får han tillbaka till hemmet. Och sen så har han en maskin som gör så att han kan göra 20 000 sit-ups på en halvtimme.
1: Det här låter liksom som någon dystopisk verklighet, Black Mirror, men tydligen är det sant.
0: Men visst, och det var bara så tydligt att han bryr sig så mycket och han brinner för det här och han gör allt i sin kraft och lägger så mycket pengar på att liksom få göra det här projektet.
1: Blev du inspirerad?
0: Nå, verkligen inte.
1: Du?
0: Det vet du hur många personer som fanns i hans liv?
1: No. Han,
0: alltså, en och en halv typ. En var hans
1: hund.
0: Det är inte ens.
1: Okay.
0: En var hans son.
1: Mm.
0: Och andra var hans assistent som han betalar.
1: Oj nej.
0: Och då tänker jag att ska du leva ensam i 120 år?
1: Det går ju inte.
0: I would never.

0: är Sabrina Carpenter med låten House Tour.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Jag börjar babbla här om Brian Johnson, alltså tech-entreprenören turned helt entusiast. När kom min finska finglish fram. Ja, han har alltså ett projekt som heter Blueprint där han försöker leva så länge som möjligt. Deras slogan är litterärt Don't Die. Och det liksom det gör mig galen. Jag förstår inte. Jag har ingen förståelse för människor som vill inte dö. Eller nej, vänta.
2: Vänta nu lite, det låter...
0: Alltså, inte nu.
2: Ja, okay, bra.
0: Jag vill leva, jag vill vakna imorgon. Men jag menar liksom i allmänhet att som aldrig, vet du. Om jag idag skulle få reda på att jag aldrig dör.
2: Det skulle vara ganska tortyr, skulle jag tänka mig liksom.
0: Vad skulle du göra?
2: Alltså, jag skulle typ gå ut... ta in naturen och fundera att liksom att hur kan jag göra det här nu till det bästa liksom att för det här kommer alltid vara detsamma. När allt exploderar, när solen exploderar så kommer jag flyta omkring i rymden. Bara jag eller något tänk om det finns några andra där också som flyttar omkring. Men det skulle vara liksom det var jag skulle tänka på.
0: Jo, men skulle inte man få en sån existentiell kris då som det enda man skulle vilja är att liksom vara dödlig.
2: Exakt. Man skulle säga die istället. Ja, Brian Johnson, just die. Men hur länge skulle du vilja leva om vi går in, liksom, går in på en sån?
0: En sån fråga. Hur länge jag skulle vilja leva? Jag känner att vi typ... Alltså, 100 har man ju sett det man vill se.
2: Mm.
0: Det är ju redan jättegammalt. Alltså man förstår inte, nu är jag ju själv 24. Om jag skulle måste leva... det här 5 gånger om igen. Det är som det känns obegripligt att jag skulle behöva mer tid än det. Att då har jag sett det jag vill se, jag har gjort det jag vill göra och sen vill jag säkert bara alltså, get away from this place. Så jag skulle säga alltså, om jag lever till 100 då är jag ändå nöjd. Då har jag done my best.
2: Japp. Och det är ändå det är ju ändå skulle vara jättebra om man skulle leva till 100 för det är ju ändå mycket över medel. Åldern.
0: Jo, men jag tror inte att jag skulle, om jag skulle vara som 80, så då skulle jag ändå känna att jag har några goda år kvar.
2: Ja, jep.
0: Så, men vad skulle du säga?
2: 150.
0: Nej,
2: om man skulle få välja så knappast skulle det vara så där helt att man inte har mera någonting då att göra. Utan säkert skulle man hitta på någonting då. Liksom. Jag tror att det finns en gräns någonstans där vid 150. Min hypotes.
0: Det är en jättebra hypotes. Kanske Brian Johnson kan testa den.
2: Kanske det är det som han försöker. Brian Johnson, och han har ju tagit med sin son också i det. Hans son blir också liksom indoktrinerad.
0: En sån här superhuman.
2: Superhuman.
0: Jag tror att om jag skulle leva för evigt så då skulle jag börja träna på en sport. Och bli jättebra på det. Alltså världsbäst. Bäst genom tiderna. The GOAT.
2: Messi, Ronaldo.
0: För ingen annan kan ju utmana mig då, för då är ju lite, jag har ju som 100 års erfarenhet, vet du.
2: Ja, men kan du fortfarande spela fotboll då? Är frågan.
0: Vi får se.
1: Yle Extrem.
0: Vi fortsätter med en throwback, Shape of You av Ed Sheeran.

0: Det här är Ed Sheeran och Shape of You. Klockan är 22 minuter över 2 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Ines. Hallå!
1: Hallå, hallå! I'm
2: in love with the shape of you. Petra och Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
3: Varför är pistolen nödvändig?
2: Ja, du ska annars bara.
3: Lägg vad du vill.
2: Med liksom face eller?
3: Ja. Säkert.
2: Röva.
4: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
0: Vi fortsätter med BTS och låten Swim.

0: dive.
1: Det här var BTS med låten Swim. Hörrni, vet ni, det är, klockan är snart 2:30, vilket betyder att det är dags för mig och Joel att, alltså, jag är lite nervös för det här. Vi ska köra Naila Bees in. Och de som vanligtvis lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly, så är ju bekanta med det här, den här lilla tävlingen eller segmentet eller vad man vill kalla det, den här stunden på dagen som kommer varje fredag. Men personligen har jag aldrig varit med och gjort det.
2: Inte jag heller.
1: Så jag är lite nervös, så vi ska se hur det går. Vi kommer alltså att försöka naila en busy efter Arktis med Cyberlove.

0: Man börjar känna nerverna här i studion nu.
1: Ja, jag tror... måste lite öva nästan.
0: Sjunger upp, för det är alltså dags för Naila Beesin. För er som inte är bekanta med konceptet Naila Beesin, så går det ut på att vi har klippt ut en del av en låt. Och det finns som ett tomrum som vi har klippt bort sen. Och det tomrummet ska jag och Joel turas om av att fylla med vår ljuva stämma. Försöka sjunga rätt, rätt takt, rätt ord, rätt vad nu annat det finns för musiktermer. Och sen i slutet på låten så kommer den börja spela igen. Och då ska vi försöka vara precis på samma ställe som där låten tar det upp igen. Det där var kanske förvirrande beskrivet.
1: Nej, men jag tycker det var riktigt bra beskrivet. Jag tycker att vem ni tycker att gör det bättre, så ni kan skicka till WhatsAppen och säga vad ni tycker. 044-7800-180, för snart är det face-off mellan mig och Ines.
0: Jag är nervös. Och vi måste ju såklart lyssna på vilken låt som vi har valt denna gång. Och passande nog denna vecka så är det den här.

0: Okay.
1: Alltså, lekin hejtin av Peter Parkkonen och Linda Lampenius, Finlands bidrag i Eurovision, som finalen är denna lördag. Och därför måste vi ju värma upp lite och se att kanske det skulle vara lekenheten med Ines och Joel som representerar Finland i Eurovision. Det beror lite på hur bra det går. Jag känner mig jättenervös.
0: Jag är också ganska, jag vet inte varför jag är så här nervös för det här. Men ganska mycket.
1: Jag måste ställa mig upp. Vi efter nästa låt så ska Joel dra av plåstret och försöka alltså matcha Peter Parkkonens stämma. Men först ska vi lyssna på Dominic Fike och White Keys.

0: mitt uppe i Nailbeesin. Alltså en liten så här intern tävling vi har där jag och Joel båda ska försöka naila en beesie. Mm. Idag är det Lekin Heitin, vår Eurovisionsbidrag.
1: Oh my god, det går så högt där vi är kedja. Det blir nog lite. Men hej, Peter Parkkonen, I'm coming for you. That's all I'm gonna say.
0: Jo. Det är ju inte den minst krävande låten, men om vi skulle välja den lättaste låten, då skulle det inte vara så kul heller.
1: Ja, det är just det.
0: Så vi måste ta en liten kluring. Känner du att du är redo?
1: Jag känner att jag är uppvärmd, redo, ready to go, att sjunga där högt uppe.
0: Okej, perfekt. Ja. Jag kommer, sätt igång låten då.
1: Yes, perfekt.
0: Två, tre.

0: Jättebra!
1: Let's go!
0: Det var ju typ pinsamt bra och nu kommer jag måste följa upp och vara, alltså, jag måste komma på någon ursäkt att vad som failar mig då inte jag får sjungt något bättre.
1: Men lite snabbare rytmen. Det var liksom lite off, men nästan.
0: Jo, alltså. Jag tyckte det var close enough. Okej, jag
1: din
0: kommer...
1: Kör hårt.
0: Jag panikerar. Okej, 1, 2, 3, vi kör igen!

0: Ja, hör
1: du. Nice.
0: Det, vi var ganska bra.
1: Vi var ganska bra. Jag tycker att vi måste ge oss credit, you know, när det ändå är så live här.
0: Give credit where credit is
1: radio.
0: Due.
1: Ja, exakt.
0: Det skulle kunna vara mycket värre, ja. Men också mycket bättre, tror jag. Min mamma skickar nu.
1: Vad skickar din mamma?
0: Min mamma skickar nu på vår WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Hon skickar Joel. Fire emoji.
1: Yes.
0: Ines, fire emoji.
1: Yeah.
0: Nå ja, nice. Nå tack ja. Mamma för att du åtminstone tycker att jag sjunger bra. Ja, nej, vet du vad? Jag tror vi lämnar det här åt Linda och Peter.
1: Jag tror det är kanske bäst så, ja.
0: Ja. Och sen hoppas att ingen bandar in det här nu.

0: In all of my tomorrows of Orchid. Klockan är 19 minuter före 3 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vi alla vet att sommaren är på kommande och det är ju nu 15 grader ute.
0: Det här vet vi.
1: Men det som jag undrar är att vad är några overrated sommarfrukter? Alltså frukter att äta på sommaren.
0: Och
1: vad är några som du tycker att är underrated att äta på sommaren?
0: Vet du vad, jag har en så stark åsikt i den här frågan. Vattenmelon kan slänga sig i väggen. Jag tycker inte det är gott. Det är så overrated. Och det är också en sån frukt så att den kan vara god. Eventuellt. Men det är som en i tio.
1: Men den har ju massa vatten i sig. Den liksom...
0: Men ändra är den blek. Den är blek och smakar ingenting. Eller sen så är den mosig och konsistensen funkar inte. Alltså det är som... jag får obehag.
1: Men hur tycker du då om blåbär? För jag tycker själv att blåbär är overrated. Men det är bara på grund av att blåbär är ju ganska... Alltså, jättemånga älskar att äta blåbär på sommaren.
0: Ja.
1: Så det är ju bara därför det är overrated att jämföra sig med andra frukter så är den lite för högt, tycker
0: jag. Den har fått en liten så här premium position. Men det, snackar du då buskblåbär eller vanliga blåbär?
1: Nej, vanliga blåbär. Men det används så mycket att det har blivit lite overrated.
0: Jag har vanliga blåbär, vet jag inte om jag håller med dig om.
1: Aha, okay.
0: För att det är ändå så här, det är ju gratis. Och gratis är gott.
1: Mm.
0: Så går min logik. Buskblåbär däremot så har jag lite agg mot. De kan vara jättegoda och det är ju så här lite trendmat. Man lägger det på en liten yoghurt bowl eller acai bowl eller vad
1: det
0: nu heter.
1: Overrated, det är helt sant, ja.
0: Men sen hälften av det så smakar ju bara liksom goja. Det är på riktigt bara alltså,
1: det är ju vatten. Det är ju vatten. Det är lite som vattenmelon. Men jag håller faktiskt med dig med den här vattenmelonen.
0: Varför inte?
1: Men för att det har så mycket vatten och man behöver det på sommaren, den där.
0: Kan du ur kranen? Jag kan dricka vatten ur kranen. Jag behöver inte en äckligt smakande melon för det.
1: Men det är lite lättare tycker jag att så här äta vet du, den där frukten än att dricka den. Okay. Jag vet inte vad jag menar med det där. Men
0: okay.
1: I alla fall, det här tar mig till att jag har faktiskt kollat upp på fruktbudet.se vad som faktiskt är så där de rekommenderar att det är topp 7 frukter att äta på sommaren.
0: Okay.
1: Som är liksom... Och då, för liksom hälsan och för att man ska hålla sig igång och chic. Och nummer ett, eller no, jag tror att de här är rankade alltså i fri ordning, så det är inte alltså nummer ett, nummer två.
0: Okej, okay, det är inte den bästa ordning. Först.
1: Nej. Men det alltså går så här, persikor, bigaråer.
0: Vad fan är
1: jag har ingen aning vad en bigarå är. Men det såg ut som lingon på bilden.
0: Bigarå.
1: Något sånt. Och sen har vi vattenmelon faktiskt, som du sa att du tycker. Så där så faktan säger emot dig, Ines. Tyvärr.
0: Men jag tycker inte att allt behöver vara så himla logiskt. Man kan också ha en åsikt.
1: Man kan ha en åsikt, men åsikten kan vara fel.
0: Nej, så funkar det. It's my opinion!
1: Enligt fruktbudet.se.
0: Okay.
1: Sen kommer äpplen, jordgubbar, honungsmelon och mango.
0: Okej, vet du, det här är crazy turnaround i mitt melonhat. För jag tycker dock om alla andra typer av meloner.
1: Ja, så honungsmelon till exempel.
0: Och vad heter den här andra melonen? Honung och sen så heter

0: äter, den är också gul och så har den mycket så här frön inuti.
1: Jag vet inte vad den är, faktiskt.
0: Jag kommer inte på vad den heter. Men det är också gott.
1: Ja.
0: Kantalup!
1: Kantalup!
0: Kantalup! Kantalup.
1: Jag har aldrig ätit en kantalup, men det låter gott.
0: Ja.
1: Gröpa ur.
0: Jo. Mm. Okej, så de melonerna kan jag ändå stand behind. Men vattenmelon, alltså boom.
1: Men faktan säger att under sommaren ska man alltså äta mango, honungsmelon, jordgubbar, äppel, vattenmelon, bigaroar, persikor.
0: Jag måste ju googla vad en bigarå var. För bigarå är ett nytt ord i mitt vokabulär. Och det står att det är ett sötkörsbär. Ett sötkörsbär, eller fågelbär, är av en art i plommonsläktet inom familjen rosväxter. Vad?
1: Om någon har ätit bigaråer så kan ni skicka till 044-7800180, för jag vill gärna höra hur det smakar, vad ni tycker om bigaråer, för jag själv har aldrig ätit en bigarå.
0: Nej, inte heller. Mm. Är det här årets nya trendfrukt? Är det här vad vi borde få till butiken och söka?
1: Ursäkta, jag tror det.
0: Kan jag få en bigarå? Skicka in om ni har smakat på det. 044-7800180.

0: låten Gone. Jag och Joel kanske...
1: Vi kanske gjorde bort oss lite.
0: Vi kanske gjorde bort oss lite, eller jag vet inte om... Jag tror inte det här är någonting som alla vet. Du, Joel, så räknar just upp sommarens bästa frukter.
1: Yep.
0: Och en av dem var Bigarå. Och så sa jag, vad är det? Och så googlade jag det och så var jag såhär, ah, det är typ ett körsbär, men typ inte ändå riktigt. Och sen fick vi in på WhatsApp ett meddelande. Men herregud, bigarråer är ju körsbär.
1: Det är ju...
0: Och vet du vad? Du har så rätt. Bigarråer är körsbär. Bigarråer är bara ett framodlad söt version av de här vilda körsbären tydligen.
1: Just,
0: så
1: just
0: det som
1: det, okay.
0: Godare är att de här sura körsbären så är för saft och för sylt och sånt. Och sen de här bigarråerna då, apparently.
1: Alltså, man har lärt sig någonting nytt nu idag, det är på den positiva sidan.
0: Om inte ni får med er någonting annat från den här eftermiddagssändningen, så nu vet ni vad en bigarrå är. Varsågod.

0: Rudimental med låten Break My Heart. Klockan är 3:20 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Och glad fredag!
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik 2 gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.
0: Vi fortsätter med Casino och ett varv till.

Låten ett varv till, klockan är 3:03, vilket betyder att det alldeles strax är dags för nyheter. Men före det ska vi lyssna på vår egna finlandssvenska Ingrid med låten Ruin and Reason.

0: Det där var Ingrid med Ruin and Reason. Klockan har slått 15.00, vilket betyder att det är dags för dagens sista nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Tidigt idag på morgonen så skickar myndigheterna ut ett varningsmeddelande om att man då misstänkt att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Enligt det meddelandet så skulle alla söka skydd inomhus som befann sig i Nyland, och sen redan lite efter 7 så konstaterades det att faran var över och den här varningen drogs tillbaka. Försvarsmakten säger nu att man då hade fått en varning om att ukrainska drönare eventuellt kunde irra in sig i finskt luftrum, så därför höjdes beredskapen. Och man gick ut med ett meddelande om fara för hela Nyland eftersom det då är ett väldigt stort och viktigt område med många invånare. Det som också är klart är att eventuella drönare skulle ha hamnat här av misstag och det inte finns något militärt hot mot Finland just nu. Och enligt försvarsmakten har alltså ingen drönare heller nått Finland.
0: Okej, skönt. Då vet vi.
2: Ja. Och på tal om morgonens drönarvarningar så har nu försvarsminister Antti Häkkänen sagt att Ukrainas handlingar måste fördömas om deras drönarattacker orsakar fara för Finland eller något annat NATO-land. Häkkänen säger att det är fel om Ukrainas handlingar orsakar farliga situationer, och han anser att Ukraina måste klara av att organisera sin militära verksamhet så att tryggheten kan garanteras för länder som stödjer dem. Häkkänen sa också att Ukraina kan vänta sig ett meddelande från Finland om det här då händelseförloppet som utspelar sig i morse.
0: Drama!
2: Och sen kan jag avsluta med att säga att skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt inte kommer att fungera i helgen. Det här på grund av en systemuppdatering. Så Min Skatt stänger då imorgon på lördag morgon 7:00, och sen så öppnar de på nytt på måndag 8:00. Så länge den här uppdateringen pågår så kan man inte uträtta något ärenden i Min Skatt. Det är till exempel inte möjligt att göra nya skattekort. Så om man vet att man har några viktiga skatteärenden så hinner man ännu ikväll fixa det.
0: Super, tusen tack.
2: Yes, mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Yes. Tack. Glad fredag.
2: Detsamma.

0: Det här är Storm 2, tror jag man säger det, av Generation och Young Lean.
1: Extrem eftermiddag eller extrem?
0: Jag är ganska allergisk av mig. Och det här är någonting som jag tycker är lite så här jobbigt att erkänna.
2: Att du är allergisk liksom in general?
0: Som människa. Jag tycker det är lite smått pinsamt att ha allergier. Förstår du vad jag menar när jag säger det här?
2: Du menar helt fysiskt allergier, inte så där sociala allergier. Att jag är allergisk mot människor som gör så här.
0: Utan fysiska. Det börjar klia lite i armväcken eller i halsen. Eller kanske tungan lite så här pittrar. Mm. Näsan börjar rinn, kanske man får något utslag.
2: Är det så att du alltså gömmer dina allergier för andra människor?
0: Ja, det är inte så mycket att jag gömmer dem. Jag bara vägrar liksom erkänna att jag har dem, ja. Och det är väldigt, det är flera som jag, alltså, okej, ska jag börja räkna upp nu vad jag är allergisk för? Jag tror att jag har mycket korsallergier och det är därför, så att egentligen alla frukter typ, förutom citrusfrukter, de är fine, de kan jag äta ännu.
2: Hur är det med bigarråer?
0: Vet du vad? Jag är faktiskt allergisk för bigarråer.
2: På riktigt?
0: Ja, alla kärnfrukter, alla äpplen, banan, allting sånt. Mango tror jag att jag kan äta, det beror lite på säsongen. Mm. Men ändå liksom mycket frukter så är jag allergisk för, kan inte äta det. Sen har jag hasselnöt, är jag allergisk för, sen är jag pollenallergiker. Sen reagerar jag en gång på ett nagellacksborttagningsmedel och jag vet inte riktigt vad det var jag reagerar på i det, men hade en allergisk reaktion av det också. Så det är kul, man får lite testa sig fram.
2: Just det.
0: Och sen har jag varit både mjölk- och äggproteinallergiker då jag var barn, och det är därför jag tror att jag är som jag är.
2: Det är ju det där att om man har lagat mat till exempel till människor och sen så är man så där att nej, men jag är allergisk för det där. Det är nog lite så där att hej, come on. Fuck.
0: Alltså, you're a grown up.
2: Ja, alltså, kom igen nu. Eller liksom det vet du. Så jag förstår det där. Man ska nog ha lite skam liksom.
0: Jo, och det
2: är ju... Ja.
0: Det är fine. Du får säga att man ska kämmas för att ha allergi. Och det är inte, jag förstår, om du är dödligt allergisk för jordnötter, okej, du ska inte kämmas över att du är dödlig. Säg det åt folk, herregud, vi vill inte ha ihjäl dig. Det, men mina allergier är just sådana här, så att det blir mest bara lite jobbigt för mig själv.
2: Att det är då kliar i munnen?
0: Ja, det är såhär, okej, nu finns det morots så här riven morot i salladen och så är det så här, vittu, ska jag äta det då och sen vara lite obekväm de kommande 2 timmarna, eller måste jag säga att kan jag få den där utan morot?
2: Det beror på situationen, men det är just det att vill man vara den där människan som är sån.
0: Men jag vill inte.
2: Du ska värdera dig själv liksom också där. Att, vet du, säg bara, jag faktiskt ändrar mig nu från min tidigare.
0: Det är okej, man får ändra åsikt. Men det är alltid, om man ska på ett läger eller ett evenemang eller kanske en fest eller någonting, så finns det alltid en sån här, ofta i inbjudan, så jag meddelar om du har allergier. Mm. Och då kommer jag ju med min lista egentligen. I mitt huvud är jag så här, och det är det, och det är det, och det är det, och det är det. Tror du jag någonsin skickar att jag har allergier? Nej.
2: På riktigt? Alltså det är liksom, det är bara lite obekvämt för dig att äta de där frukterna.
0: Ja, exakt. Mm. Och då tänker jag att det är som bättre då att jag är lite obekväm i situationen än att de måste vara så här, veta om att Ines är morotsallergiker. Jag tycker det är jobbigt.
2: Jag är inte så allergisk, tror jag, för någonting faktiskt. Så tyvärr, jag kan inte relatera. Det nu låter lite högmodigt.
0: jag är alltid kliar!
2: Ja.
0: Och du är inte allergisk för något. Inte ens pollen?
2: Jag vet inte. Ibland får jag nog lite i ögonen. Men det, jag undrar på...
0: Det där var en pollenallergiker. En pollenallergiker skulle aldrig säga jag vet inte till frågan, är du pollenallergiker?
2: Okej, då kanske du är inte. Jag är inte, okej.
0: Period. Du skulle nog veta om det.
2: Ja, jag är nog ganska privilegierad. Jag kanske inte förstår. Kanske jag måste lära mig att förstå sådana som också har allergier. Mm. Så jag kan respektera när det kommer till mat. Att inte skälla ur dem om de vill ha något annat.
0: Har du blivit liksom mycket exponerad för grejer som barn då? Om inte du har allergier? Oh. För det har ju kommit fram att om man... Jag vet inte, det här är också... Ingen vetenskaplig källa till det här. Men jag har typ hört att om man blir exponerad för djur och liksom mycket olika maträtter som väldigt ung, så är chansen mindre, eller risken mindre, att man får en allergi mot det. Liksom att om man har växt upp med en katt i huset så blir man inte kattallergiker.
2: Alltså jag har nog blivit ganska exponerad, så det kan nog ha att göra med det.
0: Du har växt upp, shit it.
2: Ja.
0: Vi fortsätter med Tame Impala med Dracula, och det här är en remix med Jenny.

0: Klockan är 13 minuter över 3 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Joel idag. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Hur mycket tycker du att man borde få betalt för att jobba med barn?
0: Åh, miljoner, miljoner!
1: Exakt, det är den tankegången som jag också har lite kommit in på. Att det här börjar från att alltså för ett par dagar sedan när jag cyklade hem, så cyklade jag förbi just en grupp med barn som gick med vuxna. De såg ut att vara just lågstadieåldern.
0: Ja.
1: Och de skrek ju helt alltså massor.
0: Som flera, de gör. Alltså,
1: som de gör. Det kan säkert många relatera till. Man ser dem ofta skrika och det var, verkar vara ganska svårt för de här vuxna att liksom hålla dem ihop. Och jag har ju alltså, jag har hoppat in på Seore för ett par år sedan som sådär barnskötare.
0: Ja.
1: Och då får man ju helt okej betalt. Eller jag kommer inte ihåg, det var inte så jättebra som inhoppare, men det var kanske just där 13 euro i timmen.
0: Alltså men, en vanlig timlön om man så här, entry level.
1: Exakt, och det är liksom, det fick mig att tänka att jag tycker nog att man borde få mera betalt och att borde man då liksom, vad skulle vara det mest välbetalda jobbet om man skulle basera det på hur jobbigt det är? För jag tycker att det verkar jätte, att jag har stor respekt för dem som jobbar med barn, för att till mig, jag tycker att det kan vara jättejobbigt. Jag tycker att man borde få mycket mer betalt.
0: Absolut, och också tänk på det här Armadis ansvaret de har.
1: Exakt.
0: Det är så här, okej, vad är man? Man är kanske två, om nu tänker jag på typ dagis då, så jag tänker ju på babysar och inte barn, men ändå att man är som typ två ledare och sen är det en grupp av vadå 20 barn eller något så här. Det finns inte någon chans att jag skulle kunna ha ansvar över 20 personers ungar liksom.
1: Exakt.
0: No way. Tänk så går någon och I don't even know.
1: Nej, jag tycker inte att liksom lönen matchar hur jobbigt det kan vara att vara med de här barnen. Okej, men vi alla kanske inte tycker att det är jobbigt. Det kan också vara mycket trevligt, men ändå. Och då liksom att borde man då vara miljonär som du sa, eller borde man förtjäna utgående från hur jobbigt ett jobb är? Eller liksom, skulle det vara en ganska rättvis grund?
0: Ja, 100%, och jag tänker att det är liksom samma, det har ju varit mycket, det är ju hela tiden mycket prat om att alla som jobbar inom vården så har för lite betalt. Och det är ju ett väldigt, väldigt krävande jobb, och då har du också så otroligt mycket ansvar, och jag tycker att det är liksom samma att jobba med barn, att jobba med åldringar, att jobba inom vården, nog för att alla liksom lite tangerar, men så här, då har du ansvar basically över folks liv. Ge människorna pengar för det!
1: Men exakt, och det är liksom, det, ja. Man blir bara så utmattad när man tänker på det. Att herregud, de här människorna borde få mera. Och att, vad heter det? Vad skulle man, vad tror du Ines, skulle behöva för timlön för att jobba med let's say dagis?
0: Oh my god. Barn. Jag kan inte ens föreställa mig, lägg inte mig bland dagisbarn. Nummer ett. Jag tror att det är inte en bra idé att börja med. Inte av någon konstig anledning, sluta tänk på det. Utan av anledning bara att jag är inte så bra med barn. Men vad skulle jag ta? 100 euro timmen.
1: 100 euro timmen?
0: Ja, men det skulle vara nöjd.
1: Det är liksom ändå kanske matchar lite mer den här liksom jobbighetsnivån.
0: Bördan
1: som kommer från det.
0: Men vad är de topp, liksom sådana jobb där man blir miljonär. Det är ju typ så här, om man jobbar inom tech, kanske man är jurist, kanske man är någon högt uppsatt chef inom någon finance, ekonomi, alltså jag vet inte, för att jag kommer ju aldrig jobba inom de branscherna helt tydligt. Men det, jag förstår att de är krävande och man lägger mycket timmar och mycket tid på det och man måste kunna mycket saker. Men då är det ändå så här, ja, ni håller på med Excel. Medan det är så här, det jag kanske måste rädda det här barnet från döden.
1: Ja.
0: Om jag är då en alltså dagistant till exempel.
1: Det finns hög efterfrågan på jättemånga jobb inom just bank och så här, när man måste liksom när man jobbar med pengar, såklart, då får man mera pengar. Men hallå, om vi inte skulle ha folk som skulle ta hand om barnen, så vad ska vi göra då under dagarna? Så
0: jag tycker att alla som kan fara till sitt jobb och fucka upp ordentligt den dagen i jobbet och tänka, nåja, ingen dör, så borde få lägre lön än alla som är sjukskötare, barnvårdare och äldrevårdare. Så det är min åsikt. prove me wrong. Skicka in på WhatsApp numret 044-7800-180. Har ni några åsikter om det här?
1: Och jobbar någon av er som lyssnar med barn?
0: Nå,
1: så
0: ja,
1: gärna berätta säg hur det har varit.
0: Vad förtjänar ni? Vad förtjänar ni för lön?
1: Och vad skulle ni önska förtjäna?
0: Nej.
1: På den här ljudpuffen.
0: Ja.
1: Sådär.
0: Ja! Yes! Extrem. Vi fortsätter med Oskar Lindros och Bara mellan oss.

0: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Och men... ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag. Yeah. Hej.

0: Det här är Megan Thee Stallion med Circles. Klockan är 25 minuter över tre och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines, Malin och Joel.
1: Hej!
2: Hello, hello.
0: Malin har blivit mic'd up nu, yes. För det närmar sig min favorit. Tid! Alltså tidslinjen. Jag har alltså förberett fyra händelser, eller förberett, jag har valt fyra händelser som har hänt någon gång någonstans, och Malin och Joel kommer riktigt snart att få tävla om vem som har bäst koll på, alltså, historia.
2: Yep.
0: Vi får se. Det är efter Magnetic med Bausa. The Bausa med låten Magnetic.

0: Det här är låten Magnetic med The Bowsa. Det är dags för tidslinjen. Tävlingen där jag ställer Joel mot Malin denna gång. Jag har valt ut 4 händelser som har hänt någon gång någonstans. Och deras uppgift är att arrangera de här i ordning. Från vad som hänt längst bort i tiden till det som har hänt nyligen. Eller mest nyligen. Så säger man.
1: Hur många händelser sa du att det var?
0: 4 stycken har jag.
1: Fyra stycken. Jag är så jäkla locked in nu, guys. Mm.
0: Känner ni att ni har bra koll på sådana här?
1: Ja!
0: Ja!
2: Nej.
1: Men jag känner att jag har koll på allting och jag har sällan.
0: Ja. Okej, okay. No, jag tror att ni har koll på alla de här händelserna i alla fall.
1: Mm. Jag tycker ju att jag har en fördel för att Joel är född igår.
2: Det kan
0: Joel,
2: hända.
0: Joel, hur gammal är du?
2: Jag är 22 år gammal.
0: Ah! Mm. Japp, då Japp, blev man gammal. Vad kul. Okej, okay. No, jag kan säga till och med så mycket att till och med Joel har levt så länge alla händelserna har hänt. Om du minns någonting från dem, det vet jag inte, men det är inte mitt ansvar heller. Vill ni höra händelserna?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Okej, okay, första händelsen är The Backpack Kid. Minns ni detta?
1: Oh,
0: Russell
1: Swarming
0: heter han. Han gjorde sin berömda flossdans och sen blev han så viral så han fick till och med uppträda med Katy Perry på Saturday Night Live. När blev The Backpack Kid en grej? Okej, andra händelsen är att Greta Thunberg börjar sitta utanför riksdagen, vilket startar Fridays for Future. När börjar Greta Thunberg i hennes gula regnrock sitta utanför riksdagen? Fridays for Future, Sen tredje händelsen är att Leonardo DiCaprio vinner sin första Oscar. När var det? Jag är en skådespelare här, så du borde väl ha koll på kollegor.
1: Ska du säga att du är kollega med Leo DiCaprio?
2: Ja, absolut.
1: Nära vänner.
2: Ja,
0: my close friend Leonardo. Fjärde händelsen och sista händelsen är att Avengers Endgame blir den mest inkomstbringande filmen genom tiderna. Avengers Endgame alltså när... No, det är väl... i samband med den. När kom den ut? När blev den mest inkomstbringande filmen genom tiderna? Händelserna snabbt igen. Alltså, The Backpack Kid. När blev den här virala flossdansen? Mm. Han flossa. När blev det viralt? Greta Thunberg börjar sitta utanför riksdagen och starta Fridays for Future. Leonardo DiCaprio vinner sin första Oscar och Avengers Endgame blir den mest inkomstbringande filmen genom tiderna. Där är era 4 händelser. Känns det bra?
1: Ja!
2: Ja!
0: Ja! Ni ska få en låts tänketid och sen vill jag ha era svar.

0: Det här är en kille som vanligtvis hoppar över höga pinnar, men tydligen har han även bra stämband, för det här är Mondo, alltså Duplantis, med låten Location.
1: Vi får vara med om de allra första minuterna av en split ny radiokanal.
2: Will Smith just smacked the shit out of me. I'll never leave
3: the ground. Finland, 12 points.
4: No one has made in my generation this extreme of a switch.
0: Ja, vi är mitt uppe i tidslinjen. Tävlingen där jag har ställt Malin och Joel mot varandra. Och de har fått 4 stycken händelser som har hänt någon gång, någonstans. Och de ska veta i vilken ordning de här händelserna hände, helt enkelt. Mm. Jag repeterar ännu händelserna, så sen vill jag ha era svar. För de är ju låsta. Nu får inte ni ändra något mer. Mm, mm. Okej, första händelsen är att The Backpack Kid, alltså Russell Horning, gör sin berömda flossdans. Alltså, det blir viralt och han uppträdde också med Katy Perry på Saturday Night Live. Andra händelsen är att Greta Thunberg börjar sitta utanför riksdagen, vilket startar Fridays for Future. Det här minns vi ju alla. Tredje händelsen är att Leonardo DiCaprio så vinner sin första Oscar. Och den tredje händelsen, nej, fjärde händelsen och sista händelsen är att Avengers Endgame blir den mest inkomstbringande filmen genom tiderna. Ja,
5: ja.
0: Ja. Mm. Malin, du ser uppgiven ut.
6: Jag är så trött på den här. Alltså,
0: du kom in så starkt.
6: Jag kom alltid in så starkt.
0: Och sen går det.
6: Så går det så som det går.
0: Okej. Okay. Joel, du är mer...
5: Min confidence är nu hög. Alltså,
6: okej.
5: Okay, i detta. Okay. Jag tror att...
0: Vill du räkna upp din rad då?
5: Okej, min rad börjar med Backpack Kid som den första. Jag tror att det hände kring 2016.
0: Mm.
5: Mm. Sen skulle jag säga Greta Thunberg som den andra. Alltså kring också samma tid, men 2017 tror jag. Sen skulle jag sätta Leo DiCaprio som tredje. Och till sist, Endgame. Jag tror alltså att du har räknat upp de här alla i exakt den ordningen som de hände.
0: Åh! Oh, okay.
5: Det är min gissning.
0: Mm. Intressant. Okej, Malin, kan jag få din rad?
6: Det här är ett bevis på att Joel lyssnar mycket mer på dig, för jag hade inte alls identifierat att det var i samma ordning som du sa dem.
0: Mm.
6: Men jag har exakt samma linje.
5: Okej! Okay.
6: Ja.
5: Oh,
6: men jag funderar på Greta Thunberg och Leo Di, om de var på olika platser. Så vet du vad, jag tar samma. Men jag sätter Leonardo DiCaprio före Greta Thunberg.
5: Oh, jag tror du kommer vinna nu. Oj, oj.
0: Vänta, så då blir det...
6: Så jag har Backpack Kid, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg och Endgame.
0: Okej.
6: Okay. Ja, nu ser jag ju på dig att jag gjorde fel.
0: Nej, jag bara som...
5: Jag tyckte jag sa att du gjorde rätt.
6: Ja, men se på hennes min.
0: Du har en av mina ansiktsuttryck, hörni. Det är så att vi har inte... Någon av er har inte alla rätt.
5: Okej, okej, okej.
0: Utan ni har nog varit ut och slira lite. För de facto så fick Leonardo DiCaprio sin första Oscar för The Revenant,
6: ja,
0: filmen 2016.
6: Aj, det var så tidigt.
0: Och det var den första händelsen.
5: Nej, men va?
0: Mm.
6: Varför hör man om det idag ännu då?
0: Ja, vet du vad? Jag vet inte. Fråga inte mig.
6: Det har haft en större inverkan på kulturen. Leonardo DiCaprios första Oscar.
0: Och på andra plats har vi därför Backpack Kid, alltså den här flossande killen som blev viral. 2017 hände det.
6: Så det var swish, swish, bish.
5: And then I want my best bish.
6: And another one.
0: Can't touch this.
6: Ja.
0: Exakt den. Och det här betyder att vi har hittills inga poäng. Men sen svänger det.
6: Nej, jag bytte plats.
5: Nej, men jag var inte hemma.
0: 2018 så gick Greta Thunberg
5: utanför
0: riksdagen och startade Fridays for Future, vilket betyder att Malin fick ett poäng.
6: Jag fick väl 2?
0: Ja,
5: oh my God.
0: Och sista händelsen är att Avengers Endgame blev
5: mest
0: inkomstbringande filmen genom tiderna.
6: Men du fick Joel ett poäng.
5: Så jag fick ett poäng.
0: Du har, Joel har ett poäng, men Malin har 2.
6: Can't touch this.
0: And I want in the
5: castle.
0: Tack, bra jobbat. Tack, yes. Kul att ni var med.
6: Detsamma.
0: Hej då.
6: Tack.

0: Girls Trip Edition. Och både Sara Larsson och Pink Panthers var ju faktiskt på väg till Helsingfors i sommar tills skandalen. Och Pink Panthers droppar bort från Flowfest-lineupen.
1: På riktigt?
0: Jag har aldrig varit så besviken i mitt liv. Jag har ju alltså antagit att om jag far dit, så då kommer jag få se Midnight Sun och den här... vad heter den här andra låten som inte jag kommer på?
2: Stateside.
0: Med Pink Panthers och Sara Larsson. De skulle göra en collab on stage. Men nu då Pink Panthers...
1: Är det bara alltså Sara Larsson nu som kommer dit i flow?
0: Ja, mycket andra artister också.
1: Men
0: ändå, jag var som disappointed för jag tänkte att det skulle vara som duon.
1: Ja.
0: Duo with the big D.
1: Jag tycker att de här liksom musikartisterna ibland, för det finns alltså så många som droppar ut från de här festivalerna, så det känns som att de har lite för låg respekt för deras alltså fans och sådana som köper biljetter.
0: Ja.
1: Att lite för, ser sig själva för högt. Att, jag vet inte varför, är det bara jag som tycker att de cancelar helt för mycket?
0: Jo, och vad kan vara viktigare än att få liksom stå på scen i Helsingfors? Och låta mig se Stateside och Midnight Sun
1: just
0: live.
1: Du.
0: Just Ines. I am disappointed. Någon som inte gör mig disappointed dock är killen. För han har alltid bra musik. High Like the Sky heter nästa låt.

0: Det här är Killen med High Like the Sky.
1: Vi talar just om The Backpack Kid som startar trenden då att flossa 2000, vad var det? 2017 eller 16, ja. Och i den här tidslinjen tävlingen som jag då tyvärr förlorade. Men alltså, det här fick mig att tänka på att internettrender som har hänt. Så jag vill fråga dig, Ines, vad tycker du att är några internettrender som du skulle vilja liksom radera från historien, som du skulle ha hoppats att aldrig skulle ha hänt, för det skulle ha varit så, för att de var så löjliga eller på något sätt tråkiga?
0: Oj, det här är jättesvårt, för att egentligen är jag typ ett fan av såna här dumma internettrender. Alltså om vi snackar inte vet jag tänker typ vad heter den? Harlem Shake?
1: Harlem Shake, ja, classic.
0: Det är så jäkla bra. Planking var ju en grej.
1: Planking?
0: Ja, att man skulle som lägga sig raklång över olika objekt.
1: Ja.
0: Och det är ju skitdumt. Det är ju skitdumt, och det är ju därför det är roligt, för att det är så dumt.
1: Exakt.
0: Så jag kanske är en dålig person att fråga vilka jag vill radera. För jag kommer inte riktigt på, jag är ganska stort fan av dumma trender.
1: Okej, men kanske det är en grej det att det måste vara liksom dumt på riktigt och inte försöka vara lite dumt.
0: Lite löjligt.
1: Ja,
0: lite
1: exakt.
0: Jag är så busig.
1: Exakt, för att jag tänker på alltså Pen, Pineapple, Apple, Pen, den där sången. Den där Pen, Pineapple, Apple, Pen.
0: Det var kanske... I have an apple. Apple, Pen.
1: Och jag tycker liksom att det skulle jag verkligen vilja radera, för att det är en grej som är inte ens, den försöker bara vara löjlig, och den är, jag vet inte om man ens klassar den som en trend.
0: Nä.
1: Men den skulle jag radera bara för att den är inte på riktigt löjlig.
0: Det är sant. Och ja. Jag håller med 100%, och det är ju konstigt, det där var en sån blipp i min existens, och ändå kan jag låta den utantill, så det säger ju någonting om vad som händer i det här hovo, inte mycket. Men jag började tänka på de här brain rot, Italian brain rot memes. De här
1: tung sahur
0: och cappuccino ballerina och det här. Det måste jag säga, det är ju en trend som jag inte bryr mig om det minsta. Men jag tror att det kanske också bara det som inte för mig, att det är inte min generation som sysslar med det, så det är kanske därför jag tycker det är så dumt.
1: Alltså det är ju det att det är liksom ultra, ultra dumt, för det är dessutom AI. Så det blir sådär dumt på dumt. Men jag måste säga att jag alltså...
0: Dum, sahur.
1: Jep. Alltså att jag bara helt förstår inte. Det är nästan lite alltså pinsamt att erkänna. Men jag tycker ju dock att när jag har sett dem här att de är ganska lustiga ibland. Och det jag vill inte, för det är ju AI och det är brain rot.
0: Ja.
1: Men det är hemskt vad som händer nu ute i våra hjärnor. Man blir liksom indoktrinerad i den här AI-humorn.
0: Har du sett de här AI-reality-tv korta videorna som sprids på typ TikTok och Facebook och Instagram Reels, men de är frukter alla, och så heter de typ Pineapplina, Appletan,
1: det är som Love Island.
0: Ja, Fruit Island.
1: Liksom pineapple och banan liksom gifter sig, det är det som är grejen.
0: Ja, har du sett dem?
1: Jag har inte sett dem, men jag, det
0: you
1: rings
0: have been
1: a bell.
0: Spared. När man väl har doppat tån i AI-fruktsvärlden så kommer man inte riktigt ur den. Och ni som vet där ute hur flödet ser ut, om man råkar lite för länge stanna på en sån video på TikTok, så algoritmen är såhär: åh, du älskar AI-fruktvideor, jag ska bara lägga mer
1: AI.
0: Så nu är det ju ända, nu följer jag ju med för tillfälle en diamant och en banan som ska ha barn. Jättespännande. Fortsättning följer. Vi fortsätter med Somber och låten Potential.

0: than potential. Vi snackade just lite här om AI och att mitt flöde är fyllt med AI-frukter som dejtar varandra och sen mitt i allt har de blivit ädelstenar, I don't even know. Men jag är ganska ändå så här AI-kritisk, tycker inte om sånt innehåll på mitt flöde, men jag kan inte göra någonting åt det, det bara fastnar och så ser jag på det. Don't blame me, jag är inte en superhjälte.
1: Det blir liksom ett never-ending flöde som
0: ja,
1: du bara blir fast i.
0: Jag kan inte, men mitt i allt igår i mitt TikTok-flöde så kom det upp en video som jag först trodde var AI, för att det är ju nu har man ju börjat anta, om man ser någonting som är lite galet, så tänker man okej, okay, den där apan kanske inte föder ett mänskligt barn på riktigt, utan det kanske är AI-genererat. Och det här var en video på ett, det var som ett stort grönt fält, någonstans ute på vischan, och så var det en hjort, eller någon slags viltdjur i alla fall, en hjort, ren.
1: Okay.
0: Så sprang runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt i en liten cirkel. Alltså inte så här stora cirklar, utan alltså jättetajt, liten.
1: Så här runt sin egen svans.
0: Runt sin, ja. Alltså jaga sin egen svans. Och jag var så här, pff, aj, böp. Det här är ju, varför
1: var
0: skulle en...
1: Men var det AI? Eller var det riktigt?
0: Nej. Sen senare idag på morgonen då jag scrollade igenom nyheterna fick jag upp på TV4 att nej, denna video är inte AI utan det här är en berusad hjort. Ja.
1: Så kan det gå.
0: Det var ett litet fyllo på åkern.
1: Men jag förstår ändå varför du tyckte eller trodde det, för att det finns ju, det är ju klassiskt just det här att det finns jättemånga just av djur som är nu AI-videor.
0: Mm-hmm.
1: Och det är just djur som gör såna konstiga saker. Så påminner sig att om ni ser några djurvideor
0: som är för gulligt eller som gör någonting som inte djur borde kunna göra,
1: ja, då är det
0: troligtvis AI.
1: Det är troligtvis AI.
0: Eller så är det full.

0: Det här var Matt May, heter hon. May Stevens med If We Ever Broke Up. Klockan slår riktigt strax 4 och det är jag och Joel som håller dig sällskap i Extrem eftermiddag denna dag. Ännu en timme. Hallå, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och riktigt snart, vi har slut på nyheter för denna dag, men... Vi har däremot en korrespondent i Wien, alltså Anna Hedström, som vanligtvis jobbar på nyheterna här på Extrem. Så hon är på plats i Wien och rapporterar om Eurovision. Och hon är en busy, busy woman, så hon kan tyvärr inte vara med live just nu. Men hon har skickat lite information, lite input. Så vi ska få höra vad hon har att säga genom Malin riktigt strax efter Justin Bieber med Speed Demon.

0: Det här är Speed Demon med Justin Bieber. Klockan är 4:04. Och vi har fått med oss Malin här. Hej Malin.
1: Hej.
2: Hello.
0: Du är vår talesperson för Anna Hedström.
1: Ja, jag är Anna Hedströms språkrör.
0: Okej, perfekt.
1: Och ja.
0: Du ska få berätta vad det som händer. Nya uppdateringar med Eurovision.
3: Extrem nyheter.
1: Typ. Breaking news, breaking news. Okej, Anna Hedström, hon jobbar ju vanligtvis på Extrem Nyheter. Mm. Men nu är hon i Wien. Eurovision.
0: Alltså, ja.
1: It is time. Mm. Europe.
0: Woo, Europe. Are you ready? Are you ready?
1: Jag frågar henne, hej, kan du snälla vara med i vår radiosändning? Oh, du är så duktig. Och så sa hon, jag hinner tyvärr inte sitta fast på genrep, skriver samtidigt analys och ska sen vara med i TV-nytt. Men så skriver hon, skulle annars gärna ha gjort det, men hon gör annat.
0: Jo, busy girl.
1: Men hon sa, kan dock leverera några godbitar åt er från genrepet. Hon säger att allting går så långsamt. De har tagit om öppningsnumret 2 gånger nu.
0: Oj nej, och de där mellanakterna och öppningsnumrarna som de här programledarna har deliverat. Jag har ju varit nosad, det har kommit upp i mina TikTok, i mitt TikTok-flöde också. Folk hatar på dem.
1: Folk hatar det så mycket. Ja. Och som en person som älskar mess. Mm. Jag älskar när saker går fel. Ja. Så jag blev ju så här, jag satt ju fingrarna ihop och fnissade och felmående.
0: Hoppas de faller!
1: Om någon redan har tagit om det 2 gånger på genrepet. Det kommer gå så dåligt. Love.
0: Okay.
1: Sen säger hon att Linda Lampenius, fjol, har på sig en lejonatskjorta.
0: En lejonatt?
1: Ja, alltså lejonatt i sån skjorta.
0: För att det är hockey, nu är det ju lejonatt.
1: Det är hockey börjar idag också, ja. Mm. Det här fick mig dock att tänka på, jag har tittat mycket på Lordi, för det är faktiskt 20 år sedan Lordi vann i Aten.
0: Mm. 20 år sedan sist Finland på hem.
1: 20-årsjubileum. Nytt, frågetecken. Och då sjöng ju Mr. Lordi med en finsk hatt på huvudet. En hatt med Finlands flagga. Passar inte alls med deras kostym. Roligt.
2: Men de bara var sådär, kör.
1: Ja. Men jag misstänker att hon kommer ta av den. Besviken är jag, men...
0: Ja, för finalen. Ja. Alltså, kan vara.
1: Sen säger jag också Anna att JJ, artisten, som han vann, va? Wasted Love.
2: Ja.
1: Han öppnar showen med ett väldigt Rosalia-inspirerat nummer.
0: Oj, på spanska. På espanol.
1: Jag tror kanske inte det. Jag tror kanske ungefär som... Om jag skulle få gissa vad hon menar, så är det kanske som det här Berghain-inspirerade... Eller inte, den heter Berghain, den låten, vet du, när hon har en hel kör.
0: Ja.
1: Hon uppträdde väl med det på VMAs eller någonting. Och sen så säger Anna, alla snackar om Australien nu, men jag fattar inte hypen.
0: Vet du, jag fattar inte hypen heller. Jag lyssnar på hela Australiens bidrag. Det är ju hon här, Goodwin, vad heter hon?
1: Jag har ingen aning.
0: Men det är en tjeja, en snygg tjeja. Trevlig verkar hon också, som har det bidraget. Låt som allting jag någonsin har hört.
1: Jag tycker ju inte att Australien får... De får gärna vara med. Mm. Skoj. Men de behöver ju inte vinna.
0: De är ju inte en av oss.
1: Sen kommer Australien vinna framför oss.
0: Nej.
2: Det går inte.
1: Det tycker jag inte om. Men sen kommer det ju en hel del frågor med vad Finland vinner. Och sen så finns det så här.
2: Det är
1: kanske
2: problem
1: inte
2: där,
1: bästa momenten att vinna Eurovision.
0: Nej, det är det ju inte heller. Men liksom, vad händer om Australien vinner då? Var ska det hostas då?
1: Ska alla bara flyga till Australien? Det var jättelänge.
2: Det skulle vara ganska nice.
0: Jag tyckte jag hörde i det här Arena-podden Torille, som Anna också är med och hostar, så pratade de lite om Australien vinner, bla bla bla, så det är inte, alltså, det ordnas inte i Australien, för tidszonerna skulle ju vara så upp och ner. Att det liksom är inte fysiskt möjligt och så otroligt dyrt att flyga hela Europa till Australien. Så vi får se.
1: Nu sitter jag inte och scrollar telefonen av någon annan anledning om någon tog illa upp, utan jag skulle säga att Torille har ju också en livesändning imorgon redan klockan 21. Finalen börjar klockan 22. Den kan ni se på arenan och på YouTV1. Men Torille, podden Torille, har också en livepod.
0: En liten förfest.
1: Ja.
0: Så att i ändra kan man se på både Torille och Eurovision, eller bara Eurovision, eller sen bara Torille.
1: Ja.
0: Men något annat.
1: Ja.
0: You can be crazy. Eller så behöver man inte
1: säga något om gooning. Ja, stäng av min mic.
0: Hej då. Tack för nyheterna, Malin.
2: Hej då, Malin.
3: Extrem nyheter.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det här är Ramon med Vi ska aldrig gå hem. Vad heter den? För soluppgång. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Så heter den. Bra sommarlåt, bra fredagslåt. Och på tal om fredagslåtar så är det ju dags för mig och Joel att spela våra fredagslåtar riktigt snart. Vi vill också sprida lite fredagsfeelings. Få kanske dansfoten igång. Kanske någon ska på AV, kanske någon ska på fest. Kanske någon bara vill ha feelings när de kör hem från jobbet. Vet du vad, Joel och jag kommer att leverera fredagslåtar åt er riktigt snart. Men före det ska vi lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Också bra låt.

0: är dags för våra fredagslåtar.
1: Äntligen, som jag väntat.
0: Yes, jag var hettare, har valt en låt av JPEG Mafia och Danny Brown som heter Lean Beef Patty.
1: Jag har aldrig hört om det här, och bara låt namnet. Ja. Susses Me Out.
0: Det är JPEG Mafia, en artist som är väldigt intressant eftersom han har en ganska unik production style, och hans, liksom, han kombinerar många olika element så det blir ganska over the top och ganska mycket kaotisk energi.
1: Okej, okay, precis vad man behöver på en fredag.
0: Exakt. Mm. Och han släpper ju också då ett album faktiskt nästa veckas torsdag som heter Experimental Rap.
1: Okay.
0: Och det är mycket av det han gör. Experimental hiphop som går ganska hårt med mycket kaotisk energi.
1: Nice.
0: Så här. Då ska vi höra Lean Beef Patty av Danny Brown och JPEG Mafia.

0: Det här var då Lean Beef Patty av Danny Brown och JPEG Mafia. Och som ni hör, väldigt kaotisk, over the top energi. En grej som jag också älskar med den här sången är att JPEG Mafia i början säger väldigt ärligt: first off, fuck Elon Musk. $8 is too much. That's expensive. Mm. Och han syftade på X och att man skulle betala 8 euro för att få den där premium.
1: Okej.
0: Så han är väldigt ärlig och riktar kritik mot många, många rika amerikaner.
1: No, men nice. Jag har aldrig hört tidigare. Alltså, jag skulle inte säga att det här är någonting som jag vanligtvis skulle lyssna på.
0: Mm.
1: Men jag kan uppskatta. Jag kan uppskatta någonting som lite sticker ut.
0: Mm.
1: Och nu fick jag lite feelings.
0: Om ni gillar det så släpps det ett nytt album av JPEG Mafia nästa torsdag. Men Ines, vad har du för sång som du kommer med idag?
1: Vet du vad? Jag funderar hårt och länge alltid när jag får chansen att spela en fredagslåt eller en önskelåt i detta program. För att det känns som en så här, att det här måste representera mig själv.
0: Just det, ja.
1: Och då tänkte jag, vad representerar mig själv bättre än min mest lyssnade låt genom tiderna på den gröna streamingtjänsten? Okay. De har ju 20-årsjubileum och har släppt en sån här... alltså, de har sammanställt typ statistik och grejer och kolla att vad har du lyssnat mest på under dina år på vår app och så vidare och så vidare. De har också statistik om vad din första låt någonsin var som du lyssnade på. Men jag tänkte att jag ska spela den låten som jag har lyssnat på mest. Jag har haft den här streamingtjänsten, eller musikstreamingtjänsten i 12 år. Och det här är låten som har spelats flest gånger i mina hörlurar. Det är Prada med Casio, Ray och D-Block Europe.

0: Det här var min fredagslåt Prada med jag vet inte om man säger Casio. Casio, Ray och D-Block Europe.
1: Banger.
0: Visst är det en banger? Och det här är en festlåt för mig. Det här är hur festmusik ska liksom låta. Om jag är på klubben, är jag på en förfest, håller jag på till en smink mig till far på fest, då är det här jag vill ha i lurarna.
1: Det är Prada.
0: För att
1: Prada.
0: Då får man feelis.
1: Jo. Och vi börjar hoppa.
0: Jo, jag vill ha lite unt. Och sen gärna någon melodi man kan sjunga med lite. Så den här har alla ingredienser för en banger-låt enligt mig. Vi fick också in ett meddelande på WhatsApp. Vad är det för låt som spelas? Av Niklas. Och Niklas, det var alltså Prada med Casio Ray och D-Block Europe. Hoppas du fick det nedskrivet. Ja, hoppas ni också fick mera fredagsfeelings. Vi här i studion har det i alla fall.
1: Japp, jag tycker att speciellt sån här klubbmusik, Prada, den här bra exempel, att det börjar komma tillbaka lite så här bra klubbmusik. Jo. För jag tycker att det var en tid 2016, 17, 18 som det liksom ganska dålig
0: jo,
1: sån
0: smacka.
1: Här elektronisk musik. Eller Avicii.
0: Ja, det är ju det man vill ha.
1: Ja, exakt.
0: Men jo, man kan inte kräva för mycket. Men det är på väg tillbaka. Nu ska vi höra på någonting som inte är klubbmusik. Men bra musik är det ändå. Det blir sena Spyro med låten Material Lover.

0: den här chansen för att lite marknadsföra, som man inte får göra på Yle, men vi får ju marknadsföra våra egna produkter. Och vet du vad? Nu har jag viktiga saker.
1: Okay. What?
0: Det finns en ny community på Svenska Yle som heter Visionärerna, eller Svenska Yles Visionärer. Okay. Och de... Det är alltså ett community där vem som helst får gå med och så får man tycka till och säga vad man tycker om Svenska Yles produkter, Extrems produkter. Tycker man inte om våra radiosändningar, tycker man inte om våra podcast, tycker man inte om det som finns på arenan, eller tycker man jättemycket om och vill säga det. Och genom att gå med i den här visionärgruppen så får man också se kanske lite sneak peeks på grejer som är på kommande på Svenska Yle eller på Extrem och kan tycka till att är det här faktiskt någonting vi vill ha eller borde man ändra på det. Eller så här, kanske, ja. Det finns alltså möjlighet att påverka. Just nu på Svenska Yles Instagram, nej, och ljug på Extrems Instagram, där heter vi YleX3M, så har vi länk i vår story till att gå med i Visionärerna. Och det är så enkelt, och det tar inte mycket tid heller, och ni blir inte bunden till någonting, utan om det låter intressant och du känner att du har någonting till sig, så rekommenderar jag att gå med. Så kolla alltså på YleX3Ms Instagram, vår story, så kan du gå med genom länken där.
1: Kul. Cool.

0: Det här är Post Malone med Chemical. Vanligtvis för att få gratis dricka på baren eller klubben så ändå ska man vara väldigt karismatisk. Eller sen så hjälper det också till att vara en snygg tjej.
1: Just det.
0: Brukar du få gratis dricka på baren?
1: Alltså det kan hända någon gång, så det var en challenge som en av mina kompisar, vad hette det, som går på min klass faktiskt, satt i mig att när vi var på Siltanen,
0: ja,
1: att vad hette det, att hej, du måste ge någon komplimang till någon, bara sådär liksom, som en bara sådär put yourself out of your comfort zone, så att säga.
0: Va?
1: Och okay. Det var en man som jag tyckte att, vad hette det, hade jättenice energi, som jag bara var sådär att hej, solon tosikin vad energi, som var såhär kiitos kiitos, sen började vi tala, ja. Och sen var han såhär att vill du ha en drink, jag kan liksom bjuda. Och men jag var så liksom jag var lite för artig liksom, eller såhär, jag kände mig lite sådär.
0: Var du rädd att han var kär?
1: Nej, jag vet inte ens vad det var. Det var bara att jag var så vad säger man, alltså jag var generad över att han ville ge mig, så jag var så nej, det är fine. Och sen var min kompis där, men varför tog du inte, han frågade liksom gratis, och jag sa kanske jag borde ha tagit.
0: No, ja.
1: Men det är det enda. Du då, hur känner du, eller
0: jo, du alltså, inte får jag nu gratis drinkar slängda på mig, men det har nog hänt nu som då att oftast är det de här äldre männen av någon anledning på sån här lite suspekta klubbar. Och klockan är över 12. Just eller det. Kanske till och med över 2. Just så då började det kanske komma fram och säga nattigt ute. Och så säger jag, jag har aldrig druckit en Red Bull vodka förr. Och så får jag en Red Bull vodka. Men det händer nog inte sånt tätt. Men vet du vad, det finns ett lättare sätt än att bli en sexig kvinna. För i London, i en pub, så får alla som inte har hår gratis öl.
1: Alla som inte har hår, alla som är skallig, om man rakar sig skallig så får man gratis dricka.
0: Jep, så är det. Så har jag förstått det. Jag läste det här på TV4-nyheterna och det var, jag förstår inte riktigt om det var ett evenemang eller om det är en längre, om det är alltid på den här ena pubben i London. Men åtminstone har det varit så att om inte du har hår så får du dricka gratis på den här pubben. Och det var till och med så pass långt att om du rakar av dig håret så får du också en gratis öl.
1: Liksom där, on the spot.
0: On the spot. Och jag är lite rädd att om jag skulle vara i London, jag tror inte att det är liksom samma uteliv som i Helsingfors. Jag tror inte att gamla gubbar i London skulle komma fram och bjuda mig på drinks.
1: Nej.
0: Tänk, skulle jag bli så desperat att jag skulle ta mig till den här skallklubben, skalliga klubben.
1: Ja, 100%. Det här är liksom, det här, om någonting är det här motivation till att raka sig.
0: Ja, om jag rakar av håret, ge mig en bisse!

0: time. Klockan är 36 minuter över 4 och du har lyssnat på Extrem eftermiddag med mig och Joel. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi är nu med dig här en halvtimme.
2: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country. Jag älskar.

0: finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vesso, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Vi fortsätter med Bella K och I love it, I love it, I love it.

0: Det här var Bella Kay med låten I love it, I love it, I love it. Och vet ni vad annat jag lovar?
1: Jag visste att du skulle säga det där. Jag visste att nu kommer Ines och var så där. Vet du vem jag älskar?
0: Det är Malin Ivars som kom inrullande hit i studion på plats i Böle med en resväska.
1: Jag vet, alltså jag kom verkligen och var sådär, nu flyttar jag in till redaktionen.
0: Ska du på riktigt?

0: Lite söderut, ja. Men jag har aldrig varit där. Och jag kommer faktiskt inte se så mycket av staden, för att jag ska bara springa ett maraton.
1: Bara.
2: Helt maraton.
1: Du kommer ju basically vara inlåst i ditt hotellrum. Mm.
0: Men nu egentligen, nu när jag Sara själv, så bästa sättet att se en stad på är att springa i den. Mm. Jag kommer ju springa som 42 kilometer runt i Riga. Då kommer jag ju se alla hörn och alla förorter, alla centrum. Jag kommer se allting.
3: Mm. Så får du runners high dessutom, så allt blir ännu bättre.
0: Ja, så jag kommer älska Riga efter det här. Ja, så på söndag kommer jag springa det. Så jag, alltså jag är faktiskt inte nervös.
1: Känns det liksom säkert? Du är 100% säker på att du kommer klara det?
0: Ja, det kommer jag. Jag tror inte jag kommer njuta efter kilometer 25.
1: Mm.
0: Men jag kommer klara det. Det kommer jag absolut göra.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men det, jag ska faktiskt snacka idag extremkväll om vad jag är orolig över.
1: Ja,
0: över
1: men bra. Mm.
0: För att, som sagt, jag är inte orolig över att jag kommer klara det. Jag är inte orolig över att, okej, 42 kilometer, det är långt, men jag tänker att det går om man pushar.
1: Mm.
0: Men det finns andra saker som jag är lite nervös över. Till exempel, vad ska jag göra om jag är kissnödig? Ska jag bara kissa på mig?
1: Jag tänkte just säga.
3: Du måste ha någon flaska eller någonting som du springer med samtidigt.
0: Så liksom, men du ska kissa i flaskan?
3: Ja, samtidigt som du springer kanske. Det går att hitta någonting.
0: Nej! Men alltså,
3: det är ju the old school way.
0: Ja, folk kissar ju på riktigt på sig. Folk bajsar ju på sig till och med, de här eliten.
1: Men är inte lite som Swifties som får på Taylor Swift-konsert och inte vill få på vässapaus och så har de blöja på sig?
0: Ja! Mm. Nu gav du mig en idé!
1: Ska du ha blöja?
0: Det är blöja jag ska vara köra på.
3: Herregud.
1: Ska du ha tights?
0: Nej, jag ska ha shorts. Lösa shorts.
1: Ah.
0: Så det går egentligen.
1: Okej.
0: Okay. Men tänk vad varmt. Det är som också det ställer man liksom svettas på mest är ju typ röven.
1: Ja. Det bara suger upp.
0: Nå, hellre det än att det liksom rinner ner kiss längs låren.
1: Ja.
0: Men det är, jag är faktiskt lite orolig över.
1: Jag är glad att vi fick ha den här brainstorming moment. Jag tycker att vi kom fram till mycket bra saker. Och mycket bra saker kommer du säkert också komma fram till i extrem kväll. Mm. Som börjar klockan 17. Håller på till klockan 19.
0: Aha.
1: Du är lite förfestsällskap kanske?
0: Det är jag. Felixen ska vara bra, men jag måste ju varna. Alltså trigger warning, du som hatar att lyssna på folk som pratar om löpning. Du ska inte lyssna där, för det kommer handla om maraton.
1: Okay. Men vet du vad? Bra så. Det tycker jag du förtjänar att tala om du ska få spring. Alltså, Malin Ivars i Extremkväll börjar om 16 minuter. Shula hopp!
0: Slay!
3: Woo!

0: mars. Klockan är 13 minuter före 5, vilket betyder att min och Joels tid här i etern börjar ta slut.
1: Yep.
0: Men det betyder också att det är helg.
1: Ja.
0: Ganska skönt. Nice. Har du några helgplaner?
1: Ja, jag ska spela i en fotbollsturnering för teatrar, alltså i laget Teaterhögskolan ska jag spela. Den heter Kultainen Kenkä, den där turneringen.
0: Jaha. Är teatermänniskor bra på fotis? Jag har en så här, alltså, mina fördomar säger nej.
1: Alltså inte alltid, men jag skulle säga att jag är förvånansvärt ändå bra. Vi har kommit till en bra nivå, ska jag säga. Jag är confident i våra...
0: Okej, okay, så det blir vinst. Omgår.
1: Det blir vinst. Ja.
0: Härligt.
1: Vad har du för planer?
0: Jag ska inte göra jättemycket. Jag tänkte träffa lite kompisar ikväll, kanske dra en liten AV, en liten naughty naughty AV. Sen måste jag väl nog slänga ett litet öga på Eurovision ändå på lördagen. Mm. Man måste ju veta om vi ska liksom arrangera Eurovision nästa år. Ja,
1: det skulle vara ganska en intressant position som Finland sätter sig.
0: Jo, verkligen. Jag är mest intresserad också av reaktionerna efter. Om det är så att Linda och Peter tar hem vinsten. Vad gör vi då?
1: Vad gör vi då?
0: Det
1: går det att ordna?
0: Ja, vi får se. Det blir spännande. Det kan man ju, mycket sånt funderade jag också på i den här Eurovisionspodden Torille som finns på arenan. Så jag rekommenderar om det man är intresserad av att veta. Alltså, både the good, bad and the ugly av Eurovision, så är det värt att lyssna på det. Och de har också livestream före Eurovisionen drar igång på lördagen. Så kanske jag också kikar på det.

0: lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Ines idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vår tid för denna afton så är tyvärr slut. Men det betyder inte att du ska stänga av radion och logga ut.
1: No.
0: För Malin Ivars kommer att ta över micken och köra vidare med Extrem kväll. Och ni ska stanna kvar, njut, ha en bra helg. Ha det bra.

här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: fredagskvällen med Tjuvjakt och Simon Strömstedt som tillsammans har skapat en låt som heter Stammis.
1: Våra läppar var för nära. Nu är du stammis i min hjärna.
2: All right.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Klockan är 4:04 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin och jag ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Det är en stund sedan jag sände Extrem kväll, för igår var det ju en röd dag, vilket innebar att jag inte var här. Men nu är jag här live och ska underhålla dig i 2 timmar. Och jag sitter faktiskt i Helsingfors idag i Böle-studion, vilket är lite ovanligt för att jag brukar ju vanligtvis sända från Vasa, mycket på grund av att jag bor i Vasa. Så det är kortare arbetsväg dit till den studion än att komma hit. Men här är jag idag. Trevligt att ibland vara i Helsingfors, och jag är här för det är en lite speciell helg på kommande, helt enkelt. Alltså det är ju så att på söndag kommer jag springa mitt livs första maraton. Imorgon på morgonen så flyger vi iväg från Helsingfors ner till Riga, Lettlands huvudstad, för att sen på söndag morgon stå på startlinjen och var förhoppningsvis så förberedd som jag bara kan vara för att klara av mitt livs första maraton. Nerver finns, absolut, men inte alls så mycket som jag trodde att jag skulle ha. Att springa maraton är ju också en grej som jag har haft som nyårslöfte det här året. Så jag är ändå glad att jag är här. Dagen är här. Jag kommer förhoppningsvis klara av mitt nyårslöfte. Och därför har jag också trott att okej, jag kommer vara så nervös de här veckorna före, dagarna före. Men sen när jag inte känner av den här nervositeten som jag trott att jag skulle borde känna av, så jag är lite orolig. Jag är sådär att, men va? Varför är jag inte nervös? Vad är det som sker? Ska man inte vara nervös? Varför känner jag ingenting? För jag tror också typ på något sätt att jag har kanske inte heller fattat det ännu, att jag ska springa på söndag. Det känns som att jag bara ska på en vanlig länk. Jag tror som inte, jag som inte fattar att det är verkligen, jag ska stå på startlinjen. Det ska vara ett skott som skjutes och jag ska springa iväg med 40 000 andra och förhoppningsvis klara av kanske den största utmaningen i mitt liv hittills. Extrem kväll med Malin.

med The Giver. Jag berättade precis om att den här helgen är en ganska speciell helg för mig. För det är den helgen då jag förhoppningsvis, om allt går enligt plan, klarar av den största utmaningen i mitt liv hittills. Det är alltså så att på söndag så ska jag springa mitt livs första maraton i Riga. Imorgon på morgon så flyger jag iväg och starten går 7:30 på söndag morgon. Inte får man sova här inte, nej. Men jag har ändå tränat väldigt länge för det här loppet nu. Jag har tränat kontinuerligt och följt en träningsplan ända sedan november. Så det är runt 6-7 månader har jag ändå hållit på och liksom sett till att jag ska fan i mig klara av det här loppet. Men jag har ändå inte känt mig nervös en enda gång. När folk frågar mig, hur känns det? Hur mår du? Är du nervös? Jag vet som inte vad jag ska svara, för jag känner mig, det känns som en helt vanlig fredag idag. Det är som inget speciellt. Men jag är ändå liksom jättetaggad och peppad och bara överlycklig att det här kommer typ ske. Men sen så finns det ju nog saker jag är orolig över. Men det har som ingenting ändå egentligen med själva loppet att göra. Eller som det har inte med min ork eller min kondition eller den fysiska påfrestningen att göra. Utan jag är mer orolig över andra grejer. Och jag har skrivit ner en lista över vissa av de här oroligheterna. Den första grejen jag är orolig över angående mitt livs första maraton är, vad gör jag om jag blir kissnödig? Det här, jag är så nervös över den här frågan. För det är ju ändå, jag kommer ju ändå hålla på att springa typ i 5 timmar, 4-5 timmar. Och jag kommer ju dricka mängder av vatten. Vad gör jag om jag blir kissnödig? Ja, jag kan ju få kissa om jag märker att det inte är någon kö till bajamajorna som är längs vägen. Men tänk om det är jättelång kö till bajamajorna. För då känner jag lite så, men då är det inte värt. Då är det inte värt att lägga 10 minuter av min värdefulla maratonstid på att stå och köja. För det är ju faktiskt så att folk kissar ju på riktigt på sig. De här elitens elit som inte vill stanna. Men det kommer jag inte heller göra. Jag kommer inte kissa på mig. Så på något sätt bara hoppas jag att jag inte kommer känna av känslan att bli kissnödig. Förhoppningsvis så kommer inte den känslan, men om den kommer så jag måste göra såna sjuka knipövningar för att hålla inne det där. En annan grej som jag är orolig över är att vad gör jag om jag går in i den här kända väggen? Det sägs ju att maraton börjar efter kilometer 30. Det är då liksom det stora provet börjar. Och det är oftast då som folk går in i väggen. Det blir som helt svart och folk tappar all energi och det blir jättejobbigt. Man kanske i värsta fall svimmar, spyr. Alltså det är, man går in i väggen helt enkelt. Och jag är bara lite rädd för den här väggen. För det känns som att många människor pratar om den. Man är rädd om det är inte kiva att gå in i den och man ska vara beredd på att den kan komma. Men förhoppningsvis så kommer jag ju som göra allt under loppet för att inte gå in i väggen. Jag kommer äta godis, jag kommer ha gel, jag kommer ha elektrolyter, nötter. Allt möjligt för att försöka hålla min energi uppe. Men det är den stora frågan. Hur klarar man av den kända väggen?

På söndag kommer jag springa mitt livs första maraton i Riga. Och jag är absolut inte nervös när det kommer till den fysiska ansträngningen som ett maraton ändå är. Det är ju som både en mental påfrestning, det är en fysisk påfrestning och alltså det är all möjlig påfrestning ändå, tycker jag. Jag tycker det är en omänsklig längd att springa. Men jag har ju själv anmält mig till det här loppet nu, så det är bara att bita i det sura äpplet. Men jag är ändå orolig över vissa grejer. Jag nämnde precis om att jag är orolig över vad ska jag göra om jag blir kissnödig. Och det är en 10 minuters sköt i bajamajorna som är längs vägen. Det är inte värt att stanna och köja och bara för att gå och kissa. Ja, och jag kommer inte kissa på mig. Jag vill inte ändå vara den löparen som kissar på mig. Jag bara hoppas och ber att man inte blir kissnödig. Jag hoppas att jag kommer liksom svettas så otroligt mycket så att vätskan kommer ut på det sättet istället. Men jag fick ett tips av Johan som skickade in på WhatsApp att se fram emot att bli kissnödig och tänk dig att enda WC:n är i målet, så får du bättre tid dessutom. Ja, det kan ju vara att om man börjar känna sig kissnödig där vid kilometer 32, så kan det ju vara att sista 10 kilometerna går jättesnabbt bara för att jag måste springa i mål för att gå på vässa. Sen så har jag också orolig över att vad ska jag göra om jag går in i den här kända väggen? För det snackas ju mycket om väggen. Att kanske vid kilometer 30 efter det så kommer du gå in i en vägg och det kommer kännas så fruktansvärt jobbigt. Och jag vet inte hur jag ska hantera den här väggen. Men då så skickade Felix in ett tips på WhatsApp att bara du inte kör för hårt i början så slipper du väggen. Och det är väl lite det. Det är ju alltså, de flesta jag har talat med som har gett mig tips inför det här loppet så har ju sagt att börja inte för hårt. Och jag försöker verkligen tänka på det. Jag ska inte börja för hårt utan jag ska börja med ett nästan lite för långsamt tempo. Bara för att få in känslan, bara för att få in en liten vibe och vara sådär, okej, men det här går bra och sen kan man småningom kanske börja öka om det känns bra. Men sen på något sätt är också det här sådär att jag kommer vara jättebesviken på mig själv om jag kommer i mål och känner att jag inte liksom pushar mig själv till max. För man vill ju ändå, när jag en gång är där och ska springa ett maraton, då kan jag väl lika gärna verkligen trycka så hårt det bara kan. Men det är väl farligt, för då kommer den där väggen vid kilometer 10 och då är det jobbigt att jag har 32 kilometer kvar. Åh! Alltså tänk vad sjukt. Att man springer 10 kilometer och så har man 32 kvar. Nej, alltså det är en omänsklig längd. Nå ja, men sista grejen jag är lite orolig över är att jag ska alltså vlogga. Jag ska vlogga hela maratonen. Jag ska alltså ta fram min telefon och uppdatera hur det går på video. Och det här gör jag inte för privat bruk. Det här gör jag inte för att jag är en influencer, utan jag gör det här för jobbet. Så det här är som en arbetsuppgift ändå på ett sätt. Men nu kommer jag på, jag kan ju räkna det här som arbetstid. Så jag kanske får betalt för att springa maraton. Nej, men och då är jag bara orolig att där kommer liksom vara 40 000 människor som springer det här maratonen med mig. Och så kommer jag vara den där äckliga influencern som tar upp telefonen och ska vlogga maratonen. Jag är bara orolig över att vad ska folk tänka om mig? Hjälp mig. Oj, det kommer in massa tips här i WhatsAppen. Tusen tack. Du kan delta i diskussionen genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Jesper skicka in nej, far inte för hårt, då kommer väggen. Så igen ett tips, far inte för hårt. Jag måste bara komma ihåg att jag får inte låta adrenalinet ta över.

Lekin heitin med Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Och det är ju imorgon som finalen avgörs av Eurovision Song Contest 2026. Och det är Linda och Pete som representerar Finland i finalen. Och just nu så, om vi ska lita på oddsen, så ser det ju ut som att Finland tar hem det. Vi har en 43% chans att vinna hela tävlingen. Men vi har ju lärt oss de här tidigare åren att man ska inte ta ut en vinst i förhand. Så vi får se hur det går imorgon i den finalen. Om du vill kolla på finalen så går det att se den till exempel på Yle Arenan. Och det är ju en till grej som jag är orolig över nu för mitt maraton. För den här finalen sker ju imorgon kväll. Och jag vill ju kanske ändå kolla någonting på den. Men jag har en maratonstart 7.30 på söndag. Så jag kommer ju absolut inte få sömn inför mitt lopp på söndag. Men, vi får se. Och så, tänk om de inte vinner. Ja, då har man kollat i onödan. Nej, men vi får väl hålla tummarna för Linda och Peter där borta i Österrike.

0: sova med packa alla väskor, Louise.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Vi fortsätter här med Tyla och Sara Larsson med låten She Did It Again. Klockan är 5:28 och du lyssnar på Extremkväll med Malin.

0: nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Det är fredagskväll, vilket innebär att helgen är bakom hörnet. Och helgar kanske brukar innebära att man ska ut på någon middag, någon typ av festlighet eller någonting som kanske betyder att du behöver mingla. Och minglet kan ju vara lite jobbigt då man inte har samtalsämnen på lager. Men ingen fara, för nu lyssnar du på Extremkväll och jag ska ge några samtalsämnen åt dig så att ditt mingel inte blir stelt. Det här är vingelmingel. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är Eurovision Song Contest. På lördag, alltså imorgon, är det dags för finalen av Eurovision Song Contest 2026. I år ordnas tävlingen i Wien i Österrike och det är den 70:e upplagan av tävlingen. Finland representeras av Pete Parkkonen och Linda Lampenius med låten Lieginheitin. Och det är 25 länder som gör upp om vinsten i årets final. Och Finland är just nu favorittippade att ta hem hela tävlingen. Det har just nu 1,85 i odds och 43% chans att vinna. Tävlingen sänds i Yles kanaler och refereras på svenska av Eva Frantz och Johan Lindros. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att den svenska krimserien Johan Falk återvänder. Det är 3 stycken Johan Falk-filmer på gång. De ska ha premiär 2027 i TV4 med Delarkanalen. Inspelningen inleds i slutet av sommaren och premiären är planerad till hösten 2027. Och det är Jakob Eklund som återigen kommer ta sig an rollen som den ikoniska karaktären Johan Falk. Filmerna utspelas som tidigare i Göteborg och ska skildra ett samhälle där gränserna mellan polis, underrättelsetjänst och kriminella strukturer är farligt suddiga. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är dramat mellan Chris Brown och Zara Larsson. Chris Brown är i blåsväder, rapporterar Aftonbladet. Efter att hans nya album som heter Brown sågats av bland andra Pitchfork som gav skivan betyget 1,3 av 10. 1,3 av 10, det är väldigt lågt betyg. Man kan lika gärna ge 0 då. Pitchfork kallar också det här albumet själlös och riktigt jävla usel. Och det här så klarade inte Chris Brown av, så han gick till hårt angrepp på sina sociala medier. I en video på sin Instagram-story säger Chris Brown bland annat att om du inte är mitt fan vill jag inte att du lyssnar på min musik. Gå och lyssna på Zara Larsson eller någon annan. Och det här utspelet mot Zara Larsson kommer efter att hon i en intervju med Cosmopolitan i februari berättat att hon blockerat flera artister på Spotify och att de alla som hon har blockerat är typ förövare, däribland Chris Brown. För det är ju så att Chris Brown erkände 2012 att han har misshandlat sin dåvarande flickvän Rihanna, som även är en av världens största artister. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är ju såklart att herrarnas ishockey-VM har dragit igång idag och här bara för några minuter sen. Och jag sitter och följer med deras match. Finland har sin första match idag mot Tyskland. Jag följer med VM-chatten som finns att hitta på svenska.yle.fi, var du kan chatta med sportjournalisterna Christian Vuojärvi och Toffe Herberts. Och tydligen för 2 minuter sedan har Finland gjort sitt första mål i den här ishockeyturneringen. Det är Anton Lundell som skjuter in det första målet i årets ishockey-VM. Vi får se hur långt vi tar oss i år, om det blir Torille eller inte. Den här turneringen pågår ända fram till 31 maj och i år spelas den borta i Schweiz.

FSU börjar sälja kondomer i en ny förpackning för att sänka tröskeln för unga som gärna skyddar sig vid sex, men som kanske tycker att ett traditionellt kondompaket väcker uppmärksamhet eller tar mycket plats i fickan. Och den här nya förpackningen ser ut som en burk snus. Och enligt RFSU ska den nya formen på det här paketet ge preventivmedlet en form som på ett naturligt sätt kan tas med och som sänker tröskeln för att ta fram kondomen när det gäller. För tydligen så, enligt RFSU då, så har ungdomar idag ofta en snusburk i byxan, eller i alla fall någonting som ser ut som en snusburk. Det är en vanligare grej att ha i fickan än ett paket kondomer. Men en sak som jag har märkt med snusburkar i alla fall är det att ofta när man tar fram en snusburk, jag snusar inte själv, men när mina vänner alltså tar fram en snusburk, så börjar ju andra vänner eller bekanta, folk runt omkring börjar ju fråga att får jag en? Slänger du en? Vad har du för sort?

liknande förpackningen, så börjar jag undra att kommer det som bli samma sak då med det här kondomerna? Att när man tar fram den där kondomsnusburken från fickan, kommer man som börja fråga frågor då av den som plockar fram den, att slänger du en? Har du thin? Har du normal? Har du XL? Har du XS?

Drop Dead. Olivia Rodrigo med Drop Dead. Ishockey-VM har kört igång idag. Årets turnering spelas borta i Schweiz. Nu uttalade jag det rätt. Det är sjukt svårt. Jag lär mig aldrig hur man ska uttala Schweiz. Men nu satt jag det i alla fall. Och Finland spelar faktiskt sin första match idag. Den håller på som bäst. De spelar mot Tyskland och de leder 1-0 hittills. Så hittills går det bra. Men det är någonting med att varje maj, varenda år så är det ju herrarnas ishockey-VM. Och jag vet ju om det. Jag vet att maj är en hockeymånad. Och jag måste bara be om ursäkt. För jag har insett att jag blir en hemsk människa i maj varenda år. För sättet ishockey-VM äter

äter upp mig är ohälsosamt. Och man kan bli så förbannad att man missar en match. För liksom Finland spelar just nu och jag jobbar. Och ja, jag måste jobba. Jag kan inte kolla på matchen. Och jag tror inte jag har känt en sån sorg inuti mig på länge som jag känner just nu. Över att jag inte sitter och kollar på den här matchen. För att jag är jättehockeyintresserad. Jag har varit det länge och i alla fall just VM, OS. När det liksom nationerna, då vaknar jag till liv. Och då började det liksom brinna inombords. Men att jag liksom aldrig lär mig att bli en normal människa. Man kan tycka om hockey och vara en normal människa. Men helt tydligen inte jag. För jag kan tycka om hockey. Men varenda maj, varje år, så blir jag en hemsk person. För jag avbryter sociala kontakter. Jag väljer att inte träffa mina kompisar. Nej, för man får inte missa en hockeymatch. Jag skulle lätt ha kunnat sjukskriva mig idag från jobbet för att kolla på matchen. Alltså jag avslutar hela mitt liv för att nu är det hockey-VM och det är hockey-VM i 2 veckor och ingen får störa mig. Bryr du dig om hockey-VM eller skiter du i det fullständigt? Hör av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180 eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din lokala Arena-app.

0: Ren med Ring mig. Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Jag har berättat om att den här helgen är en speciell helg och det kommer troligtvis vara en liv... Det kommer troligtvis vara en helg som jag kommer minnas för resten av mitt liv. Mycket på grund av att på söndag så kommer jag springa mitt livs första maraton. Jag har tränat aktivt för det här maratonet nu i runt 7 månader. Så en lång tid. Jag har satt mycket tid och själ in till det här projektet. Och jag ska se till att jag ska klara av det här på söndag. Men ibland så löper jag själv, ibland löper jag med någon och ibland så ordnar jag extrem löpklubb där du som lyssnar har möjligheten att springa med mig. Och hittills har jag ordnat det en gång i månaden borta i Vasa, var jag bor. Och det har gått jätteroligt. Det var jätteroligt att du som lyssnar vill komma och springa med mig. Och ja, jag har träffat nya människor via det här. Och bara roligt att ha sällskap och kanske göra ett tråkigt träningspass till någonting roligt istället. Men nu nästa veckas lördag, alltså den 23/5, är det första gången någonsin som Extrem löpklubb kommer bort från Vasa och testa sina vingar i en annan stad. För Extrem löpklubb kommer för första gången åka till Helsingfors. Så lördagen den 23/5, alltså nästa veckas lördag klockan 12, så kan du som lyssnar ha möjligheten att springa tillsammans med mig. Kom själv, ta med en kompis eller ta med hela din familj. Du får göra precis vad du vill, eller din partner. Eller din mummo. Alla är välkomna, för vi springer i ett så pass långsamt tempo så att vem som helst ska kunna vara med. Du ska kunna vara en proffsidrottare eller en amatör som springer en gång om året. Alla är välkomna, vi håller ett långsamt tempo och vi springer 5 kilometer som vi klarade allihopa. Vi är tillsammans, vi peppar varandra och springer tillsammans. Så nästa veckas lördag, 23/5, klockan 12:00 springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo i Helsingfors. Vi träffas vid biblioteket Audi. Välkommen, vi ses där.
1: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: Joalin med Toke.
1: Petra Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
2: Varför är pistolen nödvändig?
1: Ja, du skulle annars bara.
2: Lägg vad du vill.
1: Med liksom face eller?
2: Ja. Säkert.
1: Röva.
3: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
0: Vi fortsätter här med Swedish House Mafia och låten Wait So Long.

Varje fredagskväll så frågar jag dig som lyssnar VGD. Jag vill veta vad du som lyssnar gör samtidigt som du lyssnar på mig. Är det fredagskväll? Är du i butiken? Är du ute på en promenad? Är du och tränar? Sitter du i bilen? Är du ute på åkern med traktorn? Är du och rider en häst? Alltså jag vill veta allt. Och det enda du ska göra som lyssnar är att knappra in telefonnumret 044 7800 180 i din telefon och skicka in ett meddelande på WhatsApp. Du kan antingen skicka in ett meddelande var du bara skriver någonting, eller så kan du ta en bild var jag ser vad du håller på med just nu. Jag frågar dig som lyssnar VGD, alltså vad gör du? Och du som lyssnar, din skyldighet är att svara mig när jag frågar. Så alla som lyssnar, jag vill ha in så mycket svar in på WhatsApp. Jag vill veta vad du gör. För jag sitter här, vet ni, själv i en studio i Böle. Jag vet inte ens vad det är för väder där ute. För det här är en sån black box och jag ser som ingenstans. Här sitter jag själv en fredagkväll. Så jag vill veta vad du gör. Så hör av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Du har en låt på dig. Snälla skicka in. Jag vill veta. VGD. Svara på min fråga. Svensk-Finland, VGD! Svara på min fråga genom att skicka in ett svar på WhatsApp. Telefonnumret är 044 7800 180. Vi fortsätter här med Charlie XCX och låten Rock Music.

Charlie XCX med Rock Music. Jag frågar dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta, vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på Extrem kväll? Och jag har fått svar. Yes! Tusen tack till alla som har skickat in. Det här gör mig så glad. Då känner jag inte mig lika ensam. Malin skickar in, fint namn förresten, att hon planterar örter. Och så har hon skickat in en bild på hennes örtplantering. Där är lite basilika, där är lite blommor, det verkar vara lite persilja ser det ut som, någon ros, en riktigt fin örtsamling där och blomsamling. Och så torkar hon lite byk och har en skön fredagskväll. Olav skickar in en video på när han planterar gran, tror jag att han gör. Det är som en liten granbit som far genom ett sånt rött rör ner i marken. Boom, och så lämnar den dit. Så jag tror att det planteras träd där borta helt enkelt. Sen skickar min mamma in att hon sitter i bilen på väg ner till Helsingfors för att imorgon flyga till Riga. Och det är ju med mig hon ska flyga till Riga. Min pappa kommer också med. Jag ska ju som alltså inte åka själv till Riga och springa maraton själv. Det är lite psykovarning om man skulle få helt själv till Riga och springa själv. Så sjuk i huvudet är jag ändå inte. Så jag har bestämt mig för att ta med min mamma och pappa som stöd och pepp. Så de kommer finnas där längs vägen när jag springer och se till att jag tar mig till mål helt enkelt. Så det ska bli jätteroligt. Hej mamma och pappa. Sen har vi Benjamin som skickar in på WhatsApp att han njuter av 18 plus grader, sol och vind på en meter i sekunden på bastuverandan på landet. Vilken dröm! 18 grader och ingen vind. Och så har Benjamin också skickat in en bild från bastun. Det är som ut på havet, det är helt bläcke på havet, det är blå himmel. Alltså dröm, det där ser ut som en julidag. Underbart, njut Benjamin. Sen har vi Alexander som skickar in en bild på hans bil som han skrev att preppar bilen min för målning. Så bilen ska tydligen målas och bli fräsch inför sommaren. Sen har vi Ilka som skickar in att lyssnar och kör bil från gymmet till hemmet. Otroligt, nice. Du har varit och gymmat till och med. Bra jobbat. Olav skickar också in att det är tall han planterar. Ett av de vanligaste finska trädslagen. Ja, såklart. Gud, det där är tall. Oj, det såg verkligen ut som en gran. Men det är tydligen tall. Underbart. Framtida Finland tackar dig och ditt arbete. Jätteroligt! Det planteras. Det njuts av solen. Folk sitter i bil. Det är verkligen det som Extrems lyssnare gör idag. Tack till alla som skickar in.

0: Rooms-showen är ett nytt program på SVT där journalisten Emil Persson utsätter Sveriges partiledare för sina alldeles egna fördomar. Emil Persson har även en podd som heter Fördomspodden där han kör på ganska samma koncept. Han bjuder in kändisar och berättar sina fördomar om kändisen och så får kändisen svara om fördomarna stämmer eller inte stämmer. Och det här programmet görs ju då på grund av att till hösten så nalkas det riksdagsval i Sverige, så det är därför han nu har bjudit in partiledarna i den här fördomsshowen som går på SVT alltså. Och i det här senaste avsnittet som släpptes i natt så bjöd han in Nooshi Dadgostar som är partiledare för Vänsterpartiet i Sverige. Och Emil presenterade då sina fördomar om henne och en av dem låter så här.
1: Du lyfter upp dina armar i minsta möjliga vinkel när du ska applicera deodorant. Istället tar ett slags bökande vid.
0: Han tror alltså att Nooshi Dadgostar lyfter upp sin hand liksom så lite som möjligt när hon ska applicera deodorant. Och för mig, när jag hörde det här och när jag kollade på den här showen och Emil berättade den här fördomen, så blev jag lite sådär, men vänta. Hur kan det här vara en fördom? För att alla tar väl upp handen så lite som möjligt då man ska applicera deodorant på morgonen. För det vanliga, jag tänker att det vanliga är att man kommer in till badrummet. Man bestämmer sig för att okej, idag ska jag lägga på deodorant. Man tar deodoranten, skruvar upp korken och så lyfter man upp sin arm i typ en 90 graders vinkel. Att det är 90 grader mellan kropp och arm. Och så applicerar man deodorant först. Jag är alltid först i alla fall i vänstra armhåla och så byter jag hand och så i högra armhålan. Det är ju aldrig att jag liksom lyfter upp handen rakt upp. Alltså rakt upp i himlen, en rak arm och så står jag och lägger på deodorant. Det är väl alltid nog att man lyfter upp armen. Ja, lite så 90 graders vinkel. Men sen så finns det ju också den möjligheten att när man lägger på deodorant och man redan har satt på kläder och man inser att ah, shit, jag glömde deodoranten. Då blir det ju den här jobbiga liksom framåtböjningen. Man böjer sig framåt med liksom övre kroppen och försöker som gå igenom alla kläder. Man går liksom underifrån, sätter på deodoranten och försöker liksom nå armhålorna liksom underifrån. Och jag fattar som inte, det är som ett jobbigt grävande. Men är det bara jag som gör den här deodorantsappliceringen på ett konstigt sätt? För nu när Emil då sa den här fördomen om Nooshi i den här fördomsshowen så börjar jag fundera att men är det vanligare att man kanske sträcker armen rakt upp i luften och publicerar deodorant? Vad gör du? Sätter du upp din hand i 90 graders vinkel när du applicerar deodorant? Eller sträcker du dig rakt upp mot himlen? Hör av dig på WhatsApp, telefonnummer 044 28 001 80.

0: I programmet Fördomsshowen som går på SVT och SVT Play så är det journalisten Emil Persson som ställer Sveriges partiledare mot väggen med hans egna fördomar om dem. Och så får partiledarna ha chansen att säga om fördomarna stämmer eller inte. Och i det senaste avsnittet så var Nooshi Dadgostar gäst som är partiledare för Vänsterpartiet i Sverige. Och då presenterar Emil sina fördomar om henne och en av dem lät så här.
1: Du lyfter upp dina armar i minsta möjliga vinkel när du ska applicera deodorant. Istället tar ett slags bökande vid.
0: Och jag blev förvånad för jag tycker inte att det här låter som en fördom. För jag har tänkt att men det här är det väl det vanliga som alla gör. När man applicerar deodorant så gör man så liten rörelse som möjligt. Lägg upp handen i 90 grader. Dra på lite deodorant och så är det bra. Jag tänker ju att ingen står ju som och sträcker upp händerna och liksom leker att man plockar ner äpple från trädet. Men jag kanske har fel. Det var Vera som skickade in på WhatsApp att armbågen går mot taket när deodoranten läggs på. Eller så högt som möjligt utan att vara för jobbigt. Okej, så det finns också den att liksom man bara lägger upp armbågen i taket. Men inte liksom resten av armen. Jag försöker, det här kan se lite roligt ut på streamen som finns på arenan just nu. För jag står som att försöka lära mig olika sätt hur man applicerar deodorant. Men jag har också gjort en undersökning idag här på redaktionen. Jag började fråga alla mina kollegor som var på plats hur de applicerar deodorant. Och de flesta applicerar likadant som mig. Alltså 90 graders vinkel, applicerar. Och om du redan har kläderna på och har glömt att applicera deodorant så då liksom gräver du underifrån. Du liksom kommer från könsorganet upp mot armhålan, under kläderna för att nå armhålan. Men sen så fanns det också några kollegor som sträcker handen rakt upp i luften och applicerar deodorant. Och även om de har kläderna på så går de via nacken. Då går man liksom från nacken ner mot armbågen. Och det känns ju lite mer logiskt för det är mycket närmare då till armbågen än att jag ska gå liksom från könsorganet upp till armbågen. Nej, till armhålan. Så det är många olika sätt att applicera deodoranten. Det här är jätteroligt. Jag står verkligen här och fake applicerar deodorant åt mig konstant. Men kanske det är jag och Nooshi Dadgostar då bara som på något sätt försöker applicera deodorant med minsta möjliga rörelse.

Sabrina Carpenter med House Tour. I år är det 20 år sedan den gröna musikappen publicerades, vilket innebär att de firar 20 år. De har födelsedag i år och de har nått en milstolpe och det firar de genom att ge alla deras prenumeranter en överblick på vad man har lyssnat på under alla år. Och den här överblicken så ger info om när man börjar lyssna musik på den här gröna musikappen, vilken låt som var den första man lyssnade på, vilken artist som är din mest spelade och vilken låt du lyssnat mest på. Och jag tycker det här är ett jätteroligt sätt att ändå fira en 20-årig födelsedag. För att det kommer ju alltid, varenda år kommer det ju en sån rap, vad man har lyssnat på det året. Men man har ju aldrig fått en liksom överblick över alla år som man har varit aktiv på den här appen. Så jag var jättetaggad när jag fick höra det här och sprang direkt in på appen för att ta reda på min egna statistik. Och min statistik lyder så här. Jag började använda den här appen i april 2014. Så jag har ändå funnits där nu i 12 år. Och min första låt som jag någonsin hade lyssnat på var en jätterandom.

låt. Jag vet, ni hade aldrig hört talas om artisten eller låten. Så jag tror att jag vet, ni har varit, hur gammal var jag 2014? Alltså typ 12 år gammal. Så jag har ju som gått in på appen och bara spelat upp det första bästa. Så det var inget intressant. Men min mest spelade låt under de här 12 åren var Sunset Lover med Petit Biscuit. Och det här är jätteroligt. För jag hade spelat den här låten typ över 400 gånger. Vilket är sjukt mycket. Men det här är också en låt som är... Den hade sin prime där runt... Kan det vara 2016-2017? Då lyssnade alla på Sunset Lover med Petit Biscuit. Men den var... Den är också nu för tiden är den nästan en liten meme. För den spelades så mycket så den är nästan jobbig att lyssna på. Det är lite, vet ni, samma vibe som Gangnam Style. Att man är sådär, nej, du ska inte lyssna på den där låten någon mer. Vilket, så det var bara jätteroligt att det är den låten som jag har lyssnat absolut mest på under de här 12 åren. Så där blev jag faktiskt lite chockad. Men sen när det kom till vilken artist som jag har spelat mest under de här 12 åren, så jag blev så glad när det visade sig att det är Kygo som är artisten jag har spelat mest. Och jag är inte, här är jag alltså inte alls chockad, för sättet man spelar Kygo under 2016-2018, då hans liksom prime var, det var som, det var obehagligt. Det var ju konstant var det Kygo, och det var varenda gång han hade ett nytt släpp som man lyssnade, om man supportade, om man lyssnade, och det var liksom hela tiden. Så jag är inte alls förvånad att det är Kygo som är min mest spelade artist, men efter 2018 har jag nog inte alls lyssna mycket på honom. Mycket för att jag tycker inte att han har nått samma nivå som han gjorde då under just 2016-2018. Men på grund av att Kygo då tydligen är min mest spelade artist någonsin på den här gröna musikappen, så ska vi ta och lyssna på hans typ mest kända låt någonsin, Firestone.

med Firestone. Kygo är tydligen min mest spelade artist någonsin, i alla fall på den här gröna musikappen som firar sina 20 år med att ge en statistik till alla sina prenumeranter, var de berättar just till exempel vilken artist man har spelat mest, vilken låt man har spelat mest och hur länge man har spelat musik på den appen. Och tydligen är Kygo min mest spelade artist, och vet ni vad, jag är helt nöjd med det.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Och så fortsätter vi med Bave och låten Crayons. Klockan är 6:30 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme.

0: Det var väl mäckande.
1: Det blir dags för min fredagslåt. Och om du har lyssnat på hela kvällens extrem kvällssändning så har du nog förstått att jag ska springa mitt livs första maraton på söndag. Alltså, det här ska kunna vara en, ett drickspel idag, att dricka varenda gång Malin säger att hon ska springa ett maraton. Men alltså, jag måste få prata om det. Det är ändå en ganska stor grej i mitt liv. Och när man gör radio så berättar man om sitt liv. Och det är det som händer. Och jag skulle ju inte springa om inte jag skulle få säga det här till någon. Så nu berättar jag. Och när jag springer maraton så har jag ju nog mycket också funderat. Ska jag lyssna på musik? Ska jag inte lyssna på musik? Men jag tror jag har kommit på min plan att jag ska börja utan musik. Jag ska njuta av bara av att springa. Jag ska bara vara i nuet. Och sen när det blir jobbigt, så då lägger jag i hörlurarna. Och så har jag även skapat en sån här specifik playlist som jag vet att när jag trycker igång den här playlisten så kommer det bara musik som jag på riktigt vill lyssna på under ett maraton. Att det inte kommer massa dålig musik som jag bara vill skippa, och så tar det massa energi för att jag ska hitta rätt låt och sådär. Så jag har skapat en färdig playlist. Och jag vet redan nu vilken låt som kommer sättas på de där sista 5 kilometrarna. För det är på något sätt också, de där sista 5 kilometrarna, det kommer vara sån känslostorm. Om jag känner mig själv kommer jag gråta. Jag kommer gråta, jag kommer skratta och jag kommer vara tyst och jag kommer vara arg och jag kommer vara halvledsen. Alltså alla känslor bara rinner av mig. Men en låt kommer vara där på repeat och vara mitt stöd. Och det är ganska självklart för mig att lyssna på den här låten. Det är en ganska ny låt. Det är artisten Ray som kommer vara i mina hörlurar de sista 5 kilometrarna. För den här låten, den gör mig taggad, men den ger mig pepp, och den ger mig både pepp av melodin men också av orden, och den gör mig på något sätt också ganska känslosam, att nu kör vi. Det här är så cringe, men jag ska bara ta mig i mål alltså. Och Ray har alltså släppt ett album i slutet på mars i år, och den här låten kommer från det här albumet. Albumet heter This Music May Contain Hope, och det är ett klockrent albumnamn, för det är exakt det som den här låten gör och har. Den har hopp. Alltså den har hopp att jag ska ta mig förbi mållinjen. Det här är Lifeboat av Ray, och den här låten kommer spelas på repeat de sista 5 kilometrarna av mitt maraton.
2: Don't work too hard, have a rest.
3: And never give up.
2: Never give up.
3: Never.
4: Not giving up.

Day med Lifeboat som var min fredagslåt idag och som också representerar min helg på ett ganska bra sätt. Den här låten kommer gå på repeat de sista kilometrarna under mitt livs första maraton som jag springer på söndag. Jag fick lite blandad respons av lyssnarna utifrån den här låten. Min syster skickade in: vad är det här för låt? Ingen hype alls ju. Hon tycker att den är sjuk Gen Z-musik. Va? Men jag tycker att den här är ju jättefilis. Den säger liksom: I'm not giving up, du ger inte upp, nu springer du fan i mål. Och ändå, den ibland har den ju lite långsammare och lite mer kanske sorglig. Men sen har den ju vissa höjningar som ändå ger någon typ av vibe, lite mer filis. Men sen så skickade också Maja in på WhatsApp att jag ser varför det här är en maratonlåt, för man hamnar ju i en zone med helt zen vibe och fokus. Och det är också, den här låten tycker jag också är fokus. Den är liksom, om man sätter på den här, då är det liksom nu bara sikte framåt. Och jag tror att jag är en person, jag kan inte lägga på en David Guetta-låt den sista 2 kilometerna, för då kommer jag redan vara så överstimulerad av all smärta jag känner. Så om det då börjar komma så kommer jag få panik. Så jag behöver Ray med Lifeboat eller Lewis Capaldi.

Nu får jag leka min lilla dröm om att vara sportkommentator. Jag ska uppdatera dig i hur det går i ishockey-VM som har startat idag. Och jag ska försöka göra det med så här jättesnabb ton som alla sportkommentatorer också håller när de pratar i sändningar. Okej, vi kör igång. Ställningen mellan Finland och Tyskland är just nu 1-0 till Finland efter två perioder. Det är paus just nu och snart kör den tredje perioden igång. I den andra matchen, Kanada-Sverige, är ställningen 2-2. Det var Lucas Raymond som slog in den andra pucken. Vi får fortsätta se hur det fortsätter där. Hej då!

Royal Otis med Say Something. Ibland när man sitter på arbetsintervjuer så kan man ju känna att gud, den här intervjun tar aldrig slut. Alltså nu, varför måste jag utsätta mig själv för så här jobbiga situationer och varför tar det här aldrig slut? Kan jag bara få far hem? Men jag tror faktiskt att vi har ett nytt rekord på hur länge en arbetsintervju har hållit på. Och det är arbetsintervjun om vem som ska bli nästa James Bond. För i 5 år har det spekulerats vem som kommer ta över rollen efter Daniel Craig som gjorde sin sista James Bond-film år 2021 i filmen No Time to Die. Efter det hade ryktats om vem är det som tar över rollen. Ja, hörni, vi vet fortfarande inte. Men nu har det kommit ut att nu ska auditionen börja. Nu ska det börja med auditions och nu ska det bli klart vem är det som tar över rollen. Enligt oddsen så står det mellan Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson eller Theo James. Men tänk att måste vänta på att arbetsintervjun tar slut i över 5 år.

Genom natten med låten För nära solen. Klockan börjar närma sig 7 här småningom, vilket innebär att det är dags för mig att tacka för mig, och även jag ska nu ta helg. Det är en spännande helg på kommande. Nu lovar jag. Jag ska för sista gången nu säga. Jag ska springa maraton på söndag. Nu säger jag inte mer. Nu är det sagt ganska många gånger. Och du får tuna in i Extremkväll nästa vecka torsdag för att ta reda på hur det gick för mig. Klarade jag det? När kom väggen? Kissade jag på mig? Hur gick det helt enkelt? Vi hörs alltså på torsdag nästa vecka igen 5. Du ska ha en riktigt trevlig helg. Och ja, så hoppas vi att vi hörs och ses snart igen. Hej då!

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
1: Oh!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: vad?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag med Kjell.

0: Matte och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än tre.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
0: Med Nadde och Nelly.

0: Ja, hej Ted.
1: Hej Kai.
0: Jag har lite röst, så jag ska hoppas den räcker. Men det är ju alltså den här veckan som jag inte fick bli sjuk. Jag har maraton på lördag. Och jag har varit frisk i 20 veckor när jag har tränat. Jag har inte missat en enda träning. Och jag var peppad och klar. Och nu är det ännu 4 dagar kvar, så jag kan ju bli frisk, men nu liksom det rinner och det verkar och jag hostar och det här, det är för jävligt. Det är fel. Det ska inte få vara så här. Just nu, timingen är horribel.
1: Men kan du inte bara springa det sen då? Alltså när du blir frisk?
0: Ja, men alltså det är augusti, så är en hästmaraton i Helsingfors. Men då måste jag som träna upp mig igen, eller som skapa ett nytt träningsprogram.
1: Men du kan inte bara springa? Alltså du bara sätter in sträckan och så springer du?
0: Ja, men inte, det är ju samma sak. Alltså det är ju på lördag är det ju maraton. Inte kan jag ju som... Det är som att, ja, att om inte jag kan vara med i Eurovision för att jag är sjuk, så kan jag sjunga för mig själv dagen efter. Inte, det är ju så.
1: Det är ju inte alls samma sak. Vem som helst kan ju springa ett maraton, vem som helst kan inte delta i Eurovision. Men för du är väl inte, alltså, för jag tänker, det är ju inte som att du är i ett maratonlag och du ska liksom, du är ankare och alla väntar på att Korkeaho ska dra hem vinsten. Alltså du gör ju det för dig själv, så du kan ju bara springa. Du kan ju bara springa sen när du är frisk, och så säger du att då har du sprungit maraton.
0: Ja, men om du har nu något arbetsmöte och så är du sjuk och inte kan fara dit, så inte kan du ju ha ett möte för dig själv dagen efter. Man gör ju det tillsammans, och det är ju en grej. Det är som, nu är det möte, nu är det maraton, och det är ju 20 000.
1: I ett möte så då leder det ju till någonting konkret, och du har en grupp och att du på något sätt, alltså du behöver andra människors input. Det där är ju bara för dig själv.
0: Nej, men det är ju något som jag har förberett mig för och sett fram emot nu och som jag arbetat hårt för.
1: Just därför
0: Coach Ben och jag har jobbat med min kropp i ett halvt år.
1: Ja. Men om din kropp nu då är sjuk, så just på grund av att du och coach Ben har jobbat så flitigt, så springer du sen när du kan springa.
0: Ja, men hur kul är det då? Att liksom jag har förberett mig för den här festen. Vi ska gifta oss, och så har jag suttit och peppat för bröllopet.
1: Men du har ju jättedåliga exempel. Vem inte ska du ju gifta dig med någon? Du gör ju det bara för dig själv. Alltså det är ju som att ett maraton är ungefär som att du har sett fram emot att på torsdag ska du äta en hamburgare. Och så blir det sjuk. Oj, nej, nu kan jag inte äta en hamburgare på torsdag. Nej, men jag äter på söndag då istället.
0: Nej, men på torsdag ska jag på hamburgarfestival.
1: Ja.
0: Och sen så är jag sjuk, och så dagen efter så äter jag en sån här mikrohamburgare för mig själv.
1: Nej, det behöver du inte. Du behöver inte äta en mikrohamburgare. Du kan försöka äta en så god hamburgare du kan, men det är ingen annan som är där och äter. Men eftersom du gör det för att du älskar hamburgare, så behöver du ju inte ha några andra människor. Alltså, jag förstår inte varför du inte bara ska kunna springa ett maraton sen när du är frisk.
0: Ja, no, jag har fått vara frisk hela vintern, och det har vi allihopa här hemma. Det har varit ett mirakel, för vi har ändå 2 små barn. Och Kajus blev sjuk förra veckan. Han hade fått vara frisk, men nu hände det. Och han hostade ju oss då rakt i facet. Och vi har försökt lära oss nu då att man hostar till sidan eller i armväcket eller någonting. Men det är som att inte riktigt fastnar det här. Och det var jobbigt. Han var uppe på nätterna och han blev så här gnällig som han inte riktigt är. Och det här, men tack och lov då så har Lycke fått vara frisk. Liksom helt oberörd och bara ler och skrattar och så här. Och det måste ju ha någonting att göra med amningen. Och jag har tänkt så mycket på det här, att varför använder inte vi modersmjölken mera än under några månader i livet? Om den nu har såna här mirakelegenskaper, att immunförsvaret boostas, varför finns det inte kapslar med modersmjölk som man äter dagligen som ett sorts vitamintillskott? Så håller det ens immunförsvar på någon så här mirakelnivå.
1: Så du skulle kunna bara få öppna kylskåpet nu, och så skulle du ta ut liksom maratonmjölk, och så skulle du halsa då glugg, glugg, glugg, glugg, och så skulle du bara känna hur du blir frisk.
0: Det var därför jag sa det här med kapslar, för det är lite svårt att föreställa sig att jag skulle dricka modersmjölk. Men just som tablettform som innehåller allt det goda, så det skulle gå. Man skulle svälja det snabbt och inte riktigt tänka på vad det är.
1: Det är ju vissa sådana där mjölkpaket, så står det ju liksom att från vilken gård det kommer och vad bonden heter och sådär. Att skulle vara på samma sak med de här kapslarna.
0: Förlåt, men då är det ju... Just att om kvinnor nu har den här möjligheten att producera sån här mirakelmedicin som håller människor friska, och så gör man det bara några månader under ett helt liv, om ens det, Ja. Det är ju otroligt slöseri med både kroppsdelar och liksom magiska slöseri. Förmågor.
1: Sen när man springer maraton då så har de ju, brukar de ju ha sådana där bord med sådana där blåbärssaft och sådär, och så tar man och sveper. Så då skulle det kunna stå kvinnor där då som bara liksom lyfter upp tröjan och liksom klämmer.
0: No, det här är säkert någons fantasi.
1: Och så tar man i farten.
0: men om det nu skulle hjälpa att man skulle orka och vara friska. Så, men ja. Man skulle inte behöva göra det till en sån här sexperformance. Utan det skulle kunna göras på något snyggt sätt.
1: Mm.
0: Ja, men du tycker alltså att jag struntar i maratonen på lördag och så får jag springa själv på måndag. 42 kilometer.
1: Det tycker jag. För att det handlar ju bara om den där sträckan, och det handlar ju om att klarar du det själv. Okej, klart att det är roligt att folk står och viftar och sådär, och man springer med en hel klunga. Men om det inte går, istället för att bara vara hemma och vara arg, så kan du ju få springa maraton själv. Och sen är du sådär, nu har du gjort det. Och så försöker du på något sätt lura din hjärna att du nog var med och sprang då.
0: Men inte, det handlar inte bara om den där sträckan. Det kan du heller säga vid dem om när ni älskar ett passionerat samlag, så inte det är för dig att det bara handlar om de där rörelserna.
1: Ett maraton är ju inte att älska någon. Ett maraton är ju masturbering.
0: Det var det sjukaste. Boen burmo bulto sarbotning som talas dit så popna popkum så vi popnu denna popkum så vi lys på tätt och kaj. Helsinki City Runk. HCR.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Och ju mer jag tänker på det, så desto bättre liknelse är det ju. För att det är ju precis, alltså för de som inte tränar till maraton och som är ointresserade av det där, så när någon pratar om det så är det lika spännande som om någon skulle prata om onani. Alltså att man är sådär att jag har nog onanerat mycket och jag har försökt på olika sätt. Och nu var jag i parken och gjorde och jag ser så fram emot att göra det i grupp sen på lördag.
0: För det är 20 000 människor som tillsammans springer. Och det är ju som man skrattar tillsammans och pratar lite under vägen. Man tillbringar många timmar med främlingar som alla är ute på samma, alltså ganska häftiga utfärd.
1: Ja, men det är lika intressant. Alltså när du pratar om maraton och träning, så det är lika intressant för någon annan som att prata om onani.
0: Men nog kan väl onani vara intressant också om man lyckas beskriva det och just om man kan dela. Alltså, nu vet vi ju alla, eller alla säkert onanerar på olika sätt, men nu vet man ju som att det kan vara givande och meningsfullt också. Men jag menar, alltså är all idrott så där nu då? Du tycker att när det är som OS så är det en massa människor som runkar offentligt och det är ointressant?
1: Om du är intresserad av det, så fine. Men att det är inte liksom... Det är en så specifik grej och det är så jätteindividuellt, och att jag förstår att om du själv också tävlar i det och funderar mycket på hur du ska masturbera, så då kan det vara intressant att höra hur andra gör det och hur man har testat olika nya sätt och sådär. Men att om du är sådär att nej, men det är inte liksom top of mind just nu, så då är det lika tokigt att någon tar över en hel diskussion om det där som att man ska börja prata om masturbation.
0: Och ett triathlon då? Jag tänker, det är det som tonåringar håller på med när man gör det 3 gånger om dagen.
1: Ja, och så ska man ha sex i slutet med någon.
0: En gång i vattnet, en gång på cykeln.
1: Men det skulle kunna vara intressant, alltså för sådana där, alltså i omklädningsrum och kanske framförallt bland medelålders män, så blir ju de här maratondiskussionerna, så kommer jag nog väldigt snabbt fram. Att om jag skulle liksom gå in i en sån diskussion och så ska jag försöka styra det liksom till masturbation istället. Och liksom se reaktionerna. Det skulle kunna vara intressant.
0: Men allt som man gör för sig själv, alltså är allting ointressant?
1: Nej, det är det inte. Allt vad man gör för sig själv, så kan ju också leda till någonting. Du kan skriva en bok till exempel. Du kan göra musik, sånt som andra människor kan få ut av. Men om det handlar om att nu ska jag liksom bara springa så länge så att jag till sist orkar springa riktigt långt. Så det är sist och slutligen ganska så där. Det är svårt att inte... Det är ju som ett egoistiskt ändamål. Och sådana är ju kanske svårare att öppna upp för andra.
0: Så att göra musik för sin egen skull, att bara sitta hemma och spela eller att skriva för skrivbordslådan, det är liksom ointressant och meningslöst?
1: Nej, för det kan du när som helst spela upp åt någon annan. Men det att du har ronkat mycket...
0: Du kan
1: så
0: jag
1: liksom...
0: visa min medalj och visa bilder från när jag springer där på Dromsö också.
1: Ja. Nej, men jag tänker att jag är inte liksom jätteonormal som tycker att det är ganska ointressant med att höra andra människors träningar. No,
0: men finns det ens då i dig en sympati och sorg som vi kan dela över att jag nu är sjuk för första gången på hela året, just den veckan då jag skulle springa maraton?
1: Ja, alltså det är ju synd att du går miste om det, men att min lösning är ju att du får och springer sen när du är frisk. Och då är det fine. Om du inte kan ronka i grupp så får du väl göra det själv då.
0: Men det är ju inte lika kul.
1: Jag känner att vi måste byta samtalsämne här nu. Och Kristi himmelsfärd. Jag börjar fundera på det.
0: Ja, det är det på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Mm. Från det ena till det andra.
1: Ja, Kristi himmelsfärds. Varför finns det inte ett bakverk förknippat med det?
0: No, det är ju en dag som är väldigt nog alltså svår att, att älska och
1: visst,
0: att förstå sig
1: visst,
0: på.
1: Visst, är det inte alltså, det är ju Ascension Day. Det finns ju liksom Bach har väl komponerat kantater som är liksom så där hoppingivande och glad. Alltså det är ju inte glädjens dag. Är det väl?
0: Vet du vad? Det svåraste som förälder hittills, det var inte roligt nu när han var sjuk, men det näst svåraste jag har varit med om är att förklara varför det är ledigt från dagis på torsdag. Mm. Och jag har försökt nu och han förstår att det är ledigt, men han är som en, han tittar på mig, vet du, som att jag just har sagt att vi ska äta en hund eller något. Alltså som, han som förstår inte och tycker att jag sa någonting otroligt konstigt.
1: Ja, men har du försökt, alltså, har du försökt förklara, Kristi himmel? Alltså du är sådär att Kaius... Adam och Eva, alltså har du försökt förklara åt honom?
0: Nej, men nu när du sa det heter Ascension Day på engelska, så då förstod jag, för att alltså det är ju inte nu lättare att förklara, men det är som ändå, för det här Kristi himmelsfärd innehåller så mycket bagage, ja. Man måste gå så långt tillbaka och så här.
1: Men, ja, men visst är vi överens om att Kristi himmelsfärd, alltså det är ändå så där, ur en religiös synvinkel så är det väl en glad, alltså man är väl glad den dagen.
0: No, det är ju blandade känslor. Jesus lämnar lärjungarna och oss på
1: jorden. Ja, men Bach skulle väl inte ha skrivit musik som är jätteglad och optimistisk om det skulle vara blandade känslor?
0: Tänk att han heter Bach. Det finns så många österbottningar som heter det.
1: Ja, men det är tungt att göra det där ljudet i halsen så att jag orkar inte nu.
0: Vår rektor i gymnasiet hette ju Bach.
1: Ja, men han har
0: kanske inte... de var släkt på långt håll.
1: Det kan nog hända. Oberoende. Jag ser det som att det är en glad dag och jag tycker att det är konstigt att det inte har cashats in av så här konditorierna. Alltså att varför finns det inte Kristi himmelfärds bakelser? Jag tycker det skulle vara en självklarhet.
0: Nu är det ju, alltså, om nu Jesus skulle ha verkligen varit 100% människa när han var här på jorden, så nu skulle han ju ha tagit en fika innan han for. Alltså en sån här sista kaffe och liksom prata igenom lite allt som har hänt och sen ta det här sista farvälet då.
1: Ja, och jag tänker alla så här flygplatser, alltså kaféerna som finns där, och det här skulle vara liksom en självklar grej att man serverar det här. Jag tänker ju, alltså det här första idén är ju att det skulle vara alltså en form av, alltså lite sådär som så här gottagubbar på Lucia. Alltså, sådär att man,
0: alltså du menar russinbullar eller saffransbullar?
1: Ja, men som är formade som människor. Heter de inte gottagubbar?
0: Men gottgubbar pratar man om i S.
1: Gottgubbar.
0: De heter på
1: ja, men så skulle alltså att det skulle finnas som en Jesus gottgubbe, men att armarna skulle vara liksom utsträckta. Lite sådär som ett flygplan. Och så skulle man då kunna... Och så skulle man liksom flyga in i munnen då.
0: Ja, måste man äter vår frälsare då.
1: Nej, men det är väl inte något nytt. Jag menar, det har ju katolikerna gjort länge.
0: Ja, men jag menar, i maj har man ju också sådana här heliumballonger. Att skulle man kunna använda helium på något sätt? Det är ju överhuvudtaget ganska oanvänt grunden med roliga egenskaper.
1: Ja, alltså helium, alltså flygande bakelser. Alltså att man kommer in till konditoriet och så öppnar de ugnen och så bara... Så bara flyger de ut och så är man fångar kexerna, fångar dem snabbt.
0: Ja, och sen när man äter dem så får man ju helium i sig och då låter man ju roligt. Och då kan man säga någonting också, något så här. Glad Kristi himmelsfärd.
2: Halleluja!
0: Ja, det skulle ju bli en sån här familjehögtid nog, ja, som man skulle se fram emot.
1: Ja, men för det känns ju som att alla de här, alltså jag har alltid haft problem med det, att Kristi Himmelsfärd ändå är så pass viktig så att man är ledig från skolan, men den är ändå så pass oviktig så att den inte har, det finns inte liksom något bakverk med det. Alltså för att det på något sätt, påsken har pascha, julen har pepparkakor, att det finns, men inte Kristi Himmelsfärd. Och det känns som att det där saknas. Det skulle vara liksom lättare också i ditt fall att förklara åt lilla Kajos att ja, men, nu är det Kristi Himmelsfärd och då är vi hemma från dagis och så sitter vi och äter de här heliumgubbarna och så pratar vi med en rolig röst. Det är det man gör. Nu handlar det ju bara om vilket bageri som är liksom först till kvarn här. Alltså att det här är liksom, här är idén, varsågod. Och det är bara att göra.
0: Jag kan ju se också hur liksom bagerierna ska presentera de här bakverkarna. De måste ju vara en sorts burar. För att de flyter ju omkring där inne.
1: Mm.
0: Och liksom att man som öppnar då en grind i buren och tar ut en i taget och lägger dem i en påse som också svävar.
1: Man skulle kunna ha som en stor rund limpa som man ska som rulla bort från burens öppning.
0: Alltså, men det är ju på påskdagen när Jesus uppstår det.
1: Var det inte när som de rullar bort stenen och så flög han iväg? Och så är de sådär, ta fast honom! Du får han iväg! Ta i honom nu!
0: 40 dagar sedan.
1: Och var det så det var, ja. Men det ska också kunna ha bakverk. Alltså så här runda stenar som man äter.
0: Det är väl också, är det strax efter att Jesus far iväg som den helige ande då kommer och då blir ju alltså lärjungarna druckna. Eller alltså de beter sig som att de är fulla. Det står om det någonstans i apostelgärningarna. Nu kan det hända att det var vid ett annat tillfälle. Alltså det borde ju också vara då att liksom barnen får äta bakelser och så får vuxna liksom
1: dricka
0: lite heligt vatten.
1: Alltså helig ande som är 40% alkohol.
0: The spirit.
1: Ja.
0: Holy spirit. Hi.

0: vände mig till ChatGPT, för där fick jag ju åtminstone lite sympati. Och ChatGPT tycker inte att jag ska springa maraton om inte jag har varit minst 3 dagar frisk för det. För att det kan vara skadligt för hjärtat, och ChatGPT påminner mig om att det finns flera maratonlopp, men du har bara ett hjärta.
1: Mm. Det var ju väldigt vist.
0: Ja, men det är ju, någon har ju som programmerat den här generativa AI:n att låta som en förälder.
1: Mm.
0: Och det är ju ett val. Och att det också ska vara så här lite poetiskt, och att det ska vara lagom peppande och ändå liksom på användarens sida alltid.
1: Har någon ännu klistrat in Bibeln i en AI? Alltså man klistrar in hela Bibeln och så säger man, nu vill jag att du ska vara Jesus. Utgå från det här. Och så pastar man in Bibeln och så trycker man på enter. Och så frågar man att Jesus, tycker du att jag ska springa maraton? Alltså så där att man ska ge en röst till hur Jesus omnämns i Bibeln.
0: Ja, nu omnämns ju Jesus framförallt i Nya Testamentet och i evangelierna.
1: Mm, men han är väl, alltså, det är igen det här med heliga anden och treenigheten, alltså sådär. Jag förstår inte riktigt, men okej, okay, men bara Nya Testamentet då.
0: Men det intressanta med generativ AI är ju att den har tillgång till all kunskap som finns på internet.
1: Mm.
0: Inte bara Bibeln, också Bibeln, men allting vi vet. Och det gör ju den mera gudlik än Jesus.
1: Ja.
0: Om man alltså tror att Jesus var Gud och då allsmäktig och allvetande.
1: Men jag bara tänker att det skulle gå att bygga upp en sorts kyrka där man skulle liksom ha en projektor kopplad till ChatGPT, och så har man som satt in liksom då Bibeln och man har förklarat åt den att du ska vara Jesus, och så ska man liksom ha församlingen att få ställa frågor, och så ska man liksom då med guldtext på kyrkväggen så ska man liksom visa då vad svaret är. Och så ska man ha att det ska vara så där peppande och uppmuntrande och så där optimistiskt som många AI-bottare.
0: Jesus var ju inte så uppmuntrande och peppande. Ofta han var ju ganska utmanande och ganska så här, gick ju emot strömmen och sa ju så här att det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för någon som är rik att komma in i himmelriket.
1: Mm.
0: Och det sa han då på något så här...
1: Vad det med föresenade?
0: Nej, men typ någon motsvarighet till Business Finlands årsmöte eller någonting.
1: Mm.
0: Och det blev ju dålig stämning kan man tänka.
1: Ja, nej, men nu får det vara sån... Alltså AI:n skulle nog få vara så också, vara lite utmanande. Men bara på något sätt att jag tänker att om man tänker liksom den här skillnaden mellan kyrkor idag och sådär, alltså, och att man kan starta egna samfund och sådär, att skulle inte det vara ganska konkret, alltså att i min kyrka så får du liksom direkt svar, att så här tycker Jesus att du ska göra gällande vissa saker, och då ska man kunna markera då, och så säger då prästen ja, varsågod Forsström, och så säger att vad tycker du Jesus om den här idén om att vi ska backa någon sorts heliumbulla på Kristi himmelsfärd med en rosa glasyr och strösellorna. Och så ska man få pipiröst. Och så ska man liksom direkt få svar då att det här är en bra idé eller inte.
0: Vad tycker Jesus om Economy Plus, tror du?
1: Alltså humorgruppen Kajs nya låt.
0: Det är lättare för en kamel att få genom ett nålsöga än att lyssna på den låten.
1: Nå, han skulle tycka om den säkert så där i Kristi himmelsfärds tider, tänker jag. Men det låter som att du är kritisk.
0: Vi måste inte prata om det.
1: Nej. Det är bra att du fick in det som en liten parentes. Men nej, vi behöver inte prata om det. Men ska du följa din AI-doktors råd nu då? Att du kommer inte att liksom springa själv?
0: Vet du vad det bästa med din Kristi Himmelsfärds bakelse är?
1: No.
0: Att om man inte kan äta den på Kristi Himmelsfärds dag tillsammans med familjen, så kan man få äta den själv 2 dagar efteråt.
1: Ja, och nu om man har sett fram emot det så kan man göra det. Ingenting som hindrar en från det.
0: Men man har väl inte sett fram emot själva bakelsen i sin egen mun lika mycket som att göra det här tillsammans med familjen och göra den här traditionen och den här grejen.
1: Men de här främlingarna som du springer ett maraton med är ju inte din familj. Det där är inte jämförbart. Alltså, med tanke på att du är författare så har det nog varit liksom hemskt dåliga liknelser genomgående i hela avsnittet, tycker jag.
0: Med tanke på att du är min bästa vän har det nog varit hemskt dålig sympati genom hela avsnittet, tycker jag.
1: Men det är utmanande att ha sympati för det där. Nog med tanke på hur mycket du har pratat om det också. Alltså att det är nästan så att det är liksom motsatsen till sympati. Att det är nästan så där att jag lite gottas i det att du misslyckas med det här. För att jag har ju bara suttit hemma och ätit Kristi Himmelsfärds bakelser medan du har tränat. Och nu känns det som att jag med liksom smulor på magen kan liksom peka och skratta. Och som en sån här jabba skratt. Att nu sket det sig för dig också. Och det gör mig inte en så bra vän, men det

0: mer mänsklig, upplever jag.
1: Helsinki City Runk har ju också ett sånt här halvrunk. Är det då att man... att man blir avbruten eller att man inte som gör det till slut?
0: Ja, men det är väl sådär att man gör det kanske sådär lite med vänster hand. Att man inte anstränger sig. Är det inte så?
1: Det finns också en nice den kumpi.
0: Mm, det kan jag inte kommentera.
1: Nej, det vet jag inget om heller.
0: När vi nu ändå har pratat lite om bakverk och sådär... Jag har liksom svårt att veta hur jag ska ta upp det här, men att det finns liksom en ordkombination som jag reagerar på i marknadsföringssyfte, och jag har så svårt med det. Alltså att jag kan som inte landa i varför de har valt just det där. Alltså att varför någon tycker att de här båda orden är så kraftiga så att det där ska vi sätta högst upp på planschen i marknadsföringen av den här produkten. Och det är på finska, och det på något sätt det här finskan gör att det blir värre. Men att nu är det ju liksom att om du ska presentera någonting nytt här, nu kommer någonting otroligt, och så är de två orden som du ska välja att använda så är laktositon otos.
1: Men förlåt, det är väl inget ett allmänt sätt att beskriva någonting. Det är väl...
0: Nej, men jag såg det på en reklam, och så var det så där att när man skulle presentera någonting nytt så stod det då laktositon otos. Alltså en laktosfri nyhet. Och det är bara intressant, tycker jag, alltså, för att det är ju inte, alltså, det är som en sån här ordkombination som inte säger någonting, och att någon har upplevt att men det här säger allt. Det enda du behöver veta är, hörru, kom hit så kan jag visa dig en sån här laktositon otos.
1: Det är ju nog väldigt specifikt det här, och jag vet inte om för jag har inte reagerat på att det här är något som återkommer eller någonting som skulle störa i min vardag. Jag har dock blivit medveten om hur viktigt det är med laktosfria produkter nu sen vi har omgåtts mycket med mamman till våra barn, Emmy, som är laktosintolerant. Och då handlar vi ju så att hon ska kunna äta det. Mm. Och då blir det ju en jakt ibland. Ja. Efter olika produkter.
0: Och det är ju säkert helt bra då att det marknadsförs som att nu är det en laktosfri nyhet. Men det är väl bara så där att om man tänker ur ett så här matperspektiv, att man ska få någonting att verka gott eller så där. Alltså att om jag ska börja sälja små Jesus-munkar med glasyr på, så jag skulle inte välja laktositon otos. Jag skulle inte välja det som på något sätt den här lanseringsmeningen för dem.
1: Nej, men det är nog något med kontexten som vi saknar här nu, för att inte skulle man ju nämna det om det inte skulle vara att det alltid tidigare har varit laktos i den här produkten.
0: Det kan, det kan hända.
1: Det skulle komma så här att det finns laktositon parmesani.
0: Ja,
1: det skulle
0: fast
1: vara
0: en stor grej. Men det var inte så. Det var inte en sån produkt, utan det var någonting som det har funnits många laktosfria varianter av från förr. Det är väl bara någonting med det där laktositon. Alltså det är liksom svårt att få det, och jag menar, min mamma är laktosintolerant, så att jag är liksom uppvuxen med att vi hade liksom bara sådana produkter hemma. Men det är någonting med att det är liksom, det är väl svårt att få det åtråvärt, alltså att ordet laktositon.
1: Ja, men jag har inte upplevt att det används på det sättet. Det är det som jag nu inte riktigt förstår här, att det måste ju vara någon reklam som har varit extra mycket in your face här nu.
0: Nej, inte hade varit extra mycket, men jag såg den. Den dök upp och jag reagerade genast på det som att det där var tokigt.
1: Du måste lägga in det här att din mamma är laktosintolerant, så att vi inte ska börja tro att du nu har ett förakt mot människor med den här utmaningen i sina liv ändå, som de inte har bett om.
0: Jag tänker att jag har rätt att säga att laktositon otos är dåligt om jag också inflikar att min mamma är laktosintolerant. Att jag är en hylla ally.
1: Hylla ally. Hullalaj. Där har du en marknadsföringsfras som rullar av tungan. Fast det lärde jag mig att hulla är ju inte laktosfritt. Det är bara lågt laktos. Ja.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Det är inte laktosfritt.
0: Vad heter den här del laktosfritt då?
1: Hulla.
0: Då. Ju mer A man har, så desto mindre laktos är det.
1: Det är ju förstås att om man får på en fest och så innehåller tårtorna laktos och alla bakverk innehåller laktos och det bjuds bara på mjölk, så då kan man ju fara två dagar senare ensam och ha laktosfri tårta och äta den för sig själv.
0: Nej, det är inte heller en bra liknelse, för att nu ingen fyller år på ett maraton. Det är inte en särskild dag för någon. Det är bara de...
1: Runkfest!

Mr. International, Shock Up.

0: fråga Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller...
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

just all comes together. Archives on a VHS.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Du där, jag hoppas att du har en toppen dag idag. Välkommen ska du vara till Supernova. Lite aggressiv öppning av det här avsnittet, men välkommen ska du vara likväl. Jag heter Fanny och jag är din host. Och idag tillsammans ska vi ta och lyssna på ny musik och diskutera lite, se vad som händer i musikvärlden. Skåda om vi har något tid, om det är något spännande som har hänt. Det kommer ske väldigt mycket. Men jag måste ge en liten disclaimer här nu först, för jag är som... Jag är jättetrött idag och har lite huvudvärk. Och det här tror jag beror på att igår när jag skulle gå och lägga mig så gjorde jag precis som varenda kväll de senaste 10 åren. Jag la på en YouTube-video för att kunna somna. Det här är helt sjukt för väldigt många, I know. Alltså särskilt den äldre generationen. Så förstår ju inte alls hur man kan liksom falla i sömn medan man lyssnar på någonting engagerande. Och nu måste jag nog säga också att nu börjar det gå lite för långt för mig med. För att det går så somnar jag till en politisk debatt. Det var inte vilken politik som helst, utan amerikansk politik. Det finns en fantastisk YouTube-kanal som heter Jubilee, som ni säkert har sett på om ni är på YouTube. Där de har ju sådana här videor där det är typ en demokrat versus 20 republikaner. Och det är hetska debatter. Alltså det är liksom ingen jävla chill. Och det här somnade jag till igår. Och det märkliga var att jag ju faktiskt somnade. Men någonstans efter typ en halvtimme så vaknade jag upp i ett töcken och bara, vänta, varför pratar de om Dogecoin? Oh my god, jag ser fortfarande på den här debatten. Och ja, så ni vet, jag kan ju liksom inte riktigt ha blivit vaggad in i någon beauty sleep. Utan mycket riktigt, när jag vaknade i morse så hade jag, det var ringar under ögonen, jag kände mig trött, jag hade huvudvärk och jag var liksom inte, kroppen var inte på toppen. Så, men vi ska göra allt vi kan för att svänga på den här steken. Vi har massa bra musik här vi ska ta och lyssna på idag. Så jag välkomnar er hit till Supernova. Idag i Supernova ska vi bland annat ta och höra på Charlie XCX nya låt. Den här låten heter Rock Music. Och precis som titeln säger så rör inte här sig om någon klubbmusik. Utan nu är det rock'n'roll som gäller. Och jag ska berätta min hot take om Charlie XCX åt er. Jag är ju faktiskt lite trött på henne, ja. Och nu ska jag berätta varför. Ni kommer få höra det här om en liten stund alltså. Jag ska också berätta åt er mina fina barndomsminnen med Lady Gaga. Jag var nästan på väg på en konsert när jag var typ 10 år gammal. Jag och min kompis, vi hade redan fixat ögonskugga och allting. Men det blev inte av. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Men här till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt från Lykke Lis senaste platta After Party. Här kommer Lykke Li med Happy Now, hörni. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Lykke Li var det här med låten Happy Now. Och det här är faktiskt andra spåret från hennes nya platta som kom här i fredags. The After Party heter den här skivan. Och det får ju mig att lite nervöst börja fundera att oj, är det här slutet för Lykke Li? Kommer hon gå i pension nu efter det här? Jag hoppas fan inte, för att det enda jag kan säga om den här plattan är att det här är pop, men det är dyr pop. Alltså det låter så gediget allting på den här skivan. Hon har också använt sig av riktiga orkestrar och instrumentering. Men det är så, hej, som riktig musik. Ni fattar vad jag menar. Det låter bara som att det här är en platta som man verkligen har suttit och gnidit på. Det är inga förhastade beslut tagna. Allting är vägt i en guldvåg. Och jag kan verkligen uppskatta ett sånt album nu och då. Särskilt när det kommer till pop. Ett annat album som jag också tycker att uppnådde den här lyxstatusen, det var Robins Sexistential, när det kom här också i våras. Så lyxigt album. Det är liksom det bästa sättet jag kan beskriva det på. Och det här är ju två popstars som jag hatar att prata om ålder. Men tyvärr är det ju så att vi lever i en värld där man som popstjärna och kvinna är fossilgammal vid typ, ja, inte vet jag, 25. Och det gör ju att här har vi nu popstars som börjar närma sig medelåldern. Och jag tycker det är så himla nice. Och det här borde så gott, tycker jag, för att om det blir så att ju äldre man blir, desto mer polished, desto mer säker i sin smak blir ens musik, ja, då tror jag att de flesta inte ska ha så mycket problem med att åldras egentligen. Jag tyckte det här var ett riktigt toppen track från nya albumet. Och som sagt, jag är stort fan av Lykke Li och tycker att det här, alltså, en riktig fest nu när vi har fått det här albumet. Men albumstiteln till trots så hoppas jag att det här inte är Lykkes sista album. Det känns som att hon har så mycket kvar i sig att ge. Nu hörni, mina kära vänner, så ska vi ta och lyssna på kanske den mest omtalade låten den här veckan. Av en artist som jag har älskat så innerligt, men av någon anledning har börjat bli lite trött på. Och jag pratar om ingen mindre än Charlie XCX. Hon har nu släppt sin nya singel Rock Music. Och ja, det är ironiskt, det är Charlie. Vi får ju se vart det här barkar. Vi ska prata mer om varför jag blivit så trött på Charlie XCX. Jag kan liksom inte riktigt förstå det själv heller. Men jag är väldigt excited att höra den här nya singeln. Den är bara 1 minut och 55 sekunder. Så vad fan, vi kör hörni.

Charlie XCX nya singel Rock Music var det här. Och medan vi lyssnar på den här låten så tror jag att jag lite kunna collect my thoughts och komma fram till vad det är som skaver i mig när jag lyssnar på Charlie XCX nu för tiden. Som sagt så var jag så stort fan av hela Brat-plattan, och Charlie innan det också tyckte jag hade så många bra hits. Och ja, jag vet inte, jag tyckte bara hon var jättecool. Men Brat gjorde ju att Charlie rose to the mainstream. Alltså hon blev så gigantisk som jag tror inte att någon har kunnat förvänta sig. Men det här albumet gick ju totalt över allas förväntan. Och efter att Brat släpptes så har vi ju fått bland annat filmer av Charlie. Hon har gjort en film om hela succén med Brat, och typ det är någon slags satir om att blow up och liksom hur man ska förhålla sig till det. Jag vet inte, jag har inte sett den här filmen, den heter The Moment. Jag har bara sett lite klipp av någon väldigt liksom cringy acting av Charlie. Jag vet ju inte, är det här en komedi, är det satir, är det meningen att det ska vara så här dåligt? I don't know, men det gjorde att jag bara liksom slakna ännu mer. Sen fick vi det här soundtracket till Wuthering Heights, som jag absolut tycker att är on brand för Charlie, i och med att hon har visat sin kärlek till film, hon har varit skådis i massa olika filmer, hon gör soundtracks. I get it, Charlie håller ju på att etablera sig som konstnär mer än snarare popgirl, mainstream artist. Och det är kanske det här som gör att jag får lite så här ick. Det är någonting så otroligt pretentiöst i allt det här som jag inte riktigt bara pallar med. Jag menar, herregud, i Rock Music så säger hon "the dance floor is dead", därför gör vi rock music nu för tiden. Det är så tydligt att Charlie har en avsmak för allting som är mainstream, och hon försöker göra tvärtom vad folk förväntar sig, vilket jag absolut har respekt för och tycker är intressant. Det är mer intressant än vad de flesta artister skulle göra i hennes position. Jag menar, de flesta som har gjort ett dancealbum som har gått jävligt bra gör ju ett till. Men Charlie säger nej, fuck you guys, jag ska göra film och nu ska jag göra den här konstiga rocksingeln, whatever. Som ändå på något sätt har det här elektroniska, det låter ju som en Charlie XCX-låt, men som 2.0. Jag uppskattar det jättemycket, jag uppskattar att hon verkligen håller kvar vid sin smak och vad hon tycker är hennes. Men det är någonting med den här mean girl-attityden som jag inte pallar med. Och vet du vad jag inser nu när jag pratar om det här? Jag tror att jag fortfarande är sargad från en intervju jag såg med henne. Jag tror att det var tillsammans med Rolling Stone som hon satt och berättade om hur hon gör när hon är på klubben. Hon fick då frågan om hon tycker om The Girls Bathroom. Och alla vi tjejer, vi vet att tjejernas toa på klubben är helig. Inte bara på klubben, vet ni vad? Ofta på baren också. Alltså det är ju där som vi tjejer kommer in i fyllon och så är vi sådär, alltså du är så jävla snygg. Eller man överhör någon konversation med två tjejer som den ena har problem med sin kille och står och pratar om hur skit han är. Och så kommer man dit och sådär bara, girl, jag förstår. Nu fattar jag ut och tar en tequila shot och så glömmer vi det här. Det händer så mycket magi i tjejernas badrum, och så är det bara. Jag har själv upplevt den här magin flera gånger. Jag har själv blivit räddad av random tjejer. De har hållit upp mitt hår när jag har kaskadsbytt. De har sagt att jag ska lämna hede satans killen min. De har sagt att jag ser skitsnygg ut. Alltså tjejerna, vi håller ihop i badrummet. Anyway, Charlie i den här intervjun fick då frågan vad hon tycker om tjejernas bathroom, och svara på det här då att no, I don't like it. Hon tycker om att gå till killarnas badrum på klubben. För att tydligen enligt henne så är det så mycket drama med tjejerna. Och det här för mig börjar genast lukta misogynt skit. Alltså, vad fan snackar du? Ja, för tjejer är så jävla hysteriska hela tiden då. Det enda jag har upplevt på tjejernas badrum är systerskap. Ursäkta mig, Charlie. Ja, men fara tog tid då till killarnas badrum och var liksom not like other girls. Den där typen av feminism, och nu gör jag liksom situationstecken, för enligt mig så är det inte riktigt, men den där typen av liksom hot girl shit, att jag, det är lite pick me, vet ni. I do not fuck with that. Jag tycker det är så tråkigt. Den här hela mean girl estetiken som Charlie har, och också den här grejen med att hennes musik och allting går liksom ut på att vara ute och festa och ta droger. Men ni bara, jag har liksom inte något problem med musik som pratar om explicita grejer, till och med olagliga grejer. Det beror förstås på hur olagligt vi snackar. Alltså sådär kannibalism, I don't know. Men okej, okay, att Charlie sjunger om att dra någon lina här och där, couldn't really care less. Men samtidigt, när hela det blir
blir hela grejen och att det målas upp som någonting så satans kova. I don't know, jag tycker det känns done. Men jag tycker det här Joel för fan rockade på 70-talet. Det är liksom inte så coolt nå mera. Och också det här nu då, ja men nu gör vi rockmusik för att det är så jävla ocoolt. Nej men hitta på någonting nytt istället. Jag tycker det känns så ängsligt hela det här och trendföljande. Och det är kanske det som inte jag riktigt orkar med ännu mer. Det ska dock sägas, Charlie har en otrolig katalog. Och hon har låtar som har gjort någonting med min brain chemistry forever. Alltså hon är nettpositiv i musikvärlden. Så med lite slaknad kuk kommer jag fortsätta ta del av vad Charlie håller på med i framtiden. Och så får vi väl se, blir det rock'n'roll era eller blir det någonting helt annat? En sak är säker med Charlie, man vet aldrig och det tycker jag är nice.

svenska Cape Yield var det här med låten Supervillain. Och nu hörni känner jag behöver ta ett litet andetag efter min rådis av Charlie XCX. Det är ju alltid lite komplicerat att gå ut och call out en annan tjej för att inte vara en girl's girl, att inte vara en tillräckligt bra feminist eller whatever. För det jag gör är ju egentligen att pratskita med en annan tjej. Så det blir liksom jättemeta och weird och konstigt, och jag är inte alls i en sån hjärnkapacitet just nu att jag skulle kunna göra det på något intellektuellt sätt, men jag måste nu bara säga vad jag känt. Och kontentan är att jag har inte riktigt känt mig upplyft, jag har inte känt mig empowered av Charlies musik på senaste tiden som jag har gjort vid tidigare album, och jag har svårt att sätta fingret på vad det riktigt är, men jag har fått lite mean girl vibes, och det ryggar jag tillbaks från ganska hastigt måste jag säga, för att jag var inte heller en av de där coola tjejerna i högstadiet. Jag var väl cool på mitt eget sätt, för att jag brydde mig inte riktigt i vad som var trendigt och liksom vilket som var inne i gänget och sådär. Jag kör liksom på min egen grej. Det finns en fantastisk historia som min kollega Cesar Excel tyckte om att dra upp. Jag har nog berättat den i radio någon gång när vi sen tillsammans om mina outfits i högstadiet. Jag var ju en sån här motherfucker som kom till skolan med ett par stickade shorts, vet ni, och ett plommonstop. Alltså, jag var liksom, I was weird. Och grejen är, jag tycker att det är så fantastiskt att jag vågar vara det. För idag, alltså även om jag är mycket äldre och visare, så vet jag inte om jag skulle våga leva ut på det där sättet som jag gjorde så himla villkorslöst när jag var 14. Nåja, det var ju dock inte helt friktionslöst den tiden heller, utan jag fick ju höra kommentarer om att vad fan har tog på det och blickar, och man kände alltid att okej, okay, folk vet vem jag är och hej inte på det bra sättet. Alltså det är inte som att shit, alltså Fanny 9C är så jävla smoking hot, utan hemma nog mer sådär att oh my god, that weird bitch. Och det här har ju satt lite spår i mig, att så fort som jag känner av sån här mean energy, så är det som att mitt inre barn, mitt inre 14-åriga jag med plommonstop och hemstickade shorts känner att fuck, nu är det liksom, nu är jag illa ute. Och det är någonting med Charlie XCX som väcker det här i mig, som gör att jag blir livrädd, och jag tycker inte att det är så nice. Nåja, det där får jag ta med min terapeut och inte bara rop ut i tomma etern, men jag kanske tänker att någon annan som lyssnar på det här lite kan relatera och förstå vad jag snackar om. Hey, alltså det är tungt det här med högstadiet, hörni. God damn it, man slipper det aldrig, fast man trodde att man var liksom, man trodde att man var healed, och sen kommer då hemsökaren. Nej hörni, jag säger bara här, är nog bara att lägga på sig ett plommonstol.

De tre visa männen, Catriel, Paco Amoroso och Anderson Paak var det här med fantastiska I. Älskar texten också. Pussy so good, I wanna cry. Yes, love it. Hörni, nu ska vi vidare till någonting lite mindre behagligt. Vår nästa artist gick igenom någonting som varje sångare fruktar inför. Hon blev diagnostiserad med någonting som heter polyper på stämbanden. Och det här är alltså små knutar, grejs i mojse. Jag vet inte, vad fan är en polyp? Fråga inte mig, jag är inte en läkare. Men jag vet att det här är inte någonting man vill ha. För jag själv som är sångare så har någon gång misstänkt att nu tror jag henne till det och liksom bråkar på stämbanden. När man jobbar med att sjunga

sjunger, använder sin röst väldigt mycket, så blir man lite sådär hyper aware med vad som händer i rösten. Jag tänker det är samma sak om man tränar mycket. I wish I would know what that feels like. Men nej, man kanske blir så här, man känner sina muskler på ett annat sätt om man inte skulle träna. Och samma sak är det med stämbanden. Nåja, vår nästa artist i alla fall fick flera sådana här polyper på stämbanden, och det var så illa att hon blev tvungen att operera bort dem här. Och det finns ju fall när folk har varit och opererats runt i stämbanden, men också halsmandlar och diverse ingrepp kring röstapparaten. Det kan faktiskt påverka hur din röst låter, och självklart är ju det här någonting som är jätteläskigt för en sångare. Alltså det kan ju vara så att du vaknar upp efter den här operationen och har ett helt annorlunda instrument än det du är van med. Och det kan också vara så att du inte kan använda det på samma sätt som du är van med tidigare. Nej, alltså hörni, det här, jag tycker det låter skitläskigt, och har som sagt frukta för det här, för jag är ju också, jag menar, rösten är ju mitt jobb. Och som ni hör på mig nu, jag tar ju inte hand om min röst skitbra. Nu sitter jag här och är pissförkyld. Och jag skriker ändå på och håller på. Så det här ska man ju absolut inte. Jag kommer ju få de här polypisarna jag också, helt säkert. Knock on fucking wood. Naja, i alla fall. Det som hände med henne dock var ganska fantastiskt. För hon märkt efter den här operationen att hon kunde slippa upp till jättehöga toner. Hon var liksom van med att ha en altstämma, och nu plötsligt så kunde hon åka upp i sopranstämman. Och det här är ju förstås väldigt coolt. Nu börjar man ju fundera, fan, borde man liksom få dit och tricks lite? Så att man skulle kunna börja liksom, ja, få en jättemörk röst till exempel. Det tycker jag skulle vara lite sexigt. Jag är ju faktiskt också så störd att jag skulle vilja ha permanent heshet. Jag tycker ju att vara hes är det sexigaste och snyggaste som finns. Och ni hör ju, jag är på god väg redan, så som jag misshandlar min röst. Jag kommer ju säkert få en fail liksom. Och grejen är, jag tycker typ är nice. Det låter som att man har levat. Jag litar mycket mer på personer som har lite heshet i rösten. Det finns någonting sådär, eller med kolo med här. Jag vill också ha det. Nu är jag i alla fall vår nästa artist. Jag har inte ens avslöjat vad hon heter, men hon heter Snail Mail, eller Lindsay Jordan på riktigt. Men Snail Mail är hennes artistnamn, och hon har faktiskt släppt en fantastiskt fin singel här som också har ett otroligt namn. Tractor Beam heter låten vi ska ta och lyssna på. Och heter någonting med Tractor. Alltså, you best believe att jag lägger på. Jag älskar det här. Så hörni, mina vänner, här kommer vi kanske få höra lite nya konstgjorda, framopererade höga toner tillsammans med Snail Mail och Tractor Beam.

Jag har såna otroligt varma minnen med Lady Gaga, så det finns inte, hörni. Alltså jag kommer ihåg när jag var typ 10 år gammal och jag hade fått låna albumet Fame Monster av min kompis. Och jag snikade in i mina föräldrars garage. Där hade jag liksom en liten hörna för mig själv där jag kunde lyssna på musik. Det fanns en spegel där så jag kunde öva mina jättebra koreografier, gå catwalks etc. Ni vet, sådana här som tjejer behöver kunna göra när de är 10 år gamla. Och ja, egentligen var det inte så mycket mer än att det var ett ställe där jag fick vara för mig själv och lyssna på musik, och det var det bästa jag vet. Nåja, Lady Gaga var i alla fall en artist som spelades väldigt flitigt hos mig, och jag minns när jag lyssnade på den här skivan hur blown away jag blev. Minns också att på den skivan fanns Telephone tillsammans med Beyoncé, och när jag gick in på YouTube och skulle skåda på musikvideon så var den regisserad av någon som hette Jonas Åkerlund. Och jag minns att jag fick det här inte gå ihop i mitt huvud. Hur fan, för Åkerlund är ett väldigt vanligt efternamn i Jakobstadstrakten. Och jag var så starstruck, men herregud, är det på riktigt någon från Jeppes som har regisserat Lady Gagas musikvideo? Det här är det coolaste ever. Fick jag sen reda på att det är en svensk och att man kan heta Åkerlund på andra ställen än i Jeppes också. Men det var nog faktiskt minst lika coolt att det var en svensk också som hade gjort den här musavideon, för jag var helt obsessed med den. Anyway, jag och en kompis fick sen reda på att Lady Gaga skulle spela i Stockholm. Och det här var inte någon liten blaha-spelning, utan det här var i Globen. Yes, yes. Och vi var så himla taggade på det här. Vi gick in och kollade om det fanns biljetter kvar och så att, jo, här finns några biljetter kvar, men de här går snabbt. Så vi började ju planera utan att liksom ha pengar på konto. Vi vet ju inte ens hur vi skulle gå till väga med det här. Hur fan skulle vi komma till Stockholm? Vi var typ 12 år gamla. Men vi började planera det här. Och jag kan säga så här mycket. Vi hade outfits. Min kompis hade en ögonskuggspalett. Hon var den enda av oss som hade någon form av smink. Så hon hade lite ögonskugga som hon hade fått tassarna på. Och det här planerade vi då i spegeln, att vi ska ha ögonskugga för första gången när vi såg på Lady Gaga. Gud vad det här är fint. Ja. Gick ju inte så bra sen, för när vi kom då till hennes pappa och var så där, shit, det finns Lady Gaga-biljetter, kan du köpa dem här åt oss? Vi måste få fara på en liten Lady Gaga-trip till Stockholm. Han var så där, jag tror att de är sold out. Vi bara, nej, kolla på den här sidan, de finns här. Det vi hade hittat var då rullstolsplatser. Och vi hade då inte fattat att man på riktigt nog måste sitta i rullstol för att få ha de här platserna. Vi tänkte att, nej men kan inte man liksom få tränga in sig där ändå? Nej. Som tur var hade vi föräldrar som satt stopp för det här och var sådär att, vet ni vad, ni får nog bara vänta ett tag tills Lady Gaga kommer tillbaka till Stockholm. Då kanske vi kan ta och överväga det här. För min del så hade aldrig blivit någon livespelning med Lady Gaga, och nu måste jag säga att jag är faktiskt ganska okej med det. Nu på äldre dagar så har jag börjat tycka att Lady Gaga är kanske lite för teatralisk för mig. Även om hon har en otrolig diskografi och massa låtar som är totalt ikoniska, så är det kanske mest dem jag tycker om. Alltså det hon har gjort på senare år har jag liksom, ja, det har varit lite blandade känslor för mig. Jag har saknat Party Gaga, och det betyder ju att för mig nåddes ju botten totalt när hon gjorde den här satans låten med Bradley Cooper, Shallow. Oh my god, det tyckte jag nog inte var bra. Och sen kom ju den här fruktansvärda låten med Bruno Mars. If the world was ending, I wanna be next to you. Fuck, alltså, jag kan inte med till det, jag tycker att jag alls var någon bra. Så sen de här båda sveken så har jag liksom låtit Lady Gaga vara i periferit för min del. Nu är det så här att det är en ny film som har premiär. Det kommer ju Devil Wears Prada 2. Och Lady Gaga är med på soundtracket till flera av de här låtarna som ska vara med i den här filmen. Vi tar här och lyssnar på Shape of a Woman med Lady Gaga, och så hoppas vi att det här inte blir ett till svek.

Ja, jag tyckte det var typ lika spännande som att få kak. Alltså, Shape of a Woman var det där med Lady Gaga. Och det här är ju förstås ett av soundtracksen från Devil Wears Prada 2. Om inte ni vet det här. Så har Lady Gaga lite låtar där. Det var också någon låt av SZA, någon låt av Miley. Här är The Usual Suspects såklart som är med på de här stora filmlåtarna. Men det här tyckte jag nog bara var lite jobbigt. Jag vet inte. Vad är det? I found God in the shape of a woman. Okej, God is a woman med Ariana Grande kom för typ 10 år sedan. Det förändrar allt, men ni kan inte göra det på nytt. We have to find something new, hörni. Lazy text och bara, ja, som sagt, ungefär lika intressant som skit. Nu, hörni, ska vi gå vidare här i Supernova. Till nästa ska vi ta och lyssna på en ny låt av Danny Brown och Girl IRL, här med låten Magic. Och efter det så ska vi hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så, hörni, den som väntar på något.

0: Danny Brown och Girl IRL var det här med låten Magic. Nu hörni, nu ska vi boosta till riktigt ordentligt. Här blir det dags för dagens Guilty Pleasure. Let's go!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Mina kära vänner, här börjar våras där ute. Vi är snart i mitten av maj. Det knoppas i träden, det är varmt i luften. Och vad passar inte bättre än en härlig dagsfylla? Våren till ära. Det här är någonting som dagens Guilty Pleasure-artister har förstått. Vi har en ny låt här av Skay och PT. Och den heter Enkelt, kort, koncist, dagsfylla. Jag älskar vet ni när man vet vad man får. Man behöver liksom inte ha något frågetecken att vad handlar den här låten om? Nej, här handlar om att ha en dagsfyllo. Och jag måste faktiskt säga, det är inspirerande det här. För att jag har inte alltid varit en person som har förstått mig på dagsfylla. Jag har tyckt liksom, herregud, man kan inte börja innan liksom sent på kvällen. Här bättre vibe då, här liksom lite mer fuffens i luften på kvällen. Jag pratar ibland som en Kalle Anka-tidning från 60-talet i Sverige. Nåja, men ni fattar vad jag menar. Jag tycker om kvällsfester. Nu dock, när jag har fyllt 28, fyller snart 29, börjar jag vara lite sådär ganska trött mot senare kväll. Alltså förr kunde jag ju vara upp till liksom klockan 7 på morgonen och tyckte att det var helt Gucci. Sen får man hem till någon på en efterfest och någon var sådär, ska vi knäppa en till? Och man bara, ja, gud vad kul! Ska aldrig falla mig in nu för tiden. Nu tycker jag det är ganska skönt att avrunda en kväll. Ja, men ändå typ sådär 2 kanske. Och här är konservativt för att vara jag. Jag hör liksom faktiskt hur Fanny 5 år sedan skriker av ångest när hon hör mig säga det här. För det är faktiskt riktigt pinsamt tidigt. Men i alla fall, nu har jag börjat förstå konceptet av en dagsfylla. Och här är fan inte ett rockigt koncept här. Vet ni vad, man kan börja direkt efter arbetet. Man kan börja 5-tiden. Eller har man det riktigt gött så kan man börja redan klockan 2. Efter lunch, perfekt. Magen har en härlig hinna av mat redan, så här bara till brillas in drinkar. Vi ska sluta prata om dagsfylla, för man blir ju alldeles för sugen här nu. Men tips och inspiration till nästa fest, hörni. Dagens Guilty Pleasure-låt, alltså dagsfylla med Skay och PT.

Livsfarlig låt, vad är det? Nu vill man ju bara ta en bissa, alltså, herregud. Eller en Aperol Spritz, oh my god. Eller, faktiskt, jag måste säga, vårens drink. Har ni testat en Hugo någon gång? Jag fick den här för första gången i Köpenhamn här om veckan. Och det är typ som en Aperol Spritz, men tänk med fledersmak istället. Alltså, Jesus Christ, jag kommer dricka 4 miljoner sådana den här sommaren. Hörni, det här var dagens Guilty Pleasure-låt med Skay och PT. Dagsfylla hette den, så fint. Och det här är ju alltså det sättet jag får utlopp för att spela lite epadunk och lite, ja, men lite pinsam musik helt enkelt i det här programmet. För att jag tycker vi kan inte vara för seriösa hela tiden heller. Här blir det skittråkigt. Så det här kändes riktigt bra, vet ni. Nu fick vi utlopp för det här. Nu vet vi att det enda vi vill är att vara full på dagen. Så hörni, jag önskar er alla en fantastisk AV-säsong med många härliga afterworks där du är lite för i fyllon tillsammans med din chef. Det unnar jag oss allihopa den här våren 2026.

Swank Mommy var det här med låten Juicy. Och mina kära vänner, ni lyssnar på Supernova med mig, Fanny. Och jag har två stycken låtar kvar innan jag måste säga farväl åt er idag. Och den näst sista låten för idag blir Game On. Ny singel här från Little Sims och JT.

Little Sims och JT var det här med Game On. Och mina kära kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova har kommit fram till sin sista låt för idag. Men ni vet väl det, att det släpps ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är ju bara till logga in där och lyssna på mig om man tycker att det ger en någonting extra i livet. Jag hoppas det i alla fall. Jag tycker det här är jätteroligt att sitta här och japp och prata om musik. Musik är det bästa jag vet, vilket faktiskt kan vara lite förvånande ibland, för jag brukar ofta vara ganska dissy. Men jag fick så bra självförtroende när jag såg en grej på Instagram som handlar om just musikkritik. Och hur viktigt det är att vi som lyssnar på musik, att vi faktiskt uttrycker vår riktiga smak. Ja, men det här med att man ska sitta där och vara sådär, ja, nej, men nu var det här väl helt bra, allting är bra. Nej! Det är inte som kritik går ut på. Vi måste ju kunna kritisera konst för att den ska bli bättre också. Man måste få uttrycka sina åsikter högt och tydligt, även när det är någonting som man kanske inte är världens största fan av. Dock så är det ju viktigt när man uttrycker den där åsikten dock, att man har lite belägg för varför man tycker att någonting är skit och inte bara säger det här lite som en fart. Utan man kan ju ha lite mer då intel om varför man just tycker att nej, men det här var nog extra farty. Så jag försöker leva enligt den principen i alla fall. Lyckas jag alltid? Nej, absolut inte. Jag är oblott en människa. Men jag försöker ge er den mest kvalitativa musikkritiken som jag kan. Min expertis är ju dock endast att jag själv jobbar inom musikbranschen. Jag är ju som, jag är inte någon journalist eller något. Alltså, trodde någon att jag var journalist? Nej, fan, det tror jag inte. Men ja, jag tror ändå jag vet lite vad jag pratar om. I alla fall tycker jag själv att jag har bäst smak. Och vet du vad, min vän? Jag hoppas att du också tycker att du har bäst musiksmak. För det är self-love. Att vet ni, ha en spellista som man älskar och som man kan lyssna på hur många gånger som helst och vara sådär att vitsi, jag har nog crème de la crème taste, ja, när det kommer till musik. Och har man inte, så kan man alltid ta inspiration från Supernova. Som sagt, är vi tillbaka igen imorgon med ett nytt avsnitt. Där kommer du få nya tips på ny musik att lyssna på. Hörni, jag lämnar er här med Chris Brown, Sexy Red och Glorilla med låten Call Your Name. Hörni, ha det superbra, så hoppas jag att vi hörs snart igen.